0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija. Onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejskal. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo. Radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko je ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki, veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak i dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije je sačuvati kuće, kuću za kuću, čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsko, Bilogorsko, Koprivničko, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorene ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je i zabranjena cesta i molim sve one da ne idu, da ne idu, uopće se ne putuju, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći, zaista jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli, ljudi ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
3: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije znači način prema zapadnoj strani Loka Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, daćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje, ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i da uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što
3: sigurno
1: se
3: devoli. Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jer Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejskal. Gospođo Ana, kako je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo. Radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko je ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve. U slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo pronošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve, ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građana koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se autodrom zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Lokvi Rogoznici, to je izabranja ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putuje, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve četiri strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer tu je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage?
3: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije, znači prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probat zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje, ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege, kao i da, uvijek, biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što
3: sigurno
1: se
3: dogodilo. Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

5 je sati.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci. I kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejskal. Gospođo Ana, kako je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo. Radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko je ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle okružiti se, donili smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najbolje.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Sad sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, su one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki i Rogoznici, to je izabranje ceste, i molim sve one da ne idu, uopće se ne putuju, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći, zaista je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli, ljudi ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
3: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je znači prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili ćete to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i da uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se
3: događa. Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, nadam se da ste naspavani, nažalost jedna teška noć iza nas, kod Omiša gori i dalje, mislim teško stanje stvarno na požarištu. Doćemo do najbitnijih informacija tijekom ovog jutra, ostanite uz nas, eto, nekako je večer lijepo krenula, ali nažalost ovaj požar kod Omiša je stvarno poremetio sve, ono, nakon što je Hajduk pobjedio, ove stvarno scene ne volimo gledati. Tako da ostanite uz Radio Split, sve ćemo pratiti na terenu, krećemo uz Olivera.

0: Dobro jutro svima još jednom. Evo ovoga jutra dosta ćemo pričati o aktualnom požaru zbog kojeg je također prekinut promet na omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Također zbog ovog požara koji je izbio oko 20:21 u mjestu Lokva Rogoznica uz magistralu, cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske.
1: Tako je, znači sinoć su vatrogasci oko 20:15 zaprimili onu prvu dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lokve Rogoznice. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma. U gašenju požara, to su one neke zadnje informacije koje imamo s terena, sudjeluje 110 vatrogasaca s 33 vatrogasna vozila s područja Splitsko-dalmatinske županije. Mislim da je to tijekom noći čak taj broj i porastao. Nažalost, došlo je do oštećenja na pojedinim objektima. Zbog ugroženosti stanovništva provedena je i evakuacija.
0: Tako je, evakuirano je najmanje 1000 ljudi. Također građani ne mogu točiti gorivo na benzinskim postajama. Gorivo mogu natočiti samo isključivo vozila hitnih službi. Na benzinskoj je prisutna i policija. Omiš je u potpunoj blokadi. Dijelovi grada ostali su bez struje, što dodatno pojačava tu apokaliptičnu sliku. Sinoć je također dogradonačelnik uputio hitni apel ljudima da se maknu s ceste, jer se od njih nije moglo prolaziti. I također apelirao je da ljudi od Mimice i Medića krenu u evakuaciju put Makarske, jer se na drugu stranu nije moglo proći. Situacija je definitivno katastrofa. Ljudi su izlazili iz kuće u području zahvaćenom požarom. Neki su zadobili i opekline. Mi ćemo kroz nekih 15-20 minuta zvati vatrogastvo u Omišu, pa ćemo imati i najnovije informacije.
1: A iz grada Omiša izvijestili su i da je za prihvat stanovništva i turista određena gradska sportska dvorana Ribnjak na adresi 4. Omiške bojne 1 Ribnjak, tako da imajte na umu. Ostanite uz Radio Split.

0: Evo Luka, ja smo upravo bacili oko na vremensku prognozu. Ispred nas je vrlo vruć dan. Ono što nam ne ide u korist s obzirom na stanje s požarima, to je ova bura koju imamo na Jadranu. U ovim prvim satima dana ponegdje će biti s olujnim udarima, poslije podne će biti u slabljenju, dok će se stupnjevi penjati do 35.
1: Tako je, u 6 sati sljedeća temperatura u Dalmaciji: Knin i Zadar 24, Lastovo i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27 stupnjeva, tako da nije još prevruće, malo se osjeća dašak vitra, nažalost ne baš povoljno za požar, ali ovako dobro za nas da nam nije svako jutro osparina. Nastavljamo svirati uz magazin, pa ćemo se za nekih 10 minuta pokušati čuti s vatrogascima na terenu. Naravno, nije lako doći do njih, ali ostanite uz Radio Split.

0: Dobro jutro svima još jednom. Trenutno ne možemo nažalost doći do vatrogasaca. Pretpostavljamo da je situacija na terenu poprilično ozbiljna. Evo, čujemo od nekih kolega koji su se već zaletili tamo put Omiša, već za skretanja prema Žrnovnici je gužva, a ponavljamo da su i dalje zbog požara zatvorena, znači Jadranska magistrala u mjestu Lokva Rogoznica, kao i promet na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Cijenimo svake informacije, možete nam se javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974, pogotovo ako imate neke informacije oko ovoga požara na Omiškom području, a mi ćemo naravno biti uporni i probati doći s nekih prvih informacija s terena gdje se naši vatrogasci bore sa vatrenom stihijom.
1: Tako je, malo pre smo se čuli sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom, gospodinom Slavkom Tucakovićom, međutim, evo, u međuvremenu izgubili smo vezu s njim, pokušat ćemo ponovno, pa ostanite uz nas.
0: Ostanite uz Radio Split.

0: noći za nas bila je iznimno teška za Omiš i omiško područje. Požar koji je sinoć oko 20 sati buknuo na području Lokve Rogoznice, nošen jakim vjetrom, vrlo se brzo proširio prema Omišu. Gorili su objekti, automobili. Dio stanovništva i turista je evakuiran. Vatra je tijekom noći došla na domak samog grada. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom. Bore se i dalje. Idemo saznat kakvo je stanje na požarištu upravo sad. S nama je na telefonskoj liniji glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, dobro jutro. Kakva je situacija jutros, što je trenutačno najveća opasnost?
1: Evo jutro, dakle, ne može biti dobro jutro nakon ovakve noći i mogu samo reći da je ovaj požar bio katastrofalan, dakle, veliki broj vozila je izgorio, dakle, ugostiteljskih objekata koji su bili uz plaže i kuća ima nagorjelih i izgorjelih kuća, dakle, tijekom cijele noći ima dosta su ceste, palo je dosta kamenja na ceste, dakle neke su čak i neprohodne. Dakle, 19 je za sada prijavljeno ozlijeđenih osoba koje su zbrinute u hitnoj medicinskoj službi. Evakuirano je noćas oko 200 ljudi ovdje u dvoranu na području grada Omiša. Negdje 4 autobusa su odvežena na gripe na području grada Splita. Svi su medicinski pregledani, zbrinuti ljudi. Dakle, ovdje je uspostavljena i medicinska služba, radi Crveni križ, civilna zaštita. Velika uloga policije noćas bila u samoj evakuaciji i reguliranju prometa. Dakle, 286 vatrogasaca sa cijele noći borilo i 93 vozila sa ovom vatrenom stihijom. U pomoću odmah pozvane i Zadarska, dakle Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska županija sa kontinenta su sinoć od 23 sata upućene i 4 županijske zajednice, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska, koji se evo sada pristižu ovdje, odmah će biti raspoređeni na požarište. Tijekom jutra evo sada trenutačno gase vatru, odnosno dogašivaju 4 kanadera. Ono recimo što mene sada opet počelo brinuti jeste i novi požar koji se otvorio u Pijavičnom na poluotoku Pelješci.
2: Koliko je požar trenutno blizu Omiša?
1: On je došao u grad Omiš, došao je na Omišku stinu, Tak bi rekli ovdje, i evo on je tu, dakle tu je završio svoj ovaj pohod.
0: Rekli ste, stigla je pomoć iz zraka. Očekujete li da će kanadere i ostale zračne snage imati bolje uvjete za djelovanje nego tijekom noći?
1: Uvjeti su jako loši, dalje puše jaka bura, dakle i ovim solunim udarima ovdje, dakle od istoka, od Mimica pa ovdje do Omiša, dakle mogu reći samo evo, ljudi rade, bore se, vidjet ćemo koliko će uspijevati, da li će biti turbulencija gore više, evo to ćemo vidjeti. Za sada rade 4, već su pravili svaki po 4 bacanja.
0: Kakva je situacija s Jadranskom magistralom, prometom na tom području?
1: Da, magistrala je još uvijek zatvorena, dakle nema prometa na magistrali, još se nisu stvorili uvjeti, dakle treba ukloniti vozila koja su izgorila, da li su pored ceste ili su na cesti, dakle uglavnom posla će biti danas i za druge službe, puno je stupova električnih pokidano, popadalo, tako da evo, bit će posla i za komunalne službe.
2: I za kraj samo možda jedna poruka za građane, za ljude koji se nalaze na ovom ugroženom području, kako da se ponašaju?
1: Pa evo, prije svega neka slušaju, dakle, putem medija, platformi, neka slušaju pute i policije, i vatrogasaca i drugih službi, dakle, da se ne približavaju požarištima, da ne ometaju, da ne ulaze tamo gdje nije sigurno i zapravo evo neka pomognu tamo gdje god mogu vatrogascima, neka se jave i u tamo prihvatni centar, odnosno sportsku dvoranu, ako da tamo je Crveni križ, tamo se mogu javiti i da evo ako bude prakve pomoći, naravno da ćemo i na to reagirati, potrebne pomoći.
0: Gospodine Tucakoviću, hvala vam od srca što ste izdvojili vrijeme i javili se i pričali za program Radio Splita. Neka vam je sretno svima vama, mi ćemo i dalje pratiti situaciju. Evo, čuli ste, nakon iznimno teške noći situacija na omiškom području i dalje zahtjeva veliki, veliki oprez. Vatrogasci su dobili pomoć i iz zraka, 19 ljudi je ozlijeđeno, 200 evakuirano, 4 autobusa su upućena i na splitske gripe, tu su ljudi zbrinuti. Grad Makarska i Crveni križ organizirali su prihvat i smještaj u osnovnoj školi za osobe s područja Omiša koje su evakuirane zbog požara. Sve službe su u pripravnosti. Mi ćemo stanje u Omišu i okolici pratiti tijekom cijelog jutra, donositi vam najnovije informacije čim ih dobijemo.
2: Tako je, slušateljica Antonija mi je također poslala da 4 kanadera gase jutros. Hvala vam na svim obavijestima. Naravno, možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp broj 091 634 8974. Hvala vam i ostanite uz Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša. Sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvome području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila. Pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći. Tijekom sada jutra pristigle 4 županije sa kontinenta, to je Bilogorska, Koprivnička, Križevačka, grad Zagreb, Krapinsko-Zagorska. Su dolasku, bit će odmah raspoređeni i uvedeni na požarišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i kočnih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada nismo zaprimili nijednu zovevu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno, slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove, i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Dakle, štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle iznad Lokve Rogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjeri tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno ono pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu, gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle, svi su na nogama tipu cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
2: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć iza vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
4: Da, teško je kazati lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva Rogoznica, gdje borovi nakrivljuju cestu. Upravo tu nigdje valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka, vatra se

0: pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko je izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni ta broj ne znamo. Ono što znamo, to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u duranu gripe i to ćemo, nadam se, posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije, kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća, sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu. No kažem, zbrajat ćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanadere koje smo i vidjeli od jutros već od 6:20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutros praktički pravog plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2-3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je, dakle, magistrala zatvorena, no novine da će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dok ne možemo doći, pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
1: Hvala ti lijepo, Zorane, za sada. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević.
2: Jutarnja kronika.
1: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
3: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov broj, bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici i Ljubci još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
4: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Rike. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
3: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom, poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
1: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
5: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
1: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i, kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
6: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
7: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
6: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
8: Drugo što traži da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
6: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
9: Prvo Saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
6: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
10: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporište u istini. Mi imamo s druge strane odgovornosti i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
6: A osmero članova Saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
11: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
6: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
12: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
6: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
13: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
6: Najavila je i svoj prijedlog izmjena kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
1: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom guminom šamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu.
3: Prva je, podsjetimo, pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega. A jučer, nažalost, i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
1: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin, iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
14: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
2: Jutarnja kronika.
1: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
15: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje. Borimo se svako na svoj način.
16: Borimo se. Prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo zratnu oštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu i logorima. I borim se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
1: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
17: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i Tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru u kategoriji kratki dokumentaraca imat će i Rambaj Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se Zakrpa Luke Galešića, kojem je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ašgaru Farhadiju, meksičkom redatelju glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woodyu Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
2: Jutarnja kronika.
1: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogat sportski dan je iza nas, povijesna bronca plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Blodeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti danas, a u svemu tome više u sportskom dijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
3: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
1: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
3: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
1: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
3: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura poslijepodne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
2: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
18: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
19: This is my dream come true.
18: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
19: Big achievement and I'm really proud.
18: Sedmo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marci još 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u 10. boju, te Geza Felicitas Krauser na 3000 metara sa zaprekama osvojili su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Daria Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minuta 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Tomu Dragoja i Jere Hribar.
20: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali i starta do finiša.
18: Luka Čarapović 35. na 50 metara lečno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Talijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbara Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
21: Ruskinja Meljnikova, pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
22: Koja sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala. Sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam sretna.
21: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
18: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0, Meljnjak 54., Guram 69., Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
23: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
18: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Mitjelanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
24: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
18: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
25: Normalno vodevi u prvenstvu su nama jako bitni.
26: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
18: Početak u 20 sati prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luze i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnati Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
2: Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Mali Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka bura. Poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
2: Oglasi.
0: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Oglasi.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta, neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.

0: Dobro jutro ljudi, još jednom dobili smo prije nekih pola sata mail od Hrvatske vatrogasne zajednice. Uputili su nam detalje oko požara kod Lokve Rogoznice. Kažu nam da je u pripravnosti desantno jurišni brod za potrebe eventualnog prijevoza evakuiranih osoba koji se nalazi u luci Omiš. Na požarište su oko 6 sati upućena 4 protupožarna zrakoplova. Zaprimljene su dojave o opožarenim kućama u naseljima Ivašnjak, Staro Selo, pod Vajle, Nemira, Stanići, Medići. Prema dostupnim informacijama, hitna medicinska služba je zbrinula 19 osoba. Zbog povećanog broja evakuiranih osoba otvoreni su prihvatni centri u Omišu, u Dugom Ratu. I 4 autobusa s evakuiranim osobama. Kažu da je za njih jedna iznimno teška noć, da imaju kompliciranu situaciju na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara. Protupožarni zrakoplovi su već na lokaciji i počinju s radom. Kroz ovo jutro će obaviti zamjenu snaga, nastaviti s gašenjem. To je sve rekao glavni vatrogasni zapovjednik. Istaknuo da je ovo jedan od najtežih požara u povijesti Republike Hrvatske. Također, evo, mi smo se malo pričuli sa županom splitsko-dalmatinskim gospodinom Blaženkom Bobanom. On je tijekom noći bio u Omišu, trenutačno je u Splitu, okuplja stožer i očekivamo njegovo uključenje kroz nekih 20 do pola sata. Evo, pa ćemo imati najnovije informacije.
1: Tako je, još samo par informacija za vozače. I dalje je zbog požara prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, znači ona dionica Stanići i Medići, kao i promet na Omiškoj obilaznici, a vidim i na Google trafiku da je pojačan priljev vozila put Omiša, stvara se gužva.
0: Također na poluotoku Pelješcu izbio je požar, stanje na terenu ocijenjeno je kao ozbiljno. Tako da glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je rekao da su na gašenje hitno preusmjerena 2 kanadera. Pratimo i to stanje.
1: Tako je, za 10 minuta ćemo čuti detaljnu vremensku prognozu pa ćemo vidjeti ima li neke šanse da se u poslijepodnevnim satima vjetar malo i smiri. Ostanite uz Radio Split.

0: Crveni meteoalarm je napokon otišao u prošlost, boju smo promijenili u narančastu, znači da dolazimo do kraja toplinskog vala. Idemo sad provjeriti kako nas vrijeme očekuje, a s obzirom na požar u Omišu, jako nam je važno čuti što će danas biti s vjetrom. S nama je ovoga jutra meteorologinja Bruna Marijani. Dobro jutro, Bruna.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Što nas to očekuje?
1: Evo, pretežno je vedro, puše uglavnom slaba do umjerena bura, more je malo valovito. Tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1016 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin, Šibenik i Zemunik 25, Čilipi, Lastovo, Ploče, Split i Veli Rad 27, Kaštela 28, te Dubrovnik i Prevlaka 29 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih. Početak sljedećeg tjedna donijet će nestabilnosti i oborine, ali o tome će više kolege u sljedećim danima.
0: Bruna, hvala vam i želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala, do slušanja.
0: Vjetar nam ne ide u prilog nikako.
2: Definitivno ne ide u prilog. Naravno, pratimo stanje na terenu. Ostanite uz Radio Split. Stiže naravno jezična lekcija i onda u 8 sati i prve jutarnje vijesti.

Κου. Σιτάν καμέν να δνου τσιπελέ. Κοφίτιλ ζαρομπιέν ουόσκου.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedugo nakon emitiranja jezičnog savjeta Iza vikenda, u kojem smo se podsjetili da prijedlog Iza u hrvatskom standardnom jeziku ima prostorno, a ne vremensko značenje, to jest da nije dobro reći da je utorak iza ponedjeljka, nego nakon njega, upozoreni smo da bi bilo korisno emitirati odgovarajući savjet i za suprotan smjer.
2: Ispred kuće moje drage, noću pjesma.
1: Zbivanja ispred kuće događaju se dakako ondje gdje ih je prostorno smjestio prijedlog ispred, recimo u dvorištu s prednje strane kuće ili pred kućnim pragom. I to je dobra upotreba prostornog prijedloga ispred. Ali ako kažemo da je subota ispred nedjelje, treba biti oprezan. Rečenica subota je ispred nedjelje može biti dobra samo ako je čujemo u razgovoru dvojice grafičara ili slovoslagara, ako slovoslagari još igdje postoje. Naprimjer, pri izradi kalendara za iduću godinu u kojem je šegrt u prostoru na papiru zamijenio mjesta danima. Ali u većini slučajeva riječ je o vremenskom slijedu, pa je zato gotovo uvijek subota prije nedjelje. I još nešto u vezi s prijedlogom ispred.
3: Slušate vijesti emisije Govorimo hrvatski. Redakciju emisije danas su posjetili učenici školske, jezične i novinarske grupe koje je zanimalo kako emisija nastaje. Ispred redakcije pozdravila ih je urednica radijskog programa za djecu, mlade, obrazovanje i znanost koja je pohvalila njihova nastojanja u očuvanju jezičnog identiteta.
1: Kad bi čuli takvu vijest, učenici školske, jezične i novinarske grupe odmah bi zatražili ispravak netočnog navoda, jer dobro se sjećaju da ih je ljubazna urednica pozdravila ispred studija, a ne ispred redakcije. Takvu bi zabunu izazvao pogrešno upotrebljen prijedlog ispred, koji rekli smo ima prostorno značenje. Ako se želi reći da netko nekog ili nešto predstavlja, da govori u nečije ime, onda treba reći upravo tako. Nastaće prijedlog koji se, upozorit će nas lektori, piše kao jedna riječ, u ime, a fonetičari će naglasiti i prebacivanje naglaska na prvi slog te riječi. Naravno, kad nije riječ o novonastalom prijedlogu, nego o sklopu prijedloga i imenice, i dalje su dvije riječi.
4: Zagledao sam se u ime na ploči.
1: U pjesničkom izričaju dakako moguća su i miješanja prostor vremena. Pjesnik može reći, na primjer, da su ružne stvari iza nas, a da su ispred nas samo sreća i radost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša, evakuirano više stotina ljudi, 19 je ozlijeđenih, mještane vatrogasaca. Izgorjele su kuće i brojni automobili. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković požar je ocijenio katastrofalnim.
2: Veliki broj vozila je izgorio, dakle, ugostiteljskih objekata koji su bili uz plaže i kuća, ima nagorjelih i izgorjelih kuća, dakle, tijekom cijele noći palo je dosta kamenja na ceste, dakle, neke su čak i neprohodne. 19 je za sada prijavljeno ozlijeđenih osoba koje su zbrinute u hitnoj medicinskoj službi. Evakuirano je noćas oko 200 ljudi ovdje u dvoranu na području grada Omiša, negdje 4 autobusa su odvežena na gripe na područje grada Splita, svi su medicinski pregledani, zbrinuti ljudi, dakle ovdje uspostavljena i medicinska služba, radi Crveni križ, civilna zaštita, velika uloga policije noćas bila u samoj evakuaciji, reguliranju prometa, dakle 286 vatrogasaca se cijele noći borilo i 93 vozila sa ovom vatrenom stihijom. U pomoć su odmah pozvane i Zadarska, dakle Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska županija. Sa kontinenta su sinoć od 23 sata upućene i 4 županijske zajednice, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska, koji se evo sada pristižu ovdje, odmah će biti raspoređeni na požarište. Tijekom jutra evo sada trenutačno gase vatru, odnosno dogašivaju 4 kanadera, a ono recimo što mene sada opet počelo brinuti jeste i novi požar koji se otvorio u Pijavičnom na povodu Pelješća.
0: Dio građane gostiju evakuiranje u Omiš, a dio u Split. Poslušajmo neke od evakuiranih u Splitu.
3: Znači oko 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe, djeca su već bila legla. I primijetila sam da stalno hitne jure i onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug nego požar koji se sve više više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela ili struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama, ona brda i to sve, i jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, stvarno su pružili, mi imamo evo dijete, on je alergičan i ne smije ni dim, ni nekakve druge deke ili nešto što smo ovdje evo dobili, pa svi su svi pružili voda, hrana, sve imamo, hvala na tome.
4: Ovo te omih plaža, tako.
5: Auto ostalo tamo, jel?
4: Pa, ostavljamo na parking, mi smo pješke ono, skupili malo stvari što smo imali, ovdje je najbitne stvari, potomnice i odjeću za što smo imali pri ruci i samo bježi i ne razmišljaš o ničem drugom nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još malo puno hvala.
6: Ja, krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve pa smo sve ostavili i peške do Omiša. Do plaže baš i onda smo išli u onaj sportska hala tamo pa su nas tamo dočekali i došli autobusi, tako smo ovdje došli.
0: Evo i ostali vijesti. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Isto tako izvijestio da se dodatne kemijske mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je zato što se na njega niko nije javio. Drugi ističe za 12 dana, a upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni datum 25. ovog mjeseca otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić, poručuje kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
1: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnom susretu pobijedio Žalgiris 4-0 i plasirao se u play-off konferencijske lige gdje ga čeka poljski Rakov. Prva utakmica već za 6 dana u Splitu. Nakon susreta na Poljudu igrač Hajduka Anđel Šutalo i Žalgirisa Petar Bosančić.
7: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje. Veoma sam zahvalan stvarno i publici i treneru na ukazanom povjerenju i evo, nadam se da ću sljedećim utakmicama još više opravdavati to povjerenje.
5: Na kraju 4-0 zaslužena pobjeda i prolaz Hajduka u dvije utakmice. Nemamo šta reći, pokazali su da su domaći, da su bolja ekipa. Za nas veliko iskustvo, da smo osjetili malo europske utakmice Hajduka, malo više ritam, intenzitet, što će nam sigurno pomoći za naš nastavak prvenstva i borbu za osvajanje prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: U zraku u Imotskom 25, Kninu, Zadru 26, Komiži, Šibeniku 27, Pločama, Splitu 28, Makarskoj 29, te Kaštelima 30 stupnja Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Bruna Marijani.
8: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nakon cijele noći borbe s vatrenom stihijom, jutro se situacija na omiškom području i dalje pomno prati. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban tijekom noći je stigao u Omiš, obišao evakuirane mještane i turiste, a jutro si u Splitu gdje organizira rad stožera i potom se vraća na teren. Župane, dobro jutro.
1: Ja bih bio sretan da vam mogu reći dobro jutro, ali evo, ja reći ću samo jutro. Poslije noći zaista burne, a posebno za građane koje je to zadesilo. Da, bio sam cijelu noć tamo i ja i Damir Gavić, pročelnik sa svim ostalim interventnim službama. Stožer, samo jedna mala korekcija, stožer će biti u Omišu u 10 sati. Sam sazvao stožer, na tom stožeru će biti predsjednik vlade i potpredsjednik Božinović i ministrica Hrstić i predsjednik vlade Andrej Plenković. Katastrofalan požar, potpomognut iznimno i meteorološko lošim uvjetima, a to se odnosi na buru koja je na udare u Omišu i okolice Omiša bila orkanski razmjera. Radili smo evakuaciju, organizirali prometove autobuse, neke smo građane prebacivali i u malu sportsku dvoranu u Split, a dobar dio građana u sportsku dvoranu u Omišu. U kontaktu sa KBC-om Split zaprimljeno je 36 ljudi, od toga ih je 14 zadržano na liječenju, 10 je na intenzivnoj njezi ostalo, 10 građana, naravno razmjeri štete se još ne mogu niti vidjeti, ali uglavnom kristalno jasno da su nažalost jako, jako veliki razmjeri štete što se tiče, sinoć smo prošli i kroz krovoz, noćas kroz požarište i ima jako puno izgorenih automobila na Jadranskoj magistrali i sporednim putevima. Ima i kuća izgorenih, ali pravu informaciju ćemo dobiti tek kada se požar smiri i kada obiđemo teren u cijelosti, jer to će vjerojatno biti danas poslije stožara.
0: Evo, kao što sam rekla, obišli ste evakuirane mještane i turiste. Što su vam rekli?
1: Pa organizacijski je to dobro štimalo što se tiče evakuacije, prijema i prihvata ljudi iz okolnih mjesta, Lokve, Rogoznice, Nemire i Ruskamena. To je dobro štimalo, oni su bili tu u dvorani, dočekala ih je i hrana i piće i dočekale dodatne timove hitne pomoći smo angažirali, bilo je više timova hitne pomoći, pružana im je prva pomoć, organizirana su i vozila hitne pomoći, čak bilo ih je 10 koji su hitne intervencije vozili put Splita, sve je to štimalo, ali što će reći čovjek kada požar mu prođe pokraj kuće ili kroz kuću, nego razočaranje i tuga i sve ostalo. Tako da, evo, sve u svemu ovakav razmjer kakav je, daj Bože da ne bude nijedna ljudska žrtva, a onda možemo reći da sve to skupa nam bilo onda puno lakše.
2: Zanima nas i kakva je komunikacija s gradom Omišem, vatrogascima, policijom i ostalim službama?
1: Da, zaista je to funkcioniralo i službe, policija je bila na terenu, već od Stobreča sinoć je zatvarala promet put Omiša, preusmjeravala prema Žrnovnici gore i raščišćene su bile prometnice. Ja znam da će svatko u tom paničnom trenutku imati nekakve primjedbe, ali generalno gledano to je jako dobro funkcioniralo. Kažem, u sportskoj dvorani u Omišu, sa gradom Omiša, sa gospodinom gradonačelnikom Močićom, bili smo cijelu noć u kontaktu i bili smo tamo skupa cijelu noć i nije bilo nikakvih problema. Crveni križ također za pohvalu, sve to funkcioniralo, a onda kada je došlo do punog kapaciteta popunjenosti u sportskoj dvorani u Omišu, onda smo prometove autobusa 10 organizirali da građane prebacuju u sportsku malu dvoranu tu na Gripe.
0: Župane, znamo da ste u žurbi, nećemo vas puno zadržavati, znamo da idete na teren. Samo za kraj, uputite molim vas poruku ljudima koji su zbog požara morali napustiti svoje domove, ali i svima koji se nalaze na području Omiša.
1: Teško je bilo kakvu poruku sada uputiti, posebno onima koje je to pogodilo u zdravstvenom, ali i materijalnom smislu. Međutim, treba pri svakoj situaciji ostati sabran, ostati smiren. Jedino tako možemo spasiti svoje i tuđe živote. Mislimo da ćemo pokušati što ranije uspostaviti svu potrebnu infrastrukturu i komunikaciju, posebno prometnu komunikaciju preko Jadranske magistrale, to nam je prioritet sada već, zato što ima puno izgorenih automobila na samoj magistrali. Građanima poručujem, evo, Znam da im nije lako, znam da im je teško, znam kako im je, ali prisebnost je najvažniji element u takvoj situaciji.
0: Mm-hmm. Župane, hvala vam od srca na javljanju i sretno u ostatku dana, sretno u poslu.
1: Evo, hvala vam lijepa, kažem još jednom ponoviti, najvažnije u 10 sati će biti stožer određene odluke na koje će predstaviti predsjednik Vlade i potpredsjednik Božinović i ministar Krstić i mislim da će biti ministar Glavina u 10 sati u hotel Plaža u centru Omiša.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala i vama, srdačno pozdrav.
2: Eto ga, čuli ste informacije s terena. Ja sam još jednom bacio oko ode na Google Traffic i dalje su velike gužve na prilazima o Mišu. Veliki se čep vozila stvorio, što je jasno. I naravno i dalje su zatvorene ceste. Znači Omiška obilaznica i onaj promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, znači dionica Stanići Medići. Tu je najkritičnije.
0: Mi ćemo naravno nastaviti pratiti stanje, donositi vam sve informacije o požaru, o evakuacijama i stanju na prometnicama. Naš kolega Zoran Vukišević upravo putuje za Omiš. Evo, njega ćemo čuti kroz nekih 10 minuta s najnovim informacijama, pa ostanite uz Radio Split.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Kao što smo vam malo prije rekli, kolega Zoran Vukišević je na terenu, prati stanje s požarom. Zorane, jesi li uspio uopće doći do Omiša? Kakvo je stanje?
1: Ja bih rekao da sam na bezobrazluk, ali na dobrohodnost policije nekako uspio se zajedno sa kolegom Stipom Blaževićem probiti ovdje do Omiša. Došli smo, naravno, upravo zbog toga što treba zaustavljati promet, treba regulirati i treba učiniti sve da ne bude gužve, jasno, u ovom trenutku. Pored mene zapovjednik Višeslav Pešić ovoga područja ovdje. Radili ste cijelu noć, čuo sam malo prije ovdje i u Lajvu se javi za Hrvatsku televiziju. Kažete, ovo je gore nego Pisak prošle godine, ili točno?
2: Da. Da, Pisak smo čak uspjeli i po jakom vjetru i po svemu zaustaviti, ali ovaj nam je požar pokazao baš da ima svoju moć, pogotovo i ljetnim vremenima, suša je prevelika i jednostavna vegetacija je osušena, da se stvorio stvarno idealni uvjeti za jedan ovakvi požar koji je u prvoj fazi, odmah bio u razbuktaloj fazi, gdje smo u prvom momentu digli cijelu županiju, da bi došli tako kako je županija dolazila, tako smo dizali druge županije, kolege iz kontinenta, ali ja govorim, u prvoj minuti je već razbuktala faza požara koji je od malog požara u desetak minuta prišao do samog brda.
1: Obzirom na one fotografije i video zapise koje smo svi dobijali, je li počelo točno u Lokvi Rogoznici na onom dijelu gdje je cesta, gdje su oni visoki borovi gorili jako, pa su se prebacili preko ceste?
2: Po našom procjeni da, negdje je tuda, ali govorim vam, mi kad smo došli na teren, već je bila razbuktala faza, kolege iz kolege iz policije će odraditi taj dio posla i nadam se naći zbog čega i na koji način, ali vam govorim, u kratko vrijeme je, znači u 4 sata izgorilo 1000 hektara.
1: Kuća, imate li podatke? Imovina,
2: nema podatka, ima imovina, šteta imovine, ima i ljudi koji su i opareni, tako da je velika šteta i ljudska i materijalna.
1: Razgovarali smo s turistima, mnogi su bili evakuirani iz nemira, kažu nemir je gorilo dosta ili tako?
2: Gorilo je svugdje, znači vi ste pričali iz nemira, tako je bilo i u Stanićima, i u Lokvi Rogoznici, i u ovome, u svim mjestima koji su vezani za naš ovdje dio, Stanići, Lokva, Staro selo Lokva, sve bilo ugroženo i u svakom momentu se vršilo i spašavanje i gašenje i samo zagašivanje objekata koji bi trenutno planili.
1: Da, sinoć smo čuli Ivana Kovačevića, zapovjednika vatrogasnog područja, koji je rekao zovemo sve i od Zadra i od Dubrovnika. Koliko je vatrogasaca na terenu, dakle su sve došli?
2: Ja mislim da je oko 300 vatrogasaca, nemojte me se, ali u tom momentu dolaska raspoređujemo snage, borimo se za svaku kuću i normalno svako vozilo koje dolazi prijavljuje se na teren kojega mi raspoređujemo na moment. Osjetimo da je velika ugroza, ali ovdje ugroza bila u svim smjerovima, od juga, istoka, zapada i sjevera.
1: Da, Kanaderi su sve odradili, prebačeni su na Pelješac, ili tako?
2: Kanaderi su došli jutro, s normalno zračne snage nam uvijek pomognu, ovaj dio koji mi ne moramo iskontrolirati, a trenutno Miška Dinara je, koju ne moramo kontrolirati jer je nepristupačna, daleka. Više smo se bazirali na ovaj dio vezan za kuće i materijalna sredstva i ljude koji su ostali u kućama. Oni su odradili taj dio, zaustavili ga, normalno planio veliki požar na Peljevcu, ugrožili su doli velike, krenuli su doli, u popodnevnim satima ako uspiju to smiri, opet će se vratiti na naše požarište.
1: Da, ali požarište čuvaju ovi, dobro, visi, a druga, Kanaderi više neće, nejasno, za sad djelovati, a nije ni potreba neka očetra.
2: Trenutno nema, jer je sami hrbat brda je gorije, oni su to polili, to je sad stavljeno u fazu mirovanja, ali čekamo popodne, znači oni su otišli put Pelješca i nadam se da će tamo odraditi svoj dio posla da bi se nama po podnevnim satima vratili, ali što se tiče same ugroze prema kućama i svemu, to smo stavili na minimum, tako jedino evo goriva, no ovdje u Omišu je poznat po da bura umire, tako da ovdje konstantno puše i svaka vala svoj vjetar, ali evo zemaljske snage čine enorman dio u ovome vatrogastvu, pogotovo volonteri i profesionalci zajedno, ali govorim posebna ta za te volontere koji ostavljaju ovo 2 dana u srednje sezone, sve živo ostavljaju od apartmana, kuća, poslova, dolaze gasiti te požare i evo neće biti samo 2 dana nego i više.
1: Svima njima, vama naravno i svima koji su nadrili, velika zahvala u ime svih slušatelja Radio Splita, svih građana, hvala vam puno i nastavite s dobrim poslom.
2: Hvala lijepa i lijep pozdrav slušali svima Radio Split.
1: Mihaela, to je to. Ako smo još u živo, samo ću kratko reći da Kanaderi sad preću iznad nas, ali idu prema Pelješcu, jer je zadnja informacija da je kod Kune na Pelješcu, to je u blizini Orebića izbio veliki požar, tako da za sad oni, što je rekao gospodin Pešić, nisu potrebni ovdje, ali će se vratiti, ne znam, bude li potrebe. Nažalost, vjetar još puše i tako nekako ide i prognoza da to neće stati i to vidimo ovdje po drveću i po zastavama, ali u Omišu nije ugodno ni življenje sada jer je dima jako puno. teško se diše, to je jednostavno tako, čekat ćemo ovaj prolaz vremena, čekat ćemo promjenu vremena zapravo ako je moguća, a za sad situacija je takva kakva jest, zbrat ćemo nažalost štete, u 10 sati je stožer na koji dolazi premijer Plenković, pa ćemo čuti možda i najbolje podatke dalje.
0: Zorane, hvala ti na svim ovim informacijama, hvala gostu, tebi, Stipi, čuvajte se svi zajedno, pa se mi čujemo ponovno malo kasnije.
1: Do slušanja.
0: Evo, svakako poruka za vozače, s obzirom na intenzivan promet u smjeru Omiša, iz policije su zamolili da se vozila ne kreću prema Omišu. Do daljnjega je zatvoren promet iz Omiša u smjeru Makarske, kao i na Dupcima u smjeru Splita. Vozila se iz Omiša preusmjeravaju prema Gatima, tako da vozače mole da za kretanje koriste alternativne pravce, autoput ili županijsku cestu 6142 preko Naklica. Dio evakuiranih stanovnika i turista s požarom ugroženog područja između Lokve, Rogoznice i Omiša prevezen je u Split u malu dvoranu sportskog centra Gripe, koja je otvorena kao prihvatni centar. Tamo jutros bio i kolega Zoran. Evo što su mu evakuirani rekli.
3: Znači, oko 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe. Djeca su već bila legla i primijetila sam da stalno hitne jure, i onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug, nego požar koji se sve više i više širio, i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela, ali struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama, ona brda i to sve, i jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, stvarno su pružili. Mi imamo, evo, dijete, on je alergičan i ne smije ni dim, ni nekakve druge deke ili nešto što smo ovdje, evo, dobili, pa svi su svi pružili voda, hrana, sve imamo, hvala na tome.
4: Hotel Omih plaža, tako.
1: Auto ostalo tamo, jel?
4: Pa, ostalo na parking, mi smo pješke, ono, skupili malo stvari što smo imali, ali najbitne stvari, potomice i odjeću za što smo imali pri ruci, i samo bježi. I ne razmišljaš o ničem drugu, nego samo Bože hvala, svi živi zdravi, i ovi ljudima koji su došli pomoći, njima još ima puno hvala.
5: Ja, krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve, pa smo sve ostavili i peške do Omiša. Do plaže baš, i onda smo išli u onaj sportska hala tamo, pa su nas tamo dočekali i došli autobus, i tako smo ovdje došli.
6: Eto, čuli smo ljude koji su evakuirani, nadamo se da su barem malo došli sebi i da će tijekom dana doći i neke dobre vijesti do njih. Naravno da samo jedno zlo ne ide u solo aranžmanu, uvijek dođe i jedno novo. Šumski požar nažalost buknuje i kod Kune Pelješke na poluotoku Pelješcu. Zbog jakog vjetra jako se brzo širi, trenutno su angažirane sve vatrogasne snage s cijelog Pelješca, s Korčule, stiže i javna postrojba dubrovačkih vatrogasaca te državna intervencijska postrojba Dubrovnik. Preusmjerili su i neke kanadere, naravno to smo čuli, Zorana, prema Pelješcu, pa kad tamo završe svoj dio posla u popodnevnim satima će se vratiti na omiško područje. Ostanite uz Radio Split, naravno kad su ovakve neke situacije najbitnije da surađujemo, da informacije teku, tako da ako imate nešto što može biti korisno ili iz prometa ili za ekipu somiškog područja, javite nam se na naš WhatsApp 091 634 8974. Svaku informaciju naravno cijenimo. Ostanite uz Radio Split.

0: Na telefonskoj liniji imamo Anđelu Pletikosić iz policijske uprave. Anđela, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakve informacije imate posljednje za nas, za naše slušatelje?
1: Obavještavamo vozače i apeliramo na vozače da s obzirom na intenzivan promet u smjeru Omiša ne kreću prema Omišu. Do daljnjega je zatvoren promet iz Omiša u smjeru Makarske kao i na Dupcima u smjeru Splita. Vozila se iz Omiša preusmjeravaju prema Gatima. Molimo vozače da za kretanje koriste alternativne pravce, autoput ili županijsku cestu 6142 preko Naklica.
2: Mhm. Je li to sve ili ima još neka posebna upozorenja možda za građane koji su tamo ili koji su po prihvatilištima oko Splita i u Omišu? Aha, izgubili smo nažalost gospođu Anđelu, sigurno oni imaju puno više posla, tako da ako budemo imali nekih dodatnih informacija, naravno da ćemo vas obavijestiti. Evo još jednom apel, ne idite s autima put Omiša.
0: Da, i naravno, prije nego krenete na put, provjerite svakako i stranice Haka i također i tamo su sva upozorenja o zatvorenim cestama.
2: Hvala vam, dalje sviramo, Goran Karanje tu.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano više stotina ljudi, 19 je ozlijeđenih, mještana je vatrogasaca. Izgorjele su kuće i brojni automobili. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković požar je ocijenio katastrofalnim.
2: Do Omiša, dakle, jedna je bila borba tijekom cijele noći, dakle, doslovce prsa u prsa je borba za svaku kuću. Tam, nažalost, veliki broj kuća je istradao, da li je nagorio, izgorio, da li se radilo o napuštenim ili ljudi, gdje su ljudi živjeli. Za sada nemamo informacije o smrtno stradalim i to je jako dobro. Ima ozlijeđenih osoba, 19 bilo prema informacijama koje smo dobili, izbrinuti su u hitnoj medicinskoj službi. Policija je samo tijekom nove noći evakuirala oko 1000 stanovnika, odnosno turista i domicilnog stanovništva. A ono što sam vidio na terenu je, tijekom cijele noći je bio dim, vatra, vatrena stihija, žar koji je letio na sve strane. Padali su električni stupovi, padali su telefonski stupovi, prštalo je kamenje od vrućine, dakle ceste su pune kamenja, neke su čak i neprohodne. Dakle, padalo je drveće od siline požara i što reći, jedan užas koji se dogodio ovdje, dakle jedna vatrena stihija koja ovdje gdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, dakle od Mimica pa ovdje sve do grada Omiša, ušao je u grad, naravno vidimo ovdje, kada Omiš trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre, jutro smo uključili 4 kanadera koja su radila nekakvih pola sata ovdje, međutim zbog požara na Pelješcu, odmah smo ih preusmjerili, i oni tad trenutačno rade na Pelještu gdje je situacija isto dosta teška i nadam se da će biti dobro, ali evo, situacija takva, toplinski val, sve je sušeno, sve je suho, još kad se tome doda kombinacija vjetra, imamo ovo što imamo. Nažalost, i veliki broj ovdje izgorio i ugostiteljskih objekata i oni koji su bili uz plažu ili na cesti, oko ceste, veliki broj vozila koja su bile na cesti su izgorjela, ona su još uvijek na cestima i će se raditi očevidi. A prema tome, evo, još istrpljenja treba, dakle, i zamolio bi sve građane da ne prilaze požarištu, dakle, da službe dok službe rade svoj posao.
0: Poslušajmo i omiškog vatrogasnog zapovjednika Višeslava Pešića.
3: Mi kad smo došli na teren, već je bila razbuktala faza, kolege iz policije će odraditi taj dio posla i nadam se naći zbog čega i na koji način. Ali vam govorim, u kratko vrijeme je, znači u 4 sata je izgorilo 1000 hektara. Imovina, šteta imovine, ima i ljudi koji su i opareni, tako da je velika šteta i ljudska i materijalna. Kanaderi su došli jutros, normalno zračne snage nam uvijek pomognu, ovaj dio koji mi ne moramo iskontrolirati, a ovo trenutno Miška Dinara je, koju ne moramo kontrolirati jer je nepristupačna, daleka. Više smo se bazirali na ovaj dio vezan za kuće i materijalna sredstva i ljude koji su ostali u kućama. Oni su odradili taj dio, zaustavili ga, normalno planio veliki požar na Pelješcu, ugrožili su doli velike, krenuli su doli, u popodnevnim satima ako uspiju to smiriti, opet će se vratiti na naše požarište.
0: Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom policije koja regulira promet. U 10 sati župan Blaženko Boban sazvao je u Mišu sastanak kriznog stožera na kojem će biti premijer s ministrima. Sustav je dobro funkcionirao od gašenja do evakuacije i zbrinjavanja ugroženih. Štete će se zbrajati danima, a ima i ozlijeđenih, kazao je župan Boban.
4: U KBC-om Split zaprimljeno je 36 ljudi, od toga ih je 14 zadržano na liječenju, 10 je na intenzivnoj njezi, ostalo 10 građana. Mislimo da ćemo pokušati što ranije uspostaviti svugu potrebnu infrastrukturu i komunikaciju, posebno prometnu komunikaciju preko Jadranske magistrale, to nam je prioritet sada već, zato što ima puno izgorenih automobila na samoj magistrali.
0: A dio građane gosti uz pogođeno područje evakuiran je u Omiš, a dio Split, evo dojmova iz prihvatnog centra na gripama.
5: Znači, oko 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe, djeca su već bila legla, i primijetila sam da stalno hitne jure i onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug nego požar koji se sve više više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela ili struje nestalo. I s djecom panika sam se uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama, ona brda i to sve, i jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, stvarno su pružili, mi imamo evo dijete, on je alergičan i ne smije ni dim, ni nekakve druge deke ili nešto što smo ovdje dobili, pa svi su svi pružili voda, hrana, sve imamo. Hvala na tome.
6: Hotel mi plaža, tako.
7: Auto ostalo tamo, jel?
6: Pa, ostalo na parking. Mi smo pješke ono, skupili malo stvari što smo imali, ali najbitnije stvari, potomice i odjeću za što smo imali pri ruci i sam bježi. I ne razmišljaš o ničem drugom, nego samo Bože, hvala. Svi živi zdravi i ovi ljudima koji su došli pomoći, njima još malo puno hvala.
8: Ja, krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve, pa smo sve ostavili i peške do Omiša, do plaže baš. I onda smo išli u onaj sportska hala tamo, pa smo nas tamo dočekali i došli autobus i tako smo ovdje došli.
0: A o sustavu i načinu zbrinjavanja ugroženih načelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
9: Noćas smo donijeli odluku negdje oko 3 ili 4 sata, evo angažirali smo splitski promet, 5 autobusa, 250 ljudi smo prebacili iz ove dvorane jer je dvorana već postala pretjesna, preko 1000 ljudi je noćas stiglo u dvoranu, tako da smo jedan dio smjestili ovdje i odličan posao obavili su ih i naša Crveni križ i Ravnateljstvo civilne zaštite i hitna služba, naravno vatrogasce neću niti spominjati, ja im čestitam svima na tome.
0: Evo i ostalih vijesti. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzrokovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je zato što na njega se nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni datum 25. ovog mjeseca otkrio se noć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić poručuje kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske. Iz kulture dodjelom festivalskih nagrada Judita i izvedbom Gotovčeve opere Eros onog svijeta u Splitu će večeras biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto. U proteklih mjesec dana na brojnim ambientalnim pozornicama izvedeno je 60 programa, među kojima i 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji.
1: Sport.
0: Hajduk je uzvratno susretu pobjedio Žalgiris 4-0 i plasirao se u play-off konferencijske lige gdje ga čeka poljski Rakov. Prva utakmica već za 6 dana u Splitu, a nakon susreta na Poljudu igrač Hajduka Anđel Šutalo i Žalgirisa Petar Bosančić.
10: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje. Veoma sam zahvalan stvarno i publici i treneru na ukazanom povjerenju i evo nadam se da ću sljedećim utakmicama još više opravdavati to povjerenje.
11: Na kraju 4-0 zaslužena pobjeda i prolaz Hajduka u dvije utakmice. Nemamo šta reći, pokazali su da su domaći, da su bolja ekipa. Za nas veliko iskustvo, da smo osjetili malo europske utakmice Hajduka, malo više ritam intenzitet, što će nam sigurno pomoći za naš nastavak prvenstva i borbu za osvajanje prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura mora oko 26 stupnjeva, a u zraku je u Kninu 28, Komiži, Lastovu, Makarskoj, Pločama, Šibeniku, Zadru 29, Splitu 30, te Kaštelima 31 stupanj Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Bruna Marijani.
12: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Iako nam je situacija s požarom u Omišu danas u fokusu i prikupljamo sve informacije iz minute u minutu, na trenutak ćemo do Sinja kako bismo sve vas koji se spremate na hodočašće uputili u sve detalje. S nama je na telefonskoj liniji gvardijan i rektor Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman. Fra Marinko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Gospena Alkarskoga Sinja, koji također proživljava dramu koju je zahvatila naš Omiš, lopu rodnicu, gdje su znamo ugroženi brojni naši sunarodnjaci, brojni naši hodočasnici koji dolaze u naš Sinj, brojni turisti, suosjećamo s njima, onima koji su ozlijeđeni, molimo da što prije se oporave. Molimo za također za liječnike i njih stavljamo pred našu Gospu da im pomogne kako bi pomogli našim ozlijeđenima. Molimo također i za naše vatrogasce, policajce, pripadnike civilne zaštite, djelatnike hitnih službi, sve druge koji riskiraju svoje vlastite živote kako bi zaštitili druge. Jasno za stanovnike Omiša, Lokve, Rogoznice, sačuvaj Gospodine sve živote, domove i imovinu, a onima koji su ostali da podari nadu da nisu sami, da probudi svima nama suosjećanje, solidarnost i spremnost da pomognemo našoj braći u nevolji.
0: Fra Marinko, evo baš lijepo da ste krenuli ovaj razgovor s blagoslovom i molitvom. Pred nama je posljednji dan devetnice uoči blagdana Velike Gospe. U Sinju je već danima posebno svečano. Kakvo je jutros ozračje u svetištu? Koliko se hodočasnika očekuje tijekom dana?
1: Pa teško je s tim brojkama o njima govoriti, jer je bezbrojno mnoštvo, stotine i tisuće ljudi koji hodočaste idu prema Sinju. Mnogi su od njih već tijekom noći stigli pješnice iz brojnih naših mjesta, kako Hrvatske, tako i Bosne i Hercegovine, pogotovo iz Livanjskoga, Duvanjskoga, Ramskoga kraja. Svi oni žele doći u naše svetište, tu se ispovjediti, slaviti misu, zahvaliti Gospi, njoj se preporučiti. Tako će biti u tijeku cijeloga našega ovoga dana. Tako da očekujemo desetke, rekao bih tisuća danas, a ima dovoljan broj i svećenika koji ih s radošću čekaju, žele i stvarno pomiriti s Bogom, jednako tako i međusobno ohrabriti, osokoliti i jasno potaknuti kako bi što radosnije živjeli svoju kršćansku vjeru. U tijeku dana su mise svako sat vremena do podne, a popodne će također od 15 sati pa u 16, u 18 biti svečane mise, jednako tako i večeras, a micu u 18 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana predvodit će naš generalni ministar reda manje braće koji nam dolazi iz Rima, fra Massimo Fusarelli. Očekujemo također nekoliko naših provincijala, brojne fratre i jasno tisuće i tisuće vjernika koji večeras na poseban način žele slaviti u očenicu velikoj Gospi.
2: Kao što ste spomenuli, sutra nam je blagdan Velike Gospe i središnja proslava. Što će biti u fokusu sutrašnjeg programa? Znamo da će uslijediti i tradicionalna procesija.
1: Da, to je nešto veličanstveno kada krene procesija. Zapravo krenut ćemo već danom sutrašnjim Velikom Gospom u 4 sata se slavi prva sveta misa i svaki sat vremena 9 sati i jasno u toku popodneva također. U 7 sati zavjetna misa slavi se u crkvici na Starome gradu, oživljujući iznova i na taj način zahvalnost Gospi za oslobođenje od neprijateljskog jarma i utjehu u mnogobrojnim kušnjama. A u 9.30 praćena slavljenje zvona, sviranje fanfara, slika čudotvorne Gospe Sinjske se iznosi iz Bazilike u svečanu procesiju ulicama grada. Velika je čast ponijeti sliku na ramenima. Prvi je iznose iz crkve fratri, a onda je na, ovaj, na pijaci, odnosno na samim vratima naše ovaj crkve čekaju alkari, alkarski momci, nakon toga policajci, hrvatska vojska, vatrogasci, članovi udruge hrvatskih branitelja, članovi udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, članovi građanskih udruga, časne sestre, glazbari, djevojke u narodnim nošnjama, gradonačelnici, načelnici općina, dobročinitelji, svetišta Gospe Sinjske. Zgrada pucaju mačkule označavajući mjesto blagoslova, a Sinjani s prozora posipaju Gospin put laticama cvijeća, praćena molitvom krunice i marijanskim pjesmama. Gospina slika ovaj dolazi na Tuđmanov trg gdje svetu misu preslavi naš splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Biće to uistinu jedno radosno, raspjevan ili susret, pogotovo procesija je veličanstvena uz pjesmu, uz molitvu, svi slavimo blaženu djevicu Mariju, našu majku, našu zagovornicu i našu zaštitnicu.
0: Evo i za kraj, fraj Marinko, molim vas, jel možete uputiti poruku svima koji će sutra krenuti, sutra ili danas prema Sinju, svim hodočasnicima i našim gostima?
1: Pa evo, svima se ovaj radujemo, sve s radošću ovaj očekujemo, svima želimo da dođu u naše svetište gdje ih čeka Gospa, gdje ih čeka majka koja se raduje susretu s njima. Znamo da će mnogi hodočasnici kleknuti pred njezinim likom, njoj zahvaliti, njoj se pomoliti, njoj se preporučiti. Za daljnji tijek života. Evo, s tim mislima, svim hodočasnicima želimo dobrodošlicu u naš Gospin i alkarski Sinj.
0: Fra Marinko, hvala vam na javljanju i želimo vam miran i dostojanstven blagdan Velike Gospe. Evo, čuli ste fra Marinkovu poruku. Još jedna kratka obavijest našim hodočasnicima, ali i vozačima. Hodočasnici moraju znati da je policija upozorila na zabranu kretanja pješaka autocestom A1 i dionicom ceste D1, to jest brzom cestom Solin-Križice. Također upućuju se da uvijek, kada je to moguće, da se uvijek kreću izvan kolnika ili što bliže lijevom rubu kolnika jedan iza drugoga. Iznimno se mogu kretati uz desni rub kolnika kada je to za njih sigurnije, primjerice u nepreglednom zavoju ili usjeku. Također preporučuje se korištenje svjetlije odjeće, svjetiljki, reflektirajućih prsluka, narukvica i drugih reflektirajućih materijala. Naravno, pozivamo i mi hodočasnike da poštuju upute policijskih službenika. A što se tiče vozača, vi morate znati da je zabrana prometovanja županijskom cestom 6253, to jest starom cestom Solin-Klis, u noći, znači sa 14. na 15. od 20 sati, od večeras, od 20 sati do potrebe, osim naravno za vozila stanara. Svakako, evo, budite svjesni da su hodočasnici u ovim danima, danas, sutra, preko sutra, bit će ih po cestama, usporite, pripazite, ne žurite.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jutro smo čuli od župana Blaženka Bobana da je 36 ljudi zaprimljeno u KBC Split. Idemo zajedno provjeriti kako je stanje ozlijeđenih ljudi. S nama je Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split. Kristina, kakve informacije imate?
1: Pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, točna je ta informacija. Dakle, tokom noći i ranog jutra pomoć je zatražilo 36 osoba. Od toga je 14 osoba hospitalizirano u našoj splitskoj bolnici, a ostali su nakon pregleda i pružene medicinske skrbi otpušteni svojim kućama. Evo, nažalost, među tih 14, 7 osoba ima teške i životno opasne ozljede, te se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Stroje je i u jedinici intenzivne skrbi, a ostali se po nekim drugim odjelima naše bolnice. Što se tiče ozljeda, dakle, najviše je opet klina, nažalost. Zatim postoje i respiratorni problemi zbog prevelikog udisanja dima, a ima nešto ozljeda i prijeloma gornjih i donjih ekstremiteta.
0: To su sve osobe sa omiškog područja, nisam to rekla u samom startu. Jesu li u bolnici civili ili ima i vatrogasaca među ozlijeđenima, to je službenih osoba?
1: Civili su najteže ozlijeđeni.
0: Aha, riječ je o civilima. Kristina, evo ne znam...
1: Evo, ja sam samo htjela reći da svi ozlijeđeni su dobili pravovremenu adekvatnu skrb. KBC Split je pozvao i sve svoje dodatne snage, čak i one kolege koji su na godišnjem odmoru, koji svi su se rado odazvali, naravno, i svi su evo pacijenti dobili adekvatnu skrb. Da se zaista nadamo da će ishodi iz ovih 14
0: Da, nadamo se i mi. Kristina, rekli ste oko 11.45 očekujemo i službene izjave liječnika.
1: Tako je, u 11.45 minuta naš liječnik će se obratiti javnosti. Evo, sa najnovim informacijama o stanju ozlijeđenih, ali evo, vjerujemo da će zaista sve biti dobro i pratit ćemo naravno spust.
0: Kristina, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i uključili se u program Radio Splita.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Eto, sve ste čuli, pratimo naravno stanje na terenu. Još jednom šaljemo apel od policije da ne idete s autom putom Iša jer se stvaraju velike gužve i naravno podsjećamo da je zbog velikog požara prekinut promet u mjestu Lokva Rogoznica na onoj dionici Stanići Medići, kao i promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Tako da strpljenja, znamo da svi imamo i obaveze i posao i ne znam ni ja šta, ali ljudski životi su u prvom planu. Ostanite uz Radio Split, ispričavam se.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Sreća pa naš narod nikad ne zakaže kad je zajedništvo u pitanju. Danas smo svi uz omiški kraj, pratimo situaciju na terenu. Jedna izuzetno teška noć je iza nas, svjedočili smo velikom požaru, evakuacijama, imamo i ozlijeđene o kojima ćemo više saznati oko 12 sati kada će liječnici priopćiti javnosti kakvo je zapravo njihovo stanje. Za dio evakuiranih građana Omiša i stranih gostiju organiziran je prihvatni centar u velikoj dvorani sportskog centra Grip u Splitu. U centru se trenutačno nalazi više od 300 osoba, uglavnom stranih državljana, među kojima su državljani Češke, Slovačke i Poljske, najviše poljskih turista. Evakuirane osobe u Split su prevezene tijekom ranih jutarnjih sati, za sve smještene osigurani su i hrana i ostale osnovne potrepštine koje će im naravno biti dostupne do daljnjega. Na lokaciji su također prisutne i sve potrebne službe, uključujući medicinske timove, policiju koje skrbe o sigurnosti i potrebama evakuiranih.
1: Već smo jutro spominjali da je veliki požar izbio i na području Kune Pelješke. Situacija je i tamo jako ozbiljna. Vatra se zbog snažnog vjetra jako brzo širi, a u pojedinim dijelovima mjesta ugrožene su i kuće. Osim toga, na požarištu su angažirane brojne raspoložive vatrogasne snage s područja Dubrovačko-neretvanske županije. U gašenju sudjeluju i 4 kanadera koji su prethodno bili angažirani na požaru kod Omiša. Na intervenciji su došli i pripadnici državne interventne postrojbe i dubrovački vatrogasci. Za vozače par informacija. Vidim da je od 8.30 za sav promet zatvorena državna cesta između Pijavićinog i Donje Bande. To je malo više iz tehničkih razloga, jer zbog intervencije vatrogasaca naravno da je potrebno održati cestu prohodnom, jer vatra još nije došla do ceste. Također napominjem da je zbog požara prekinuti promet na državnoj cesti na dionici Prizdrina potom je i piše da obilaska nema, a iz Haka su poslali preporuku svima da se ne kreću u smjeru Pelješca do daljnjeg. Tako da vodite računa o tome i naravno ponovio bih da je i dalje zatvorena omiška obilaznica prema Makarskoj i promet u mjestu Lokva Rogoznica.
0: Također malo prije smo razgovarali sa gvardijanom fra Marinkom iz Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske. Sin je spreman za proslavu svoje zaštitnice. Nekoliko napomena imamo. Znači, svi vi koji planirate hodočastiti, punktovi s pitkom vodom bit će postavljeni na najvažnijim prilazima gradu i punktovima kojima prolazi najveći broj hodočasnika. To je put Piketa kod rotora u blizini Pilane. To je Matića ulica na ulazu u sam Sinj. Gradski park kod spomenika tri generacije, ona tri alkara koja drže Sinj u Alku i imat ćete također osiguranu vodu u gospodarskoj zoni Kukuzovac. Također osiguran je i besplatan parking. Besplatan parking u Sinju, u dvorištu osnovne škole Ivana Lovrića, u dvorištu Franjevačke klasične gimnazije i na starom pazaru. S obzirom da ugostiteljski objekti mogu raditi bez vremenskog ograničenja, sve jedno su dužni ugasiti ili stišati glazbu za vrijeme svetih misa, naravno za vrijeme prolaska svečane procesije s likom Čudotvorne Gospe Sinjske koja gradskim ulicama kreće u 9.30 sati. Svima vama koji planirate pješke put Sinja, želimo sreću, snagu i vozače još jednom apeliramo, usporite.
1: Tako je. I naravno, evo za kraj, prije nego što se oprostimo, još jednom želimo se zahvaliti svim dežurnim službama koje su imale neprospavanu noć. Čeka ih i jedan težak dan, jer situacija u Omišu još nije ni blizu rješavanja, kao i ona dramatična situacija, nažalost, zbog vjetra je sve gore stanje i na Pelješcu. S vatrogascima će ekipa Radio Splita biti cijeli dan u kontaktu, kao i sa svim ostalim dežurnim službama. Mihaela je malo ranije spomenula, malo prije 12 sati sati će liječnici ispred KBC-a Split pružiti najnovije informacije o svim ozlijeđenima, a vozačima savjetujemo da cijeli dan prate informacije na HAK-u i da sukladno tome planiraju svoje rute.
0: Tako je, dragi ljudi, hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz Luku i uz moje društvo. Hvala na povjerenju. Ostanite uz Radio Split, kolege uskoro pristižu, imat ćete sve potrebne informacije.
1: Tako je, mi se čujemo u ponedjeljak od 6 ujutro. Želimo vam ugodan vikend i naravno da se ova situacija smiri i da možemo svi zajedno se bar malo opustiti. Guštajte.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo u Lokvirogoznici proširio se noćas do Omiša, izgorile su kuće i brojni automobili. Jutros je situacija nešto bolja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Do Omiša, dakle, jedna je bila borba tijekom cijele noći, dakle, doslovce prsa u prsa, borba za svaku kuću, na nažalost.

0: Ovo što veliki broj kuća je istradao, da li je nagorio, izgorio, da li se radilo o napuštenim ili ljudi, gdje su ljudi živjeli. Za sada nemamo informacije o smrtno stradalim i to je jako dobro. Ima ozlijeđenih osoba, 19 bilo prema informacijama koje smo dobili, izbrinuti su u hitnoj medicinskoj službi. Policija je samo tijekom nove noći evakuirala oko 1000 stanovnika, odnosno turista i domicilnog stanovništva. A ono što sam vidio na terenu je, tijekom cijele noći je bio dim, vatra, vatrena stihija, žar koji je letio na sve strane, padali su električni stupovi, padali su telefonski stupovi, prštalo je kamenje od vrućine, dakle ceste su pune kamenja, neke su čak i neprohodne, dakle padalo je drveće od siline požara i što reći, jedan užas koji se dogodio ovdje, dakle jedna vatrena stihija koja ovdje gdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, dakle od Mimica pa ovdje sve do grada Omiša, ušao je u grad, naravno vidimo ovdje grad Omiš, trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre, jutro smo uključili 4 kanadera koja su radila nekakvi pola sata ovdje, međutim zbog požara na Pelješcu, odmah smo ih preusmjerili. I oni tad trenutačno rade na Pelješcu gdje je situacija isto dosta teška i nadam se da će biti dobro, ali evo, situacija je takva, toplinski val, sve je isušeno, sve je suho, još kad se tome doda kombinacija vjetra, imamo ovo što imamo. Nažalost, i veliki broj ovdje izgorio i ugostiteljskih objekata, oni koji su bili uz plažu ili na cesti, oko ceste, veliki broj vozila koja su bile na cesti su izgorio, ona su još uvijek na cestima i će se raditi očevidi. A prema tome, evo, još istrpljenja treba, dakle, i zamolio bi sve građane da ne prilaze požarištu, dakle, da službe dok službe rade svoj posao.
1: Jadranska magistrala i obilaznica zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom su policije koja regulira promet. U ovim trenucima župan Blaženko Boban sazvao je u Mišu sastanak kriznog stožera na kojem će biti premijer s ministrima. Sustav je dobro funkcionirao od gašenja do evakuacije i zbrinjavanja ugroženih. Štete će se zvrati danima, kazao je župan.
2: Mislimo da ćemo pokušati što ranije uspostaviti svu potrebnu infrastrukturu i komunikaciju, posebno prometnu komunikaciju preko Jadranske magistrale, to nam je prioritet sada već zato što ima puno izgorenih automobila na samoj magistrali.
1: O ozljeđenima koji su svi dovezeni u KBC Split, glasnogovornica Kristina Vitanga.
3: Nažalost, među ovih 14, 7 osoba ima teške i po život opasne ozljede, oni se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Još njih troje je u jedinici intenzivne skrbi, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima. Što se tiče ozljeda, najviše je opeklina, potom imamo poteškoća uzrokovanih jakim respiratornih poteškoća uzrokovanih velikoj izloženošću dima, a imamo nekih ozljeda poput lomova različitih ekstremiteta. KBC Split se odmah ekipirao, pozvani su i kolege koji su na godišnjem odmoru i svim pacijentima je adekvatno i odmah pružena pomoć koja je potrebna i nadamo se evo da će ishod i ovih hospitaliziranih pacijenata biti pozitivan.
1: A dio građana gostiju s pogođenog područja evakuiranje u Omiš, dio Split, evo dojmova iz prihvatnog centra na gripama.
4: Znači oko 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe, djeca su već bila legla. I primijetila sam da stalno hitne jure i onda smo mislili da je to nekakav udes bio ili nešto. Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug nego požar koji se sve više i više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela ili struje nestalo. I s djecom panika nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama, ona brda i to sve, i jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, stvarno su pružili, mi imamo evo dijete, on je alergičan i ne smije ni dim, ni nekakve druge deke ili nešto što smo ovdje evo, dobili, pa svi su svi pružili voda, hrana, sve imamo, hvala na tome.
5: Ote Omih plaža, tako.
6: Auto ostalo tamo, jel?
5: Pa, ostao na parking, mi smo pješke ono, skupili malo stvari što smo imali, ali najbitnije stvari, potomice i odjeću za što smo imali pri ruci i samo bježi. I ne razmišljaš o ničem drugom, nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još ima puno hvala.
6: Ja, krenuli smo s autom prvo, ali nismo mogli radi gužve, pa smo sve ostavili i peške do Omiša, do plaže baš. I onda smo išli u onaj sportska hala tamo, pa smo nas tamo dočekali i došli autobusi, tako smo ovdje došli.
1: Dodajemo i da na Pelješcu gori veliki požar. Vatrogascima pomažu 4 kanadera, no gašenje otežava jak vjetar. Evo i ostalih vijesti. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzrokovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je zato što na njega se nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni datum 25. ovog mjeseca otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić, poručuje kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske. Iz kulture. Dodjelom festivalskih nagrada Judite izvedom Gotovčeve opere Erosovog svijeta u Splitu će večeras biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto. U proteklih mjesec dana na brojnim ambientalnim pozornicama izvedeno je oko 60 programa, među kojima je 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji.
7: Sport.
1: Hajduk je u uzvratnom susretu pobjedio Žalgiris 4-0, plasirao se u play-off konferencijske lige gdje ga čeka poljski Rakov. Prva utakmica već za 6 dana u Splitu. Nakon susreta na Poljudu, igrač Hajduka Marin Šotiček i Žalgirisa Petar Bosančić.
8: Znali smo za ovu drugu utakmicu da neće biti lagana i to je bilo, u početku smo imali malih problema, ali sve kasnije sjelo na svoj i kad smo zabili taj prvi gol, utakmica se otvorila i sve išlo u našu korist. Sad nam je fokus na Gorici, moramo to pobijediti i poslije Gorice kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
9: Na kraju 4-0, zaslužena pobjeda i prolaz Hajduka u dvije utakmice. Nemamo šta reći, pokazali su da su domaći, da su bolja ekipa. Za nas veliko iskustvo, da smo osjetili malo europske utakmice Hajduka, malo više ritam, intenzitet, što će nam sigurno pomoći za naš nastavak prvenstva i borbu za osvajanje prvenstva.
7: Vremenska prognoza.
1: U moru je 26 stupnjeva, u zraku na Lastovu 29, Makarskoj, Zadru 30, Kninu 31, te Komiži, Pločama, Šibeniku, Splitu i Kašteljima 32 stupnja Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Bruna Marijani.
10: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
7: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar dan, dragi slušatelji. Vi slušate Radio Split i emisiju u središtu dana. S vama su jutros Edi Urem i Šime Kovačević. Mi ćemo sad malo glazbe, a poslije ćemo, nažalost, pričati i o požaru što se dogodio sinoć i koji još uvijek traje.

0: Požar koji je sinoć buknuo u Loki Logorzici i zbog jakog se vjetra proširio prema Omišu, jutro se smirio, cijelu noć trajala borba vatrogasaca s visokom plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobila i plovila. Zbog požara je evakuirano veći broj građana i gostiju, a otvoreni su prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu, a mi idemo u splitski prihvatni centar gdje nas očekuje dogradonačelnica Matea Dočić. Dobar dan, Matea.
1: Dobar dan Šime i dobar dan svim vašim slušateljima.
0: Više od 300 je u vašem centru.
1: Tako je, prihvaćeno je u dvorani Gripe 321 osoba.
0: No, dogodio se problem, su mi rekli zapravo. Dolaze mnogi ljudi sa stvarima koje žele. Zapravo ljudi dolaze iz dobre volje da pomognu, ali vam to ne treba.
1: Prvo zahvalila bi se svim našim sugrađanima što su reagirali, što žele pomoći, što donose hranu i potrepštine, međutim trenutno zaista nema potrebe u samoj dvorani, sve je organizirano od strane Crvenog križa i grada Splita, tako da evo apeliram da ne donose ništa u dvoranu Gripe, već da prate obavijesti na stranicama Crvenog križa. Ukoliko iskrsne bilo kakva potreba za nečim, Crveni križ će to pravodobno iskomunicirati. Evo samo još jedan put, Split uvijek ima veliko srce, hvala svima što su reagirali, što dolaze i donose stvari, ali trenutno nemamo kapacitet ni sve to smjestiti, prioritetan je smještaj ljudi, a cijeli proces je već organiziran od strane Crvenog križa i grada.
0: Da, upravo to što si rekla, zapravo u ovakvim situacijama se pokaže koliko imamo veliko srce i hvala im svima koji žele pomoći. Evo Matea, ti si od jutros tu, kako je stanje?
1: Pa evo, stanje je mirno je stanje, ljudi su nekako dobivaju psihološku pomoć, s njima se razgovara, tu su policajci iz njihovih država, naime mahom su sve strani državljani, većinom Česi i Poljaci, njihovi veleposlanici su na putu prema dvorani Gripe i dolaze ih pozdraviti, tako da evo sve radimo nekako da se zadrži nakon ove teške neprospavane noći, da se zadrži nekakav mir, da se ljudi osjećaju sigurno, da vide da vodimo računa, da su zbrinuti, jer smo itekako svjesni da povratak u kuće, odnosno u smještajeve u kojima su bili na području Omiša neće ići tako brzo.
0: Zapravo što se može dogoditi ako su neka kuća izgorila ili postoji neki plan za takve ljude koji su bili u tim kućama?
1: Apsolutno, ali tu pratimo situaciju sa vatrogascima na terenu, ovisno kako se bude dobivalo obavijesti o tome što je, gdje je moguć povratak, a gdje uopće nije. Određeni broj ljudi ostavio svoje isprave, svoje putovnice, tako da puno posla je pred nama, bitno je da su svi smješteni i da vodimo računa o svakom novoj situaciji i sukladno tome kako se bude otvaralo mogućnost da se vrate, oni će se vraćati, ali evo, treba biti strpljivi i treba pratiti stanje na terenu.
0: Mislim, situacija je toliko ozbiljna da su ljudi neki evakuirani čak sa brodovima.
1: Da.
0: Ništa, Matea, hvala i tebi i zapravo hvala svima koji žele pomoći ljudima.
1: Još jedan put hvala svima i hvala tebi Šime, pozdrav.

0: Požar koji je sinoć buknuo u Loki Rogoznici zbog jakog se vjetra proširio prema Omišu, jutro se smirio. No, nažalost, ima i ozlijeđenih. Iz KBC-a Split javljaju da je zaprimljeno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizirano, a 7 ih je na jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi. Troje je smješteno na odjelu intenzivne skrbi, dok su ostali na drugim bolničkim odjelima. Za početak poslušajmo svjedočenje ljudi koji su sinoć zatekli se upravo na području zahvaćenom požarom.
1: Svi smo u šoku. I to vam je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
2: Rus kameno, obriž, tamo je kuća, ostala je sama, zaključali i izašli. Vidite kako sam došla, nikako, sa suprugom, i on još je invalid u kolicima.
3: Mi smo sve gledali sa gornjeg igrališta, mala luka, sve je krenulo, planit, i onda nam je sve iza kuća krenulo, eto.
4: Ovo se nije dogodilo, ima godina, nije nikad, ima 50 godina.
5: To je 12, 13 kilometara, 15.
6: Da je probila vatra prema vama.
5: A, Loki Rogoznice.
4: E, da.
5: Za sat i pol vremena je došla ovo. To je ogromna vitar.
7: Ko nije vidio, ne može vjerovat. Ko nije doživio, ne može vjerovat. Spašavala se glava, ostalo, ništa nije bilo bitno. Žena i dica su otišli pješke prema Omišu. Ja sam ostao da pokušam sa ovom gazdaricom da malo poprošimo, da gasimo, međutim, nije bilo nekog efekta, bilo je stravično. I onda sam pokupio dokumente, pošao za ženom i djecom, međutim, vatra prisikla put, tako da nismo mogli pješke prema Omišu. Nek smo čekali spasačke ekipe, te čamce da dojdu do nas vode. Orskim putem u zadnjoj turi.
8: Ha, opisao ko u nekim filmovima, 8 sati mi gledamo kroz prozor, čujemo neke hitne ambulantne policija na Loku da ide tamo. Ono, ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo smo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došla vatra blizu. Cetin tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo. U roku 2-3 sata to je sve nekako odigralo se.

0: Kao što smo i rekli, ima ozlijeđenih. Splitski KBC zaprimio 36 osoba. Ispred splitskog KBC-a kolega je Dominik Strize. Dominik, što ima novoga?
1: Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Splita. Dakle, 36 osoba je primljeno u klinički bolnički centar Split, od čega je 14 osoba zadržano na hospitalizaciji, odnosno na liječenju, a među njima je 10 na jedinici intenzivnog liječenja. Osobe su zbrinute na toj jedinici zbog teških ozljeda, odnosno opeklina kože ili zbog ozljeda dišnih puteva uslijed udisanja vrućeg dima. Ne znamo koje su prirode ozljede kod ovih 4, ali očito je da je malo lakše s obzirom na to da nisu na jedinici intenzivnog liječenja. Među ovima koji su na intenzivnom liječenju nema službenih osoba, odnosno vatrogasaca. Pretpostavljamo, odnosno neslužbeno i doznajemo da je zapravo među ozlijeđenima ima i vatrogasaca, ali niko od njih nije teže ozlijeđen, nisu životno ugroženi.
0: Je se zna, jesu stranci ili naši?
1: Sve su domaće osobe, znači sve su Omišani koji su brinuti u kliničkom bolničkom centru Split.
0: Sad treba biti presitelj, tako?
1: Tako je, znaćemo malo više, u 11 sati 45 minuta su najavili da će biti konferencija za novinare na kojoj će iznijeti više informacija o stanju ozlijeđenih, prirodi ozljeda njihovih i o tome što će se dalje s njima raditi, odnosno na kakav način će zapravo teći liječenje.
0: Hvala ti na informacijama.
1: Hvala tebi.

0: Evo, dok čekamo svježe informacije o požaru koji sinoć harao mišem, idemo na malo vedrije teme. Četvoro mladih Splićana odlučili se na nesvakidašnju biciklističku avanturu. Island žele obići na dva kotača i to u svega 20 dana. Tri mladića i jedna djevojka u dobi od 22 do 25 godina trenutno su na putu oko ovog spektakularnog otoka gdje ih očekuju kilometri vožnje, nepredvidivo islandsko vrijeme, vjetar i brojni usponi, ali prizori koji će vjerujemo pamtiti cijeli život. Ekipa iz Splita svoju avanturu pretvara u pravi test izdržljivosti, zajedništva i dobre volje, a kako izgleda biciklirati oko Islanda i što ih je uopće ponukalo na ovaj pothvat, donosimo u nastavku, idemo direktno na Island gdje je sad zapravo 8 sati i 40 minuta, a tamo nas očekuje Valentina Vrandečić. Dobro ti jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, evo ovdje smo svi četvero, trenutno smo na pola puta u jednom malo većem gradu. I evo, probudili smo se nakon jučerašnjih 165 km.
0: Kako uopće došlo do te ideje? Jer znam, kad si mlad, onda sve možeš.
2: To, kažem, jer Muženić, to je bila moja ideja. Vidio sam YouTube dokumentarce o ovom putu i oni su to jako lipo priopćili. Sada, dosta toga je bilo istina, neke stvari nisu, ali put općenito meni za sad je super.
0: Kako zapravo vodite bicikl, onda gdje stanete, gdje prespavate? Kako ste odlučili?
1: Pa ovdje, na Islandu je ovo zapravo dosta popularno i obići otok sa automobilima, biciklama, tako da ima dosta kampova koji su cjenovno pristupačni, vrlo jednostavni. Dođete u kamp, imate neki WC, kuhinju i spavate u šatoru na travnjaku pored.
0: Koja je temperatura sad tamo?
3: Vjerojatno nekih oko 12-13
2: stupnjeva.
3: Da, znači temperature se ovisno o danu mogu vrtiti od 0 pa sve do 15, ali za sad nismo imali temperaturu veću od 15 stupnjeva i niže od 0.
0: I dobro, kako ste se skupili vas tri i jedna djevojka, ko tri mušketira?
3: Aha, evo ja Šimo Vrsalović zapravo sam ovdje jedini koji direktno poznaje svih, znači ja i Valentina smo bili skupa u srednjoj u razredu. Ja i Kažimir smo skupa trenirali penjanje davno prije, a Karlo i ja, naši roditelji su stari obiteljski prijatelji, tako da nekako smo se našli svi skupa pošto se bavimo ovako i avanturističkim stvarima. Čulo se...
0: Ti si poveznica svega.
3: Je, ja sam poveznica.
0: A onaj drugi, Krešimir, njegova je bila ideja.
3: Kažimir, njegova je bila ideja, došao je on do mene, pitao mene, a ja sam onda pronašao još drugih ludih ljudi koji bi ovo odradili s nama dvoje.
0: Kako je vrijeme zapravo bilo, evo sad ovih, koliko 160 km?
2: Pa znači, kroz, inače, Karlo Blašković, ovih jučer 160 km je čak bilo dosta ugodno voziti, jer tijekom cijele dionice vjetar nam je puhao u leđa i nije bilo ni prehladno, ni prevruće.
0: Kad kaže 160 km, to je bilo u etapama, tako? Stali se odmoriti.
2: To je jučerašnja etapa. Inače, kroz cijeli put bilo nam je promjenjivo, bilo je sunčano, bilo je jako veliko nevrijeme, pogotovo drugi dan kada smo tek krenili. Tu nas je malo iznenadilo to što je bila magla i nismo baš se snašli i dosta nas je iscrpilo.
0: Onda kad ste krenili, koji vam je ovo sad dan?
2: Trenutno smo na 10. danu.
0: To znači na polovici, ili tako?
2: Da.
0: Koliko kilometara sve skupa?
3: 1400.
0: To odavde do Berlina, ili tako?
3: Ne bi znao na pamet, ali evo, vjerujem.
0: Ja mislim tako nešto je. Ne, ili čak više da moraju, nema veze, ali dobro, tri puta do Zagreba. Četiri puta do Zagreba.
3: Moglo bi se reći, da. Sad smo malo više od pola puta prošli, ali čeka nas jug ima puno manje visinske razlike za razliku od sjevera, zato jesmo krenuli prvo u ovom smjeru Kazaljke na satu, da obavimo ovaj teži dio prvo i onda gledamo ljepši dio Islanda južno.
0: Dobro, kolika je bila najveća uzbrdica?
1: Nije toliko visok otok, pa nije bilo direktno dugih uspona bez pauze. Ali evo, jučer smo najviše odradili u jednom danu, ukupno 1000 metara smo se popeli. A to je sa biciklama koje imaju nekih 25 do 30 kila puno teže nego na običnim biciklama.
0: Samo da kažem, to nisu one bicikle električne, nisu tako?
1: Ne, to je sve...
0: To je znači snaga, vaša snaga.
1: Tako je.
0: To onda će se moći lipo ismršaviti.
1: Pa vidite mi koliko jedemo, to je, nije, čak nije sigurno. Preživljavam ovdje na čokoladicama, energetskim pločicama i mislim da rižu i manistru više nećemo moći vidjeti mjesec dana poslije ovoga.
3: Slika neće biti dobra nakon ovoga.
0: Htio sam pitati što je bilo najljepše za vidjeti do sada?
3: Pa najljepše su bile, vjerovali ili ne, Toplice po meni za sad, jer nažalost ovaj sjeverni dio gdje smo ga mi prvo prolazili, nema toliko, kako bi se reklo, ovih scenerija. Nema toliko...
0: Gezira i toga.
3: Da, nema toliko baš za vidit, tako da tek sad na jugu zapravo je većina atrakcija koje ćemo vidit. Zapravo nakon 9 dana, jučer smo prvi put bili u nekom podneblju koje je, ajmo reći, drugačije nego recimo ono što standardno vidimo ili u Hrvatskoj ili generalno u Europi. Prvi put smo imali, izgledali kao površina Marsa, znači nigdje nije bilo nikojih biljki i vidjeli smo i gejzire i izvore, ove toplinske izvore, ali do tog 9. dana zapravo većinom bilo zelenilo i planine okolo. Na neki način čak ne toliko posebno, ali evo sad se mijenja i sad stvarno uživamo.
0: Jer mi zapravo kad vidimo Island vidimo kao gradovi više, ali mene zanima ta priroda, živi li ko uopće u toj prirodi ili samo su ljudi živi oko gradova?
4: Je, živi se u prirodi, ali van gradova prosjek stanovništva je otprilike 3 ljudi na 12 km. Pa onda van gradova je jako tiho, ne vide se ljudi. Sada neki dokumentarci su rekli da van Reykjavika nema auta, to su malo lagali, ima auta, ima prometa, ali evo, ništa strašno kao što je u Reykjaviku.
0: Znači, zapravo gušt se poveza s prirodom.
3: Da, definitivno. Teško je točno protumačiti koliko ima stanovnika van ovih glavnih gradova, jer je Island primarno jedan od primarnih ovih turističkih generalno atrakcija gdje ljudi putuju, tako da je na njemu uvijek drastično više turista nego lokalnog stanovništva i onda jednostavno na osnovu toga teško skužiti ko su turisti, a ko su Islanđani, bar ovako gledajući iz auta, jer su sve islandske registracije.
0: Ima li dosta još biciklista ili ste sami bili na cesti?
4: Vidjeli smo ih par, otprilike 10 biciklista, ali svi koji su išli suprotnim smjerom. Jer da vidimo nekako ide našim smjerom, baš bi se trebalo poklopiti sve da krenu kao i mi i sve. Pa najvjerojatnije nećemo u to načinu vidjeti, ali suprotnog smjera vidi se, javimo se ljudima, popričamo, pitamo što nas čeka, je li ima neki zastoj, neki rad na cesti koji možemo izbjeći. Ali dosta ono naš četvero i priroda.
0: Dosta je i Splićana koji zapravo žive i rade sad na Islandu, jeste njih sreli?
1: Pa nismo susreli nikoga, u jednom kampu smo sreli dvije gospođe iz Zagreba, pa smo ih se javili, ali Hrvata baš i nema. Ovako općenito mislim da svi znamo nekoga ko živi u pravilu u Reykjaviku, ono, kontakti koje smo imali u slučaju nekog većeg problema, ali direktan kontakt nismo u biti ostvarili sa nikome.
0: I evo za kraj, jeste vidjeli polarnu svjetlost?
3: Nismo, nažalost ovi u ovo ljetno doba, se polarna svjetlost ne prikazuje, ona se jedino pojavi u zimskim mjesecima kad je hladnije.
0: E to mi je ono najveća želja u životu, vidjeti tu polarnu svjetlost.
3: Ali smo vidjeli pomrčinu, zato...
0: A da, i pomrčina je bila.
3: Bila, skoro je bila, nažalost kako smo se morali kretati, bili smo van ovog područja 100%, ali smo je vidjeli skoro cijelu. Zamračilo se poprilično oko nas kad je bila došao mjesec ispred.
0: I dobro, sad 24. kad ste se upoznali, 100% neka nova avantura je u planu.
4: Pa, meni osobno trebam sada govoriti da idemo Japan biciklirati iduće godine od dna do vrha, to je nekih 3000 km.
0: To je koliko malo više onda od 20 dana?
4: Je, malo, pinku više, da.
3: Pinku više.
0: Duplo više, nema veze. Guštajte dalje i za kastu Split za 10 dana je gotovo to sve skupa, tako?
1: 26. je sljedećemo u Split.
0: Eto ga, ništa, znači vas ja ugostiti u emisiji.
1: Hvala na pozivu.
0: Ništa.
1: Da, bog.
0: Bog.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo u Loki Rogoznici proširio se noćas do Omiša, izgorile su kuće i brojni automobili. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Do Omiša, dakle, jedna je bila borba tijekom cijele noći, dakle, doslovce prsa u prsa, borba za svaku kuću. Nažalost, veliki broj kuća je istradao, da li je nagorio, izgorio, da li se radilo o napuštenim ili gdje su ljudi živjeli. Za sada nemamo informacije o smrtno stradalim i to je jako dobro. Ima ozlijeđenih osoba, 19 bilo prema informacijama koje smo dobili, izbrinuti su u hitnoj medicinskoj službi. Policija je samo tijekom nove noći evakuirala oko 1000 stanovnika, odnosno turista i domicilnog stanovništva. A ono što sam vidio na terenu je, tijekom cijele noći je bio dim, vatra, vatrena stihija, žar koji je letio na sve strane. Padali su električni stupovi, padali su telefonski stupovi, prštalo je kamenje od vrućine, dakle ceste su pune kamenja, neke su čak i neprohodne, dakle padalo je drveće od siline

0: požara i što reći. Jedan užas koji se dogodio ovdje, dakle, jedna vatrena stihija koja ovdje gdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle, prema prvim procjenama koje ovdje imamo, dakle, od Mimica, pa ovdje sve do grada Omiša, ušao je u grad, naravno vidimo ovdje, kada Omiš trenutačno imamo pod Hrbatima prema Kučićima gore, imamo još otvorene vatre. Jutro smo uključili 4 kanadera koja su radila nekakvih pola sata ovdje, međutim zbog požara na Pelješcu odmah smo ih preusmjerili i oni tad trenutačno rade na Pelješcu gdje je situacija isto dosta teška i nadam se da će biti dobro, ali evo, situacija je takva, toplinski val, sve je sušeno, sve je suho, još kad se tome doda kombinacija vjetra, imamo ovo što imamo. Nažalost, i veliki broj ovdje izgorio i ugostiteljskih objekata i oni koji su bili uz plažu ili na cesti, oko ceste, veliki broj vozila koja su bile na cesti su izgorjela, ona su još uvijek na cestima i će se raditi očevidi, pa prema tome, evo, još istrpljenja treba, dakle, i zamolio bi sve građane da ne prilaze požarištu, dakle, da službe, dok službe rade svoj posao.
1: Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica. Pristupne prometnice pod nadzorom policije su koja regulira promet, zatvorena je i omiška obilaznica. Župan Blaženko Boban sazvao je u Omišu sastanak kriznog stožera koji je u tijeku, na kojem je premijer s ministrima. Šteta će se zbrajati danima, kazao je župan Boban.
2: Mislimo da ćemo pokušati što ranije uspostaviti svu potrebnu infrastrukturu i komunikaciju, posebno prometnu komunikaciju preko Jadranske magistrale, to nam je prioritet sada već, zato što ima puno izgorenih automobila na samoj magistrali.
1: O ozlijeđenima koji su dovezeni u KBC Split, glasnogovornica Kristina Bitanga.
3: Nažalost, među ovih 14, 7 osoba ima teške i po život opasne ozljede. Oni se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Još njih troje je u jedinici intenzivne skrbi, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima. Što se tiče ozljeda, najviše je opeklina. Potom imamo poteškoća uzrokovanih jakim respiratornih poteškoća, uzrokovanih velikoj izloženošću dima, a imamo nekih ozljeda poput lomova različitih ekstremiteta. KBC Split se odmah ekipirao, pozvani su i kolege koji su na godišnjem odmoru i svim pacijentima je adekvatno i odmah pružena pomoć koja je potrebna i nadamo se, evo, da će ishod i ovih hospitaliziranih pacijenata biti pozitivan.
1: Dio građana gostiju s pogođenog područja evakuiranju u Omiš, a dio Split. Evo svjedočanstava nekih od njih.
4: Svi smo u šoku. Dalje stvarno riječi nema.
5: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama. Zaključali i izašli. Vidite kako sam došla. Nikako. Sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
6: Mi smo sve gledali sa gornjeg igrališta. Mala luka, sve je krenulo. Planit.
7: I onda nam je sve iza kuća krenulo. Eto.
8: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije nikad. Nije nikad, ima 50 godina.
9: To je 12, 13 km, 15. A šloke rogoznice. Za sat i po vremena je došla ovo. To je ogromna vitar.
10: Ko nije vidio, ne može vjerovat. Ko nije doživio, ne može vjerovat. Spašavala se glava, ostalo, ništa nije bilo bitno. Žena i djeca su otišli pješke prema Omišu. Ja sam ostao da pokušam sa ovom gazdaricom da malo popršimo, da gasimo, međutim, nije bilo nekog efekta, bilo je stravično. I onda sam pokupio dokumente, pošao za ženom i djecom, međutim, vatra prisikla put, tako da nismo mogli pješke prema Omišu. Neko smo čekali spasačke ekipe, te čamce da dođu do nas vode. Oskim putem u zadnjoj turi.
11: Ha, napisao ko u nekim filmovima.
1: Dogradonačelnica Splita Matea Dovčić se zahvalila je Splićanima koji su počeli dolaziti do gripa s raznim potrepštinama, ali ih je zamolila da to ne rade jer za sada nema potrebe.
12: Zahvalila bi se svim našim sugrađanima što su reagirali, što žele pomoći, što donose hranu i potrepštine. Međutim, trenutno zaista nema potrebe u samoj dvorani. Sve je organizirano od strane Crvenog križa i grada Splita. Tako da, evo, apeliram da ne donose ništa u dvoranu gripe, već da prate obavijesti na stranicama Crvenog križa. Ukoliko iskrsne bilo kakva potreba za nečim, Crveni križ će to pravodobno iskomunicirati. Evo, samo još jedan put, Split uvijek ima veliko srce, hvala svima što su reagirali, što dolaze i donose stvari, ali trenutno nemamo kapacitet ni sve to smjestiti, prioritetan je smještaj ljudi, a cijeli proces je već organiziran od strane Crvenog križa i grada Split.
1: Dodajmo i da na Pelješcu gori veliki požar, vatrogascima pomažu 4 kanadera, no gašenje otežava jak vjetar. Rezultati posljednje izvanrednog uzrokovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je zato što na njega se nitko nije javio, drugi ističe za 12 dana, a upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovog mjeseca, otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić, poručuje kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske. A dodjelom festivalskih nagrada Judita i izvedbom Gotovčeve opere Erosovnog svijeta u Splitu će večeras biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto. U proteklih mjesec dana na brojnim ambientalnim pozornicama izvedeno oko 60 programa, među kojima 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji.
13: Sport.
1: Hajduk je u uzvratnom susretu pobijedio Žalgiris 4-0, plasirao se u play-off konferencijske lige gdje ga čeka poljski Rakov. Prva utakmica već za 6 dana, a nakon susreta na Poljudu igrač Hajduka Marin Šotiček i Žalgirisa Petar Bosančić su kazali.
14: Znali smo za ovu drugu utakmicu da neće biti lagana i to je bilo u početku, smo imali malih problema, ali sve kasnije sjelo na svoj i kad smo zabili taj prvi gol, utakmica se otvorila i sve išlo u našu korist. Sad nam je fokus na Gorici, moramo to pobijediti i poslije Gorice kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
15: Na kraju 4-0, zaslužena pobjeda i prolaz Hajduka u dvije utakmice. Nemamo šta reći, pokazali su da su domaći, da su bolja ekipa. Za nas veliko iskustvo, da smo osjetili malo europske utakmice Hajduka, malo više ritam, intenzitet, što će nam sigurno pomoći za naš nastavak prvenstva i borbu za osvajanje prvenstva.
13: Vremenska prognoza.
1: U moru je 26 stupnjeva, a u zraku Makarskoj 31, Kninu, Komižilu, Ostavu, Pločama 32, Splitu 33, te Šibeniku, Kaštelima i Zadru 34 stupnja. Vremensku prognozu donosi nam Bruna Marijani.
16: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
13: Slušali ste vijesti. Radio Splita.
17: A sada na vašim omiljenim radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.

Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u novim zanimljivostima. Danas ću vam otkriti odakle nam dolazi riječ eureka. Koliko ste puta u životu uzviknuli ili čuli riječ eureka, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači. Tu riječ koristimo kada želimo opisati trenutak iznenadnog otkrića ili kada nam napokon stigne rješenje nekog problema. No malo tko zna da iza tog uzvika stoji stvarni događaj star više od 2200 godina. Izraz potječe od grčkog matematičara izumitelja Arhimeda iz Sirakuze. Prema predaji kralj Hieron II. Zatražio od njega da utvrdi je li kraljevska kruna izrađena od čistog zlata, a da je pritom ne ošteti. Dugo nije mogao pronaći rješenje, sve dok jednog dana nije ušao u kupku. Primijetio da se razina vode podiže kada uroni tijelo, te shvatio da na isti način može odrediti volumen krune i usporediti ga s volumenom čistog zlata iste mase. Oduševljen tim otkrićem, navodno je istrčao na ulicu vičući eureka, eureka, što na starogrčkom znači pronašao sam, pronašao sam. Upravo je taj uzvik postao simbol trenutka kada nakon razmišljanja, istraživanja ili brojnih pokušaja napokon dođemo do rješenja. Od tada već više od 2000 godina riječ eureka koristi se diljem svijeta kao izraz oduševljenja zbog važnog otkrića ili iznenadne spoznaje, bilo u znanosti, poslu, obrazovanju ili svakodnevnom životu. Zato sljedeći put kada čujete ili izgovorite eureka, značete da iza tog uzvika stoji priča o jednom od najvećih umova antičkog svijeta i trenutku koji je postao simbol ljudske znatiželje i moći otkrivanja. Eto, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

Evo, veliki požar koji je sinoć buknuo u Loki i Rogoznici i proširio se prema Omišu i ostavio iza sebe golemu materijalnu štetu, evakuirano je više od 1000 ljudi, a na terenu je tijekom noći bilo 286 vatrogasaca s 93 vozila, gorjeli su kuće, automobili i brodovi, a požar je zahvatio područje od Lokve i Rogoznice do Omiša. U pomoć su stigla i 4 kanadera, prema posljednjim podacima ozlijeđeno je 36 osoba, dok ih je 7 životno ugroženo, a u tijeku su i press konferencije, pa ćemo nakon toga imati i više podataka i informacija.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
0: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Say low. Ja tu sam.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: branili Omiš, branili ljude, branili kuće, branili imovinu. Ovo je bio munjevit požar koji je krenuo malo iza 8 sati. Mi smo bili evo praktički cijelu noć u kontaktu i sa županom i sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom i pratili smo u realnom vremenu tu situaciju. Mislim da su bili zaista toliko nadljudski i požrtvovni da je ovo što se uspjelo obraniti pravo čudo. Čuli smo informacije od zamjenice ravnatelja splitskog KBC-a gdje je hospitalizirano više od 30 ljudi, 10 je na intenzivnoj njezi. Njima se svima pruža maksimalna zdravstvena skrb.
1: Evo, slušamo i premijera Plenkovića koji je došao dole u Omiš.
0: KBC i kako bi se prihvatili oni pacijenti koji eventualno trebaju dobiti još dodatnu skrb kako bi njihovo zdravstveno stanje bilo bolje. Nakon što je gospodin Župan, gospodin Boban i gospodin Močić, gradonačelnik Omiša, nakon što su nam dali izvješće, kao i gospodin Tucaković, želim zahvaliti svim ostalim službama, dakle ne samo vatrogascima koji su ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske, već iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke županije i vatrogasci iz grada Zagreba. To potvrđuje da je cijeli sustav plana protupožarnih aktivnosti i integriranosti svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti itekako funkcionalan. Danas smo čuli izvješće gospodina Srdarevića o angažmanu Hrvatske policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa, civilne zaštite. Pokrivenost Hrvatske je takva da praktički ima 280 kamera koje u realnom vremenu daju sliku u operativnom centru u Divuljama i svi u svakom trenutku praktički znaju što se i gdje događa. Hvala i pripadnicima Hrvatske vojske čiji su brodovi obalne straže također jučer sudjelovali u evakuaciji ljudi. Hvala svima koji su prihvatili dio ljudi što ovdje u Omišu, što u Splitu. Ministar turizma je također angažiran ukoliko bude potrebna dodatna pomoć turistima koji su na ovaj način imali nagli prekid svoga ljetovanja ovdje, da im se osiguraju eventualno pomoć pri kontaktiranju njihovih diplomatskih predstavništava kako bi dobili putne listove, kako bi se mogli vratiti u svoje zemlje, kao i Ministarstvo vanjskih poslova koje će biti na raspolaganju. Hvala još jednom svima. Ovo je ozbiljan, velik požar. Požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu, s obzirom na vjetar koji se dogodio, ali evo, požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi je bila maksimalna i cijela vlada, praktički nas je šestero ovdje došlo jutros, smo došli da im zahvalimo i da jamčimo i županiji i gradu da ćemo pomoći odlukama vlade nakon ove velike nesreće koja je proglašena na način kako to vlada radi u svim slučajevima elementarnih i prirodnih nepogoda.
2: Evo samo jedno pitanje, dosta gledatelja nas je zvalo.
1: Evo čuli smo uživo s preskonferencije u Mišu i premijera Andreja Plenkovića.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Golemu štetu napravio veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i noćnim vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom policije su koja regulira promet. Poslušajmo što su na sastanku stožera rekli premijer Andrej Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Najvažnije, prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su došli ovdje iz Krapinsko Zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
3: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je.

0: sve pred sobom.
1: Sedmero pacijenata smještenih u splitskom KBC-u životno je ugroženo, izvijestila je doktorica Mirela Pavić-Čivelj.
2: 36 osoba je zatražilo pomoć u splitskom KBC-u, 14 ih je hospitalizirano, od kojih 10 u jedinicama intenzivne skrbi. Od tih 10 bolesnika, 7 je životno ugroženo. Skrb za pacijente koji su s opeklinama je vrlo kompleksna i ja moram reći da smo mi već od noći u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva i tako da već sada radimo na premještaju dijela tih pacijenata prema zagrebačkim bolnicama kako bi uistinu svi ozlijeđeni dobili najbolju moguću skrb.
1: Dolazak u Omiš za 14 sati najavio je predsjednik Republike Zoran Milanović. A dio građane gostuju s pogođenog područja, evakuiran je u Omiš, dio u Split, evo svjedočanstava nekih od njih.
3: Svi smo u šoku, dalje stvarno riječi nema.
4: Rus kameno, obriž. Tamo je kuća, ostala je sama, zaključali i izašli. Vidite kako sam došla, nikako, sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
5: Mi smo sve gledali sa gornjeg igrališta, mala luka, sve je krenulo, planik.
6: I onda nam je sve iza kuća krenulo, eto.
7: Ovo se nije dogodilo, ima godina. Nije
6: nikad.
7: Nije nikad, ima 50 godina.
8: To je 12, 13 km, 15. A šloke rogoznice, za sat i po vremena je došlo ovo. To je ogromna vitar.
9: Ko nije vidio, ne može vjerovat. Ko nije doživio, ne može vjerovat. Spašavala se glava, ostalo, ništa nije bilo bitno. Žena i djeca su otišli pješke prema Omišu. Ja sam ostao da pokušam sa ovom gazdaricom da malo poprošimo, da gasimo, međutim, nije bilo nekog efekta, bilo je stravično. I onda sam pokupio dokumente, pošao za ženom i djecom, međutim, vatra prisikla put, tako da nismo mogli pješke prema Omišu. Neko smo čekali spasačke ekipe, te čamce da dođu do razvode. Oskim putem u zadnjoj turi.
10: Ha, napisao ko u nekim filmovima.
1: A dok gradonačelnica Splita Matea Dorčić zahvalila je Splićanima koji su počeli dolaziti do gripa s raznim potrepštinama, ali ih je zamolila da to ne rade jer za sada nema potrebe.
11: Zahvalila bi se svim našim sugrađanima što su reagirali, što žele pomoći, što donose hranu i potrepštine. Međutim, trenutno zaista nema potrebe u samoj dvorani. Sve je organizirano od strane Crvenog križa i grada Splita. Tako da evo apeliram da ne donose ništa u dvoranu gripe, već da prate obavijesti na stranicama Crvenog križa. Ukoliko iskrsne bilo kakva potreba za nečim, Crveni križ će to pravodobno iskomunicirati. Evo samo još jedan put, Split uvijek ima veliko srce, hvala svima što su reagirali, što dolaze i donose stvari, ali trenutno nemamo kapacitet ni sve to smjestiti, prioritetan je smještaj ljudi, a cijeli proces je već organiziran od strane Crvenog križa i grada Splita.
1: Dodajmo da je na Pelješcu u tijeku veliki požar, vatrogascima pomažu 4 kanadela, no gašenje otežava jak vjetar. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzrokovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je zato što na njega se nitko nije javio. Drugi ističe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni datum 25. ovog mjeseca otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić, poručio i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske. Iz kulture dodijelom festivalskih nagrada Judita izvedbom Gotovčeve opere Erosonog svijeta u Splitu će večeras biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto. U proteklih mjesec dana na brojnim ambientalnim pozornicama izvedeno je oko 60 programa, među kojima i 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji.
12: Sport.
1: Hajduk je u uzvratnom susretu pobijedio Žalgiris 4-0, plasirao se u play-off konferencijske lige gdje ga čeka poljski Rakov. Prva utakmica već je za 6 dana u Splitu, nakon susreta na Poljudu igrač Hajduka Marin Šotiček.
13: Znali smo za ovu drugu utakmicu da neće biti lagana i to je bilo, u početku smo imali malih problema, ali sve kasnije sjelo na svoje i kad smo zabili taj prvi gol, utakmica se otvorila i sve išlo u našu korist. Sad nam je fokus na Gorici, moramo to pobijediti i poslije Gorice kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
12: Vremenska prognoza.
1: U moru je 26 stupnja Celzija, a u zraku u Makarskoj, Zadru 31, Komiži 32, Kninu, Pločama 33, Splitu i Kaštelima 34, te Šibeniku 35 stupnja Celzija. Vremensku prognozu za danas donosi nam Bruna Marijani.
0: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo i jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
14: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Evo, katastrofalni požar koji je sinoć buknuo u Loki Rogoznici kod Omiša u samo nekoliko sati proširio se prema Mimicama i Omišu. Noše snažni vjetrom vatreni je front zahvatio između 900 i 1000 hektara, a brojni stanovnici i turisti morali su napustiti svoje domove i smještaje. Požar je iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu, izgorjeli su brojne kuće, automobili i plovila, a točan broj uništenih objekata i vozila još se utvrđuje. Na terenu su stotine vatrogasaca, u gašenju sudjeluju i protupožarni zrakoplovi. Situacija jutros mirnija, no vatrogasci dalje gase požarište i saniraju rubove. U požaru je ozlijeđeno 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a 7 ih je životno ugroženo. No, mi idemo do splitskog KBC-a, gdje nas očekuje kolega Dominik Strize. Dominik, u tijeku je preskonferencija, ima li kakvih novih informacija?
1: Evo, upravo je završila. Novinarima se obratio dr. Josip Banović, predstavnik klinike za plastičku kirurgiju, koji je kazao kako je na jedinici za intenzivno liječenje zbog teških ozljeda, odnosno opeklina od prvog do trećeg stupnja, zbrinuto ukupno 7 osoba, među njima je i jedno dijete. 6 osoba je na respiratoru, o kakvim je ozljedama riječ, dovoljno govori taj podatak. Dakle, oni su od ukupno 14 osoba, tih 7 je teže ozlijeđeno. Kazao je i kako jesu ozljede opasne po život, ali da oni vjeruju da će njihova životna ugroženost prestati zahvaljujući dobrim tretmanima, zapravo najvrhunskijim medicinskim tretmanima kojima su sad podvrgnuti, i kako vjeruje da će se izvući. Bilo kako bilo, u svakom slučaju ovo je jedna velika katastrofa, puno je ljudi ozlijeđeno, ukupno 36, većinom su to domaći ljudi, sad smo doznali da je troje stranaca bilo primljeno u KBC Split, ali oni nisu zadržani na liječenju, već su nakon zbrinjavanja pušteni da se liječe izvan bolnice. U svakom slučaju ne možemo reći kod kuće, jer pitanje je što je s tim kućama u kojima su oni bili i mogu li se i tamo vratiti. Ovdje je bio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i zamjenica Mateja Dorčić, koji su zahvalili svima koji su pružili pomoć ne samo osoblju KBC-a Split, već i cijelom Splitu i svim službama koje su zbrinule veliki broj, 321 osobu u prihvatnom centru na gripama, a u KBC Split bi za nekih sat vremena, tako se očekuje, trebao doći i premijer Andrej Plenković sa članovima vlade, s kojima je sada trenutačno na požarištu u Mišu, gdje obilazi opožareno područje koje je uistinu golemo i materijalna šteta je vjerojatno za sad nemjerljiva, ali će se ona sigurno utvrditi.
0: A to dijete u kakvom je stanju?
1: Dijete nije na respiratoru, riječ je o opeklinama, ali nisu ono najgore opekline i najvećeg stupnja, ali ipak je na jedinici intenzivnog liječenja, jer ipak riječ o takvim ozljedama.
0: Evo, čuli smo da su se brojni liječnici vratili sa godišnjeg odmora da bi pomogli.
1: Upravo tako, pozvani su brojni liječnici koji su se odazvali, došli su i rade zajedno sa kolegama, čine sve kako bi se te ozljede što prije sanirale, kako bi ljudi što prije ozdravili. Dodajmo da su iz KBC-a zahvalili svim drugim bolnicama iz cijele Hrvatske i Europe koje su pružile i ponudile svoju pomoć koja za sad nije potrebna, ali bude li potrebe uvijek se može zatražiti ta pomoć i dobiti ta pomoć.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala tebi.

Kiss.

0: Evo, no straha i borbe za goli život, tako stanovnici turisti na omiškom području opisuju sate kojima su pred vatrenom stihijom morali napustiti svoje domove i smještaje. Noć u kojoj se bježalo za život, u samo nekoliko minuta vatra je ljudima došla pred kućni prag, gutala sve pred sobom, a stanovnici turisti mnogi bez vremena da ponesu išta osim najnužnijeg morali su napustiti svoje domove i smještaje. Mnogima su i osobni dokumenti ostali, zato Split stižu i brojni predstavnici njihovih zemalja. Neki su pred vatrenom stihijom bježali cestama, a najugroženiji su se spašavali i morskim putem. Istodobno, građanima se upute važan apel. Ako ne moraju, neka se ne upućuju prema Omišu. Zbog velikog priljeva vozila stvaraju se gužve, a pojedine prometnice su zatvorene ili se preusmjeravaju. Policija poziva vozače da koriste alternativne pravce i da dodatno ne opterećuju promet prema požarištu, a mi poslušajmo tonove koje smo snimili na terenu.
1: Svi smo u šoku. I to vam je to, eto, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
2: Rus kameno, obriš, tamo je kuća, ostala je sama, zaključali i izašli. Vidite kako sam došla, nikako, sa suprugom, i on još je invalid u kolicima.
3: Mi smo sve gledali sa gornjeg igrališta, mala luka, sve krenulo, planit,
4: i onda nam je sve iza kuća krenulo, eto.
5: Ovo se nije dogodilo, ima godina, nije nikad, ima 50 godina.
6: To je 12, 13 km, 15.
7: Da je probila vatra prema vama.
6: A šloke rogoznice. Za sat i po vremena je došlo ovo. To je ogromna vitar.
8: Ko nije vidio ne može vjerovat. Ko nije doživio ne može vjerovat. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo vidno. Žena i dica su otišli pješke prema Omišu. Ja sam ostao da pokušam sa ovom gazdaricom da malo poprošimo, da gasimo, međutim nije bilo nekog efekta, bilo je stravično. I onda sam pokupio dokumente, pošao za ženom i djecom, međutim vatra prisikla put, tako da nismo mogli pješke prema Omišu. Neko smo čekali spasačke ekipe, te čamce da dojdu do razvode. Oskim putem u zadnjoj turi.
9: Ha, napisao ko u nekim filmovima, 8 sati mi gledamo kroz prozor, čujemo neke hitne ambulantne policije na loku da ide tamo. Ono, ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se približio se prema Omišu. Naravno čovjek dođe nekako nemir, panika. Treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moramo reći stvarno ovo, bili smo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došla vatra blizu Cetinje, tamo onda smo došli sa ovom busom do ovamo. U roku 2-3 sata to je sve se nekako odigralo se.

0: Evo, s druge strane telefona smo dobiti pročelnika Srđana Kuščevića, područni ured civilne zaštite Split. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, kako je trenutno stanje na terenu?
1: Evo, trenutno stanje čini se zadovoljavajuće. Vatrogasci su i Kanader jutros su odradili veliki dio posla. Evo, je ovdje u prihvatnom centru u Omišu. Možemo reći da imamo manji broj osoba koje su ovdje prenoćile, ali evo, organizirana je prehrana za svih. Tako da mogu reći da je sve pod kontrolom.
0: Evo, u Splitu su ljudi dobronamjerno počeli dolaziti u prihvatni centar noseći hranu i sve, pa su zamolili zgrada da još uvijek ne trebaju. Što je sa Omišem?
1: Pa ista je situacija ovdje. Stvarno, ovakvim situacijama se pokaže kako su ljudi, kako im je srce i iz raznih krajeva su dolazili ovdje, donosili razne potrepštine, vodu, odjeću koja je bila potrebna. Tako da mogu reći da ovim ljudima ovdje nije ništa padlo.
0: Sad kako će krenuti dalje kad se smiri požarište?

0: kad se lokalizira, odnosno ugasi, znate kako dalje ide?
1: Pa vjerojatno ljudi će, kad se otvore ceste, ljudi će se uputiti nazad prema svojim apartmanima, oni koji su sa svojim vozilima, oni će se vratiti kako su došli, oni koji su evakuirani, ovdje su i vozila Crvenog križa i Ravnateljstva civilne zaštite, tako da će se ti ljudi vratiti u svojim kućama, tako da mogu uzeti svoje stvari.
0: Onima koji su kuće izgorili, apartmani gdje su bili, ima neka...
1: Eto, to ćemo vidjeti složiti tu, da takve stvari rješava, ali poslije za njih, za te ljude rješenje.
0: Ništa, hvala vam na informacijama.
1: Hvala vam.

0: Idemo do našeg kolega Zorana Vukićevića koji je cijelo jutro na terenu. Zorane, gdje si sad i imali što novih informacija?
1: Pa ja sam upravo sad iznad Lokve Rogoznice, praktički smo bili iznad onoga mjesta, visoko u brdu, jasno, odatle u biti krenuo požar koji se proširio jako put gore i onda prema Omišu. Vidjeli smo izgorele kuće, vidjeli smo spašene kuće, vidjeli smo kuće koje su napravljene tako da požar nije mogao doći do njih, bilo zbog mara vlasnika, bilo zbog akcije vatrogasaca, jer su one zelene površine koje bi mogle zapravo biti opasne oko kuća uklonjene bile na vrijeme, kako se to valjda i radi, kako treba da bi zapravo spasili kuću. Tamo gdje nema bora oko kuće, tamo je kuća u pravilu sigurna, tamo gdje su maslinici problema nije bilo. U svom slučaju, ružni, apokaliptični prizori izgorjelih ovih šuma na ovoj cesti koja vodi gore u brdo. Išli smo zajedno sa premijerom Plenkovićem i cijelom njegovom bratnjom koji je došao gore i onda je sad tu upravo razgovarao i rekao je da bi bilo sad dobro da se što prije vrati nazad iz struja gdje god je to moguće, razgovarao sa predstavnicima HEP-a, ali da se i ljudi iz Splita koji su u ovom prihvatnom centru u dvorani Gripa da se vrate nazad i u Omišima i još jasno i u Omišu u dvorani, ali da što prije dođu kući jer sad više praktičke ugroze nema. Dakle, otvorene vatre nema, ima nešto izdimljavanje što i sami možemo vidjeti ovdje upravo sada. Ali vatre nema, kanaderi su preusmjereni prema Pelješcu gdje također izgleda ružna situacija, no za sad ovdje kažem dobro, ono što ostaje iza nas to je dosta štete, dosta izgorjeli auta, izgorjeli kuća, ne znamo točno koji je broj i naravno znamo da je u pitanju 36 ozlijeđenih od kojih je 7 u splitskom KBC-u na jedinici intenzivnog liječenja i prema tvrdnji osvježivelje koje je zamjenica ravnatelja Dolića, riječ je o ljudima koji se uistinu bore za život. Dakle, sa ozljedama, opekotinama, najvjerovatnije, najviše koji su nastradali u ovom požaru. Za sad toliko, razgovarali smo s ljudima, kažu, bilo je dobro organizirano, bježali smo prema plaži, došli su brodovi, pokupili su nas, ljudi su se svi aktivirali, na kraju i lučka kapetanija i policija i tako dalje, sve skupa to je dobro prošlo, ali obzirom na veličinu i silinu požara, bez ovih šteta, ali nažalost i ovih ozlijeđenih, očito nije moglo proći.
0: Za kada te pitam, je li došlo do Omiša?
1: Je došlo do praktički samo ruba grada, tu su čak izgorjeli neki pogoni jednog privatnog, ne znam sad točno čemu je riječ, mislim neka manja privatna tvornica za proizvodnju nekih građevinskih dijelova. Dakle, došlo do samog Omiša, no to je tamo nekako, zato kad prođete Omiš, pa tamo gdje ona medicinska ustanova na Kantume, pa točno iza nje praktički, tu su nagorili neki borovi i tako dalje, ali nismo vidjeli, naravno nismo svudje ni bili u onom gornjem dijelu u obrubu Omiša, što je sve zapravo do čega je došlo. Ali do samog ruba grada je zaista došlo. A ovdje se sad vozimo, gdje se spuštamo, dakle od vrha, od Lokve Rogoznice prema dole, ovo je sad jedan zaista vrlo ružan prizor iz gorjelih automobila, dijelova kuća i tako dalje. Kuće su ovdje barem uglavnom sačuvane, ali vidjeli smo neke koje su izgorjele.
0: Zorane, hvala ti puno.
1: Do slušanja.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Golemu štetu napravio veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, noćnim vjetrom proširio se do Omiša, izgorile su kuće, automobili, plovila, ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Na sastanku kriznog stožera održanog u Omišu, premijer Andrej Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković su kazali.
2: Najvažnije, prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su došli ovdje iz Krapinsko Zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
3: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
0: U požaru je ozlijeđeno oko 40 osoba, od kojih 7 teže. Na respiratoru je jedna maloljetna osoba. Izvijestio je pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Splitske bolnice Josip Banović.
4: Tijekom noći i ranog jutra obradili smo 34 pacijenta, a od jutra do sad pojavilo se još 6 pacijenata. Na sreću tih 6 su svi lakše ozlijeđeni. Od ovih 34 tijekom noći i jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru u dječjoj jedinici intenzivnog liječenja. Se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim, međutim imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji

0: pripremljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara.
1: Dolazak u Omiš za 14 sati najavio je predsjednik Republike Zoran Milanović. A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarno pogođenom području.
2: Činjenica je da je uistinu jedan od katastrofalnijih požara na području splitsko-dalmatinske županije, možda po svom obimu nešto manji nego onaj 17. od Žrnovnice prema Splitu, ali zasigurno sa većom štetom, no konačnu štetu možemo utvrditi tek kada se napravi očevid i obiđe cijelo požarano područje.
1: Na Makarskom primorju iz mora te splovila kojima su bježali od požara noćas su spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije ispostava Makarskom Milni Hvaru, dvije policijske brodice i jedna brza brodica Modruli iz sastava Obalne straže. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao je splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
3: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
1: U prihvatnom centru Splitu smješteno je nekoliko stotina evakuiranih, dok gradonačelnica Splita Mateja Dorčić zahvalila je Splićanima koji su počeli dolaziti do gripa s raznim potrepštinama, a ih je zamolila da to ne rade jer nema potrebe. A stanje nije dobro ni na Pelješcu, Goriborova šuma, kod Kune, Pelješke, požar je buknuo jutros, pa su na teren poslana i 4 kanadera. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
4: Možemo reći na oko malo bolje, ali jako puno još tu posle, puno aktivnosti, pogotovo ova strana prema Potomlju, odnosno strana prema zapadna, prema Orebiću, iako on to daleko od Orebića. Kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu, već smo u stvari krenuli i tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće. Ovo je uz kanadere i puno vatrogasaca, ovo će još onaj potrajati. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
1: Knin i okolica danima su prekriveni dimom od požara na Dinari na teritoriju BiH. Vata je progutala više od 1000 hektara šume i trave, a požar je jutros prešao u Hrvatsku. Gase ga vatrogasci iz Knina i Šibenika, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
5: Dinara je dosta teška, problematična za samo gašenje. Imamo tu jednu komunikaciju prema planinarskom domu Brezovac i još gore na Samare. Nažalost, u onome drugom dijelu smo totalno nemogućeni. Tu ćemo morati čekati zračne snage, ali vidimo i samu situaciju na području Omiša i Pelješca, što je teška situacija i dole. Ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa. A taj dim je, nažalost, evo, 3-4 dana je već u samom Kninu, bura ga vrti i prema svemu sudeći, on će još biti par dana.
1: Dodjelom festivalskih nagrada Judita izvedbom Gotovčeve opere Erosovog svijeta u Splitu će večeras biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto. U proteklih mjesec dana na brojnim ambientalnim pozornicama izvedeno je oko 60 programa, među kojima i 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji.
6: Vremenska prognoza.
1: U moru je oko 26 stupnja Celzija, što se temperatura zraka tiče, one su i dalje prilično visoke i iznose od 26 do 32 stupnja Celzija. A prognozu za danas donosi nam Bruna Marijani.
7: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan u 13 sati i 14 minuta. Nogometaši Hajduka pobjedom na Žalgirisom i uzrat od 4-0 te s ukupnih 9-2 osigurali su play-off konferencijske lige. Dakle, u idući četvrtak 20. kolovoza na Poljudu Splićani će za plasman u grupnu fazu konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova. U play-off istog natjecanja igrat će Rijeka koja je odigrala 1-1 kod Ilvesa u Finskoj. Sastav Matjaža Keka imao je minimalnu prednost od 1-0 iz prvog ogleda. Riječani sada će igrati protiv danskog Mitilanda. Tako će hrvatski nogomet s tri predstavnika u posljednju kvalifikacijsku stepenicu doseg koji smo čekali od 2017. godine. Hajduk je pobjedio u Vilniusu Žalgiris 5-2, a na Poljudu pred 20.000 gledatelja nije bilo dileme, 4-0. Sve golove bili su postigli u nastavku, Dario Melnjak 54. minuta, Adam Huram 69. za 2-0. U završnici još dva gola, autogol Lupana u 80. a dvije minute potom Šego je postigao gol za konačnih 4-0. Evo što je nakon susreta prvo izjavio trener bijelih Gonzalo Garcia.
1: The team is in construction.
2: Momčad je još u izgradnji, ne možeš tražiti da budeš prvak. Moramo nekad u životu biti realni. Imamo puno mladih koji dobro igraju. Vrijeme će reći kako će se razvijati. Već smo odigrali 8 utakmica, neki su igrači otišli, došli su novi koji su tu tek par tjedana. Dva igrača su počela susret koja nisu bila tu.
1: I'm happy. I think the guys are working amazing.
2: Sretan sam. Mislim da igrači rade odlično i daju sve od sebe. Rakov je težak protivnik, već dugo su u Europi. Moramo biti vrlo organizirani s loptom, agresivni bez lopte. Ako ne pritišćemo, onda će nas uništiti. Stigli smo u play-off. Zadnji put je bilo prije nekoliko godina. Moramo biti ponosni što smo tu. Imat ćemo dobru šansu za prolaz.
1: I'm sure we're gonna make a good chance to go through.
0: A vrlo dobru partiju na Poljudu odigrali su sinoć Ron Rači te Anđelo Šutala. Anđelo Šutalo, pobjeda protiv Žalgirisa, uzrat u 4-0, ukupno 9-2, mislim da rezultat sve govori.
3: Kao što ste rekli, rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
0: Prvo poluvrijeme bez golova, onda vaša sjajna asistencija za Melnjaka 1-0, poslije je bilo puno lakše.
3: Trebao nam je taj gol što prije, evo, baš smo i pričali sa čovnici da trebamo mirno igrati, da će gol doći i evo, došao je i na kraju je samo krenulo ići dalje.
0: Pitanje prolaska praktički ste riješili u prvoj utakmici. Kako je bila priprema, što je trener rekao prije utakmice?
3: Pa ništa, da igramo svoju igru, da trebamo biti mirni, da je 0-0, da će osoba ići po pobjedu i evo, to smo i napravili stvari.
0: Vi ste dobili prigodu od prve minute, prilikom izlaska velike ovacije, publika je prepoznala kvalitetu, potez s vaše strane.
3: Veoma sam zahvalan stvarno i publici i treneru na ukazanom povjerenju i evo nadam se da ću sljedećim utakmicama još više opravdavati to povjerenje.
0: Bili ste standardan u reprezentaciji do 19 godina, ma jeste li očekivali ovakav iskorak da možete odmah biti važan dio Hajduka?
3: Pa ovakav rasplet prije, da ste me pitali prije par godina, ne bi mogao ni zamisliti, ali evo, nogomet je čudo, sve ide iz dana u dan se mijenja i evo, dođe prilika, treba iskoristiti, to je to.
0: Puno vremena za odmor i slavlje nema, nedjelja, Gorica, HNL, tu imate samo bod iz dvije utakmice.
3: Trebamo napraviti još bolji rezultat, bolje ući u prvenstvo nego što smo krenuli i utakmicu po utakmicu ići. Sve će doći, imamo vremena za sve i bit će sve dobro.
0: U play-offu konferencijske lige čeka vas poljski Rakov.
3: Protivnik, trebamo pobijediti, ići dalje, gledati sebe i to je to.
0: A evo što u igri Anđela Šutala i Račija kaže trener bijeli Gonzalo Garcia.
1: We play already in eight games with many different players.
2: Već smo s puno različitih igrača igrali u ovih 8 utakmica. Šutalo je tek stigao, bori se, ima sjajan mentalitet, sluša i brzo napreduje. Bio je sjajan. Moramo biti oprezni, tek je prvu utakmicu počeo i tek je stigao iz juniora. Rači je bio dobar. U obrani smo bili dobri, ali kontrolirali smo sve. Rači dobro trenira i bit će nam od velike pomoći. Trebaju nam pojačanja u svim linijama ako želimo igrati puno utakmice i biti uspješni. Pustili smo brojne igrače koji su bili skupi. Moramo se prilagoditi. Samo nam treba vremena kojeg nikad nema. Ali dobro, već smo tu 15 mjeseci i ako uz puno promjena. Vidjet ćemo što je moguće.
1: We will see. We need to see what we can and what is possible.
0: Petar Bosančić, pobjeda Hajduka od 4-0, ukupno 9-2. Što vi kažete na uzvrat? Je li Hajduk zaista toliko bolji?
4: Pa eto, na kraju 4-0, zaslužena pobjeda i prolaz Hajduka u dvije utakmice. Nemamo šta reći, pokazali su da su domaći, da su bolja ekipa. Za nas veliko iskustvo, da smo osjetili malo europske utakmice Hajduka, malo više ritam, intenzitet, što će nam sigurno pomoći za naš nastavak prvenstva i borbu za osvajanje prvenstva samog.
0: Nekako ste se dobro držali do tog prvog primljenog gola, nakon toga Hajduk je dominirao, mogla je biti i pobjeda uvjerljivija.
4: Dobro smo stali do tog prvog gola, malo smo analizirali tu prvu utakmicu, vidjeli smo gdje možemo, koje stvari možemo popraviti. Odlučili smo se ovako malo stati u niži blok, čekati svoje prilike iz kontre i polu kontre. Bili smo svjesni da će na polju dvijel Hajduk dominirati. Imali smo, mogu reći, tu jednu dvije šanse, prvo polovremenu nismo iskoristili, nismo uspjeli napraviti da utakmica možda ode u neko ludilo i u drugi smjer, i Hajduk je to iskoristio mirno prema kraju i stvarno eto, želim im od srca sreću dalje.
0: Razlika u kvaliteti ipak je evidentna na strani Hajduka.
4: Pa je, mislim, eto, nemamo šta reći kad se ovako utakmica završi, nemamo se šta lagati, nego stvarno naučiti izvući maksimum iz ove dvije utakmice.
0: Kako je vama bilo opet igrati na Poljudu?
4: Pa eto, stvarno super, drago mi je da se nakon ovoliko godina otvorila prilika, pogotovo u europskom meču, doći na Poljud. Nije tako, smo od nekoga trebali ispast, neki to u ovom slučaju bio Hajduk.
0: Može li Hajduk do grupne faze konferencijske lige, slijedi Rakov?
4: Stvarno vjerujem da može, i čuo sam da su izvukli Rakov. Mislim da oni u pred Hamarbija nisu bili favorit, ali eto, imaju dvije utakmice. Mislim da imaju stvarno velike šanse za izboriti ulazak u grupu.

0: Atletika.
1: Marino Bloudek osvojio je drugo mjesto u finalnoj utrci na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu. Hrvatski rekorder u ovoj disciplini sjajno je taktički trčao, gotovo od starta je bio taj koji je diktirao tempo. Jedini koji ga je cijelo vrijeme uspio pratiti, a na kraju i prestići, bio je Irac Mark English s vremenom od 1 minute 45 sekundi i 26 stotinki. Marino Bloudek je srebro osvojio sa 1:45.62, a do bronce je stigao Španjolac Atauji. Za Englisha nakon dvije bronci ovo je prvo zlato, a inače zanimljivost, 27-godišnji Bloudek je prvi put nastupio u finalu europskog prvenstva i odmah je osvojio srebro.
2: Prelijepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Bile su tu i suze radosnice, jer stvarno evo nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, na trenera, na obitelj, na zaručnicu, na sve koji su sudjelovali u ovome, na menadžeru. Tako da evo stvarno presretan sam, ovo je sve zajednički trud i rad i evo mogu se nazvati da sam bio, ajmo reći, jedan vjernik da ovo mogu ostvariti. Uspio sam, dokazao sam to, uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio. I evo, drugo mjesto, za mene je ovo zlatna medalja, svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
1: Prijenos petog dana natjecanja na europskom atletskom prvenstvu možete pratiti od 20 sati 30 minuta na drugom programu Hrvatske televizije. Jutros u kvalifikacijama koplja nastupila je Sara Korak, bacila je 60 metara 82 cm, norma je 61 metar, tako da ne vjerujem da neće Sara Korak do finala. U tijeku je i nastup naše druge predstavnice u bacanju koplja, Vite Barbić. Započinje nastup u Sedmovoj, a tamo nas očekuje nastup Jane Koščak. Iza nas je i sjajna večer hrvatskog plivanja. Nakon 10 godina Hrvatska je osigurala novo odličje na seniorskim europskim prvenstvima u 50-metarskim bazenima. Štafeta na 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku i osvojila brončano odličje s vremenom 3:11.08, ujedno i novim hrvatskim rekordom. Brži su bili samo Mađari i Rusi. Evo što su izjavili momci, što su ispisali novu stranicu povijesti hrvatskog plivanja, jer Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja.
3: Pogledali smo trku, pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša, posebno evo, ja bih popalio vamo iz Vojja Tonija. 47-1, četvrta izmjena stvarno, između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super, super ponosan sam na ovu trojicu. Da ponovim još jednom, posebno veseli to što smo u malom bazenu prije 6 mjeseci imali drugu četvoricu, tako da to posebno govori o našoj dubini i konkurenciji između nas.
4: Fenomenalna trka, stvarno prije svega svaka čast momcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao, preemocionalno, tako da evo, medalja je tu, tako da.
5: Zbilja svaka čast dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka, mislim da smo evo dali sve od sebe i ciljali smo na tome, dali smo zbilja sve od sebe i još jednom sve pohvale dečkima i hvala za sve trenere i za svu podršku koju dobivamo od strane stručnog stožera i obitelji.
4: Evo, stvarno fenomenalna trka. Ja bih isto rekao svaka čast dečkima. Evo, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe. Jer smo očekivali da će biti prva i druga, Mađari i Rusi. Stvarno, ono, ja sam rekao dečkima samo da se potučemo, da ostavimo srce u bazenu i oni su to napravili. Ja sam skočio, bili smo konkurentni, dao sam sve od sebe i možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
1: A nova plivačka uzbuđenja iz Pariza možete pratiti od 18 sati i 30 minuta na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. I za kraj samo vijesti iz tenisa. Brazilci Orlando Luz i Rafael Matoš pobjednici su kanadskog ATP Masters 1000 turnira u Montrealu u konkurenciji parova. U finalu su bili bolji od hrvatsko-salvadorskog dua Mate Pavića i Marcela Arevala sa 5-7, 6-4 i 10.
6: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Evo i dok se vatrogasci dalje bore s velikim požarom kod Omiša i na Peljecu, novo požarište otvorilo se na području Trogira. Vatra je u petak, vatra je zapravo planula u Trolokvama, a tamo nas očekuje zapovjednik kaštelanskih vatrogasaca Darko Maretić. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, vašim slušateljima.
0: Koliko je veliki požar, čujem da je došao jedan kanader.
1: Tako je, na požarištu su bile, nije bilo ništa ugroženo, kaštelanske snage s područja grada Kaštela, državna vatrogasna intervencijska postrojba i Zivulja, dobrovoljno vatrogasno društvo, Zuregora iz Vučevice, i zrak sam pomogli, jedan Air Tractor Firebot i jedan kanader. Za sada je stanje odlično, uskoro ćemo lokalizirati požar.
0: A koliko je površina, je li veliko to ili?
1: Trenutno ne znamo površina, sad ćemo naknadno utvrditi, ali nije nešto ekstra veliko.
0: I nije blizu kuća?
1: Nije. Bilo je nešto veze u blizini nekakvih objekata, pa smo uspješno obranili.
0: A znate kada je to izbilo? To je danas, jutro se izbilo.
1: A jutro su satima, sad točno ne znam, u vezi ovih tih požara, i to točno sad kad je i minutu izbilo.
0: Ne, dobro, nema. Hvala vam puno i želimo da bude što manje požara.
1: Hvala.

0: Taksi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
4: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
3: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
4: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
3: Ne koristite slušalice.
4: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
3: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
4: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
3: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
4: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
3: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Golemu štetu napravio veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i noćni vjetro proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Na sastanku kriznog stožera održanog u Omišu premijer Andrej Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Najvažnije, prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su došli ovdje iz Krapinsko Zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
3: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
0: U požaru je ozlijeđeno oko 40 osoba, od kojih 7 teže. Na respiratoru je jedna maloljetna osoba, izvijestio je pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Splitske bolnice Josip Ivanović.
4: Tijekom noći i ranog jutra obradili smo 34 pacijenta, a od jutra do sad pojavilo se još 6 pacijenata. Na sreću tih 6 su svi lakše ozlijeđeni. Od ovih 34 tijekom noći i jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru u dječjoj jedinici intenzivnog liječenja. Se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim, međutim imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara.
0: A dolazak u Omiš u ovim satima očekuje se i predsjednik Republike Zoran Milanović. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području.
5: Činjenica je da je uistinu jedan od katastrofalnijih požara na području Splitsko-dalmatinske županije, možda po svom obimu nešto manji nego onaj 17. od Žrnovnice prema Splitu, ali zasigurno sa većom štetom, no konačnu štetu možemo utvrditi tek kada se napravi očevid i obiđe cijelo požareno područje.
0: U Makarskom primorju iz mora te splovila kojima su bježali

0: od požara noćas su spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije i ispostava u Makarskoj, Milni, Hvaru, dvije policijske brodice i jedna brza modrulj iz sastava obalne straže. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao je splitski lučki kapetan Željko Kušter.
1: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru, u ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
0: A u prihvatnom centru u Splitu smješteno je nekoliko stotina evakuiranih. Dogradonačelnica Matija Dorčić zahvalila Splićanima koji su počeli dolaziti do griba s raznim potrepštinama, ali ih je zamolila da to ne rade jer nema potrebe. Dodijelom festivalskih nagrada Judita izvedbom Gotovčeve opere Eros onog svijeta večeras će biti zatvoreno 72. Splitsko ljeto.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura u moru je 26 stupnjeva, a u zraku u Komiži, Zadru 32, Imotskom, Makarskoj, Šibeniku, Kaštelima 34, Tekninu, Lastovu, Pločama i Splitu 35 stupnjeva. Vremensku prognozu donosi nam Bruna Marijani.
3: Pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će prema obali i otvorenom moru ona okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će na kupanje, temperature mora su od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: usaglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Evo, upravo sa terena, direktno u studiju, draga kolegica Miranda Hrabar donijela nove vijesti. Naime, ona je bila u prihvatnom centru. U maloj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu otvoren je prihvatni centar u kojem je zbrinuto 327 osoba, uglavnom turista iz Poljske, Mađarske, Njemačke, Slovenije. Uz njih su članovi civilne zaštite, Crvenog križa, medicinsko osoblje, policija i veliki broj volontera. Osiguran im je smještaj, odjeća, obuća, hrana, ali i psihološka potpora. S njima je popričala naša draga kolegica Miranda.
1: Sara iz Njemačke sa svojom obitelji ljetuje u mjestu nemira.
2: My brother came home and he said it's burning outside.
1: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša. Tamo smo bili u skloništu i onda smo došli ovdje u Split.
2: I'm fine, a little bit scared.
1: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo? Moj brat treba lijek koji nismo ponijeli bježeći od vatre. Moja majka je malo prije sa policijom otišla u bolnicu, ali još se nije vratila.
2: Know if she got something.
3: S njemačke turisti odsjeli smo u hotelu plaža Omiš i sad ne možemo do hotela. Pješke smo prvo sinoć bježali doslovno preko onog mosta nekakvoga do skloništa gdje su nam rekli dvorana. Kad smo tamo bili sve je bilo super, pružena je pomoć i sve, nam je dijete ima alergiju, astmatičar, i jako je teško zbog tog dima, zbog toga smo i pobjegli, ako je u hotelu možda i bilo još uvijek dobro, ali ta vatrena stihija iza leđa nije uopće izgledala ohrabravajuće, tako da smo pobjegli. I kad smo došli u taj dvoranu vidjeli smo da vatra se širi, znači nije bilo uopće prestanka, ni tu nam nije bilo sigurno. Došli su autobusi i mi smo prebeženi ovdje u Split od noćas od 2:30.
4: Kako se osjećate, imate li sve što vam je potrebno?
3: Ništa nam ne fali. Evo, suprug je otišao u tu bolnicu po Anapen špricu jer nam je to vrlo bitno. Ovdje ima dosta proizvoda koji su mogući potencijalni alergični zbog mog sina, ali svi su stvarno ljubazni, pomoć je sva tu, nedostaje ništa. Znači imamo i higijene i vode i hrane, usluga i razgovori i sve.
4: Koji dan ljetovanja vam se ovo dogodilo?
3: Ovo je 7. dan, danas smo trebali otići i evo, ovo nam je 5. godina da dolazimo u Omiš i baš smo u Omišu, gradu, odsjeli u hotel plaža.
4: Jeste došli sa svojim autom ili morate sad otkazivati?

0: A let imamo u ponedjeljak. Ali evo, ljudska glava je tu, važno da smo mi svi, ne samo mi, nego evo sve obitelji koji su ovdje na sigurno.
1: Ja sam Antonio Kraljević iz Petrinje, imamo tu hotel u Stanićima i hotel nije puno stradao, ali jedna osoba teško ozlijeđena tu je u Cito, u klinici na Firulama, a za drugom osobom tragamo, još uvijek je nismo uspjeli pronaći. Obavijesli smo i policiju, i HGSS, i krim policiju, još uvijek bezuspješno.
2: Vernesa, živi mi radimo, mi jučer sam došla na godišnji odmor, upravo gdje je počeo požar. Mi smo se vratili s plaže, vidjeli smo, osjetili prvo dim, prvo smo pomislili da ljudi grilaju, onda poslije se već proširilo, brzo smo evakuisani, išli smo dole do plaže, prebačani smo na čamce, kasnije na brod. S brodom smo došli ovdje do Omiša, u jedan centar, sportski centar, koliko se sjećam, jer sam od stresa bila bolesna, imala sam isto temperaturu, čak od tog dima nisam mogla disati. Onda smo u autobusima prebačeni ovdje u Split.
3: Jeste uspjeli uzeti neke stvari?
2: Najvažnije da, jer nam je tako i rečeno, brzo smo informisani da uzmemo šta je osnovno, dokumente. To je samo bilo u zame, dokumente i ništa više.
3: I imate li ovdje sve što vam je potrebno?
2: Da, i više. Jako smo zahvalni, da ne mogu da vjerujem ovu humanu solidarnost, kako jako brzo sve organizovano, kako su nas lijepo prihvatili, dobili smo kreveta, hranu, gdje se možemo okupati. Zapravo sve i više od očekivanog.
4: Evo, poslušajmo što je našoj kolegici Mirani Hraba rekao i Tomislav Gojo, ravnatelj gradskog društva Crveni križ iz Splita.
5: Od ranih jutarnjih sati smo tu i pokušavamo ljudima na neki način pomoći u svemu onome što je njima potrebno. I na kraju u biti je najmanje potrebno ono što se možda nama čini u prvom trenu da je najpotrebnije, hrana, odjeća i ovo. Ono, tu imate 320 životnih priča ljudi koji ne mogu doći do svojih članova obitelji, koji su došli doslovno bez odjeće, bez mobitela, bez lijekova, bez ono. Doslovno imate ono životne priče i nastojite ljudima u toj situaciji pomoć koliko je ovi gotovo moguće.
3: Što oni imaju osigurano u ovom prihvatnom centru?
5: Ono što im je trenutno i najvažnije, da su negdje zbrinuti, da imaju, dakle, ono, neki su došli doslovno bez odjeće bosi, znači da ih obučete, da se im mogu negdje tuširati, da imaju WC, da imaju krevet, da imaju osigurane obroke, piće, sve ono što im je potrebno, a evo, osim toga stvarno smo im pružali i svu drugu pomoć i odvozili ljude na hitnu, došlo je tu nekoliko ozlijeđenih, dakle imate ljude koji imaju nekakve terapije medicinske, ostali su bez lijekova, bez mobitela, ne mogu doći do drugih svojih članova obitelji.
3: Što vam se čini, do kada će ova situacija evo biti ovakva, do kada će ljudi biti ovdje na gripama?
5: Teško je reći, onoliko koliko vidim, dobra je stvar da se situacija s požarom smirila, ali isto tako nije za očekivati dok god je područje aktivno, da će ljude pustiti natrag. Ovdje su velikim dijelom turisti, dakle njih kontaktiraju i njihova veleposlanstva, tako da se neki zbrinjavaju preko veleposlanstava. Ne znam, moje očekivanje da će tu velik dio ostati preko noći i sutra, sve dok ne mogu doći do svoga smještaja, odnosno dok požar ne bude, kako vatrogasci kažu, da više nije aktivan. Evo, tu smo mi iz Crvenog križa, tu je civilna zaštita, tu je grad Split sa nekim svojim službama, evo, došli su i neki građani koji su nam pomogli, zahvaljujem se svima i evo stvarno bi pozvao građane da više stvarno nije ništa potrebno da doniraju, stvarno ima svega u dovoljnim količinama, ipak nije riječ o toliko velikom broju ljudi, govorimo od nekih 300 dakle ljudi, trenutno sve o stvarno zbrinuti, imaju sve što im treba i evo mi se nadamo da ovo neće dugo trajati.
3: Hvala vam lijepa.
4: Na gripama se također pruža i psihološka pomoć.
6: Silvana Nikolić, djelatnica gradskog društva Crvenog križa Split, zadužena za psihosocijalnu podršku.
3: U kakvom su stanju evakuirani ljudi?
6: Pa ja bih rekla da su u blagom stanju šoka, iako nema nekih reakcija iznenađujućih. Uglavnom su mirni, mi smo se pobrinili da osnovne stvari dobiju, a to je smještaj, hrana, piće. Ono što za sada im ne možemo dati su informacije koje oni žele. žele, a to je kada će moći do Omiša, jer su tamo ostavili stvari, dio njih je spreman otići, međutim tu informaciju još uvijek nemamo, ali pripremamo se da će provesti i noć ovdje.

0: Evo, pjesma posvećena svim vatrogascima koji se sinoć bore sa vatrom, a u srcu Sinja podnoka Mička sutra se ne slavi samo blagdan, slavi se vjera koja traje stoljećima. Na Veliku Gospu Sinj postaje mjesto prema kojem se slijeva rijeka hodočasnika. Tako će biti i ove godine, a s nama je na telefonu naša draga Monika Vrgoć. Dobar dan, Monika.
1: Dobar dan vama i vašim cijenim slušateljima.
0: Evo, do večeras se kreće prema Sinju. Odavde iz Splita.
1: Iz svih ovih dana, znači tokom cijele godine stižu brojni hodočasnici u svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Naravno da je posebno svečano i da najveći broj hodočasnika dolazi u grad Sinj upravo u devetnici Gospe Sinjskoj. A evo sad uoči Velike Gospe, danas na petak na Gospi Žeženje dolaze brojni hodočasnici i iz Splita i iz Solina. Iz Rame su jutro stigli, tako da evo sve veći broj hodočasnika dolazi pomoć se pred slikom Čudotvorne Gospe Sinjske.
0: Znači već je Sinj pun hodočasnika?
1: Je, hodočasnice dolaze u svetištu i bazilice Čudotvorne Gospe Sinjske. Naše franjevce organiziraju svete mise, raspored je već od 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 1 sat danas na Gospi Žežen, a isto tako za sutra poseban veliki broj svetih misa, već od 4 sata ujutro, pa 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 21 sat. Svetu misu zvonicu u 4 sata predvodi naš župnik sa Antonijom Ravak, a u 7 sati sveta misa na gradu kad je presjeda fra Šimun Sutan. Naravno da je najznačajnija i najveća procesija kada kreće sa slikom Čudotvorne Gospe Sinjske ulicama grada u 9.30. Misa se održava na trgu doktora Franje Tuđmana, a presjedava monsignor Zrenko Križić, nadbiskup Splitsko-makarske nadbiskupije.
0: Evo, Monika, hvala ti na svemu, na ovom iscrpnom izvješću.
1: Hvala lijepo. Evo, i mogu samo dodati da je na snazi isto tako grad Sinj i gradonačelnik Miro Bulj, regulacija posebnog prometa, upravo zbog brojnih hodočasnika, isto tako i osiguranje besplatan parking za sve hodočasnike koji stižu sa vozilima, kao i nekoliko punktova sa pitkom vodom.
0: Hvala ti još jednom.
1: Hvala vama.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Evo, nažalost, ovaj požar uzeo jedan život iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave doznajemo. Zapravo kažu u svom izvješću, obavještavamo vas da su tijekom pregleda opožaranog područja oko 13 sati 30 minuta policijski službenici pronašli mrtvo tijelo osobe. Na mjestu pronalaska tijela obavit će se očevid koji će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policije. Eto, nažalost, cijelo vrijeme smo se nadali da neće biti mrtvih, eto, jedan život je nažalost stradao. A mi smo došli do kraja današnjeg druženja, s vama su bili Alan Bonariš i Mekovačević.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedugo nakon emitiranja jezičnog savjeta Iza vikenda, u kojem smo se podsjetili da prijedlog Iza u hrvatskom standardnom jeziku ima prostorno, a ne vremensko značenje, to jest da nije dobro reći da je utorak Iza ponedjeljka, nego nakon njega, upozoreni smo da bi bilo korisno emitirati odgovarajući savjet Iza suprotan smjer.
2: Ispred kuće moje drage, noću pjesma odi.
1: Zbivanja ispred kuće događaju se dakako ondje gdje ih je prostorno smjestio prijedlog ispred, recimo u dvorištu s prednje strane kuće ili pred kućnim pragom. I to je dobra upotreba prostornog prijedloga ispred. Ali ako kažemo da je subota ispred nedjelje, treba biti oprezan. Rečenica subota je ispred nedjelje može biti dobra samo ako je čujemo u razgovoru dvojice grafičara ili slovoslagara, ako slovoslagar još igdje postoje. Naprimjer, pri izradi kalendara za iduću godinu u kojem je šegrt u prostoru na papiru zamijenio mjesta danima. Ali u većini slučajeva riječ je o vremenskom slijedu, pa je zato gotovo uvijek subota prije nedjelje. I još nešto u vezi s prijedlogom ispred.
3: Slušate vijesti emisije Govorimo hrvatski. Redakciju emisije danas su posjetili učenici školske, jezične i novinarske grupe koje je zanimalo kako emisija nastaje. Ispred redakcije pozdravila ih je urednica radijskog programa za djecu, mlade, obrazovanje i znanost koja je pohvalila njihova nastojanja u očuvanju jezičnog identiteta.
1: Kad bi čuli takvu vijest, učenici školske, jezične i novinarske grupe odmah bi zatražili ispravak netočnog navoda, jer dobro se sjećaju da ih je ljubazna urednica pozdravila ispred studija, a ne ispred redakcije. Takvu bi zabunu izazvao pogrešno upotrebljen prijedlog ispred, koji rekli smo ima prostorno značenje. Ako se želi reći da netko nekog ili nešto predstavlja, da govori u nečije ime, onda treba reći upravo tako. Nastaće prijedlog koji se, upozorit će nas lektori, piše kao jedna riječ u ime, a fonetičari će naglasiti prebacivanje naglaska na prvi slog te riječi. Naravno, kad nije riječ o novonastalom prijedlogu, nego o sklopu prijedloga i imenice, i dalje su dvije riječi.
4: Zagledao sam se u ime na ploči.
1: U pjesničkom izričaju dakako moguća su i miješanja prostor vremena. Pjesnik može reći, na primjer, da su ružne stvari iza nas, a da su ispred nas samo sreća i radost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija izvijestila je kako je oko 13.30 tijekom pregleda opožarenog područja na širem području Omiša pronašla mrtvo tijelo jedne osobe. 40-ak ozlijeđenih osoba, od kojih 7 na respiratoru, 2000 evakuiranih, izgorile kuće, automobili i gotovo 1000 hektara površine. Trenutačno je to bilanca požara koji je sinoć buknuo kod Lokve Rogoznice i nevjerojatnom se brzinom širio sve do grada Omiša, uništavajući sve pred sobom. U Omišu je prije podne proveo Zoran Vukičević.
2: Dica plaču, to je broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve i unutra šta je, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
3: Kazao nam je Anton, čija je kuća u visini iznad Lokve Rogoznice ipak preživjela vatreni val. Srećom oko kuće nije bilo borova i visokog raslinja i to je formula održavanja sigurnosti objekata. Mnoštvo je u sestu izgorjeli holupina automobila, jedna kuća je izgorila, požar je počeo oko 20.30, u blizini su bili Roko i Mirko.
4: Pa jedno sat i po dva vremena već je došao u selo gdje je već bilo, gorile su i kuće i auti i brodovi, bura, jednostavno nije bilo spasa. Naravno da su bili vatrogasci, ni oni nisu uspjeli ništa napraviti.
3: Dio se je povukao prema obali.
5: Ne znaš di ćeš, pa svi biš na plažu, spašavaj, mlađe, starije, najprije. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
3: Naravno da će se pojaviti i sumnje da je požar namjerno izazvan, jer su i prošlogodišnji požari na tom području započeli točno u minutu na 4 lokacije istodobno.
5: Kad zapuše da se tad desi baš, jel sad to raspamsa, vitar, amo reći li neko je namjerno to vidja, aha puše, amo će sad idealna situacija. Bolest jednostavno.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je sam bio užasnut razmjerima i brzinom širenja vatre, koja je ipak bila zaustavljena na vratima od Omiša. Izgorili su i neki gospodarski objekti u blizini, ali još ne znamo točan broj kuća i razmjere štete.
6: Jedna vatrena stihija koja ovdje je izgorilo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle prema prvim procjenama koje ovdje imamo, trenutačno imamo pod hrbatima prema kućićima gore, imamo još otvorene vatre.
3: Premijer Andrej Plenković s ministrima Davorom Božinovićem i Tomom Medvedom obišao neke od izbačenih kuća u visini preko kojih je prošla vatrena stihija.
7: Sad je najbitnije da se brzo vrati struja gdje nema i voda.
8: Ja mislim da je dana da
7: bi to trebalo biti. Ovi koji su u tim dvoranama da odu što prije po svoje. Pa sad mi ovo djeluje da se i može doći, jel?
8: Pa može, ovo je sad što stiđe, evo sad ćemo mi uz koordinaciju kad prođemo sve riješiti taj
7: može,
8: dio.
7: Može, Davore, da se to kaže civilnoj zaštiti. Da, da. Da. Mi se ovaj dio ljudi što je išao u Split i to da se mogu vratiti.
3: Tijekom poslijepodneva premijer Plenković će u splitskoj bolnici obići i ozlijeđene, a poznato je da je više od 20 vatrogasaca pretrpilo razne ozljede.
0: 14 osoba hospitalizirano je u splitskoj bolnici, 7 od njih je teže, na respiratoru je jedna maloljetna osoba, među ozlijeđenima su i 2 vatrogasca te 2 stranaca. Razmišlja se i o prijevozu teže ozlijeđenih u zagrebačke bolnice, kaže pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju splitske bolnice dr. Josip Banović.
9: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od otprilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije.

0: evakuacije. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i 1 dijete. Pa moram priznati da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikad do sad. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje i poznajete osobno. S te strane je bilo jako zahtjevno, međutim moram spomenuti jedan drugi element. Radim u bolnici već 25 godina i nikad nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu.
1: Sve su službe maksimalno angažirane, vlada će i financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i saniralo štete, kazao je to premijer Andrej Plenković koji je prije podne sa više ministara bio u Omišu, a sve detalje donosi Ivana Šubarić.
2: Vatrenoj oluji pogodovali su dugotrajan toplinski val i suša, jaka bura i vjetar koji je cijelu noć mijenjao smjer, objasnio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu, u svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
2: Sve snage na terenu, vatrogasci, policija, civilna zaštita, borili su se za svaku kuću. Nakon paklene noći potresen je gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
4: Ovo je nešto što se stvarno nije moglo predvidjeti, nije se moglo kontrolirati. Ja sam svjedočio herojstvu vatrogasaca u užasnim uvjetima, vrlo kvalitetnom radu policije isto u užasnim uvjetima, jednoj koheziji građana Omiša, svih nas koji smo stvarno pokušali, ali ta vatrena stiha je bila stvarno prejaka. Ali kao uvijek, mi ćemo pobijediti, uvijek pobijedimo, pitanje je samo sa koliko šteta i za koliko vremena.
2: Šteta je golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je veliku nesreću.
5: Jedan od katastrofalnijih požara na području Splitsko-dalmatinske županije, možda po svom obimu nešto manji nego onaj 17. od Žrnovnice prema Splitu, ali sasigurno sa većom štetom, no konačnu štetu možemo utvrditi tek kada se napravi očevid i obiđe cijelo požarano područje.
2: Pomoć stiže od vlade, premijer Andrej Plenković.
6: Na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša. Nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći, vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale.
2: Premijer ne misli da je zakazao sustav za rano upozoravanje. Ističe kako je požar bio toliko brz, pa se situacija razvijala iz minute u minutu, te da je bio dan, djelovali kanaderi.
1: A u ovim trenucima opožarano područje u Omišu obilazi i predsjednik Zoran Milanović, koji je prije nekoliko trenutaka istaknuo.
7: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta, ljudsku podršku. I hvala. Tu je nešto i imovina nastradala, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su, nažalost, tog puta bili uhvaćeni na prepad. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga, to je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
1: A dio evakuiranih iz Omiša zbrinut je u maloj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu, gdje je otvoren prihvatni centar u kojem je trenutačno više od 300 osoba i to uglavnom stranih turista. Osiguran im je smještaj, odjeća, obuća, hrana, ali i psihološka potpora.
8: Njemačke turisti, odsjeli smo u hotelu Plaža Omiš i sad ne možemo do hotela. Pješke smo prvo sinoć bježali doslovno preko onog mosta nekakvoga do skloništa gdje su nam rekli, i kad smo došli u dvoranu vidjeli smo da vatra se širi, znači nije bilo uopće prestanka, ni tu nam nije bilo sigurno, došli su autobusi i mi smo preveženi ovdje u Split. Pomoć je sva tu, nedostaje ništa, znači imamo i higijene i vode i hrane i razgovori i sve. Baš smo u Omišu, gradu, odsjeli u hotel Plaža.
9: My brother came home and he said it's burning outside.
10: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. i moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša. Tamo smo bili u skloništu i onda smo došli ovdje u Split.
9: I'm fine, a little bit scared.
10: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo? Moj brat treba lijek koji nismo ponijeli bježeći od vatre. Moja majka je malo prije sa policijom otišla u bolnicu, ali još se nije vratila.
9: I don't know if she got something.
11: Živim i radim u Minhenu. Jučer sam došla na godišnji odmor, upravo gdje je počeo požar. Osjetili prvo dim, prvo smo pomislili da ljudi grilaju, onda poslije se već proširilo, brzo smo evakuisani, išli smo dole do plaže, prebačeni smo na čamce, kasnije na brod. S brodom smo došli do Omiša u sportski centar. Onda smo u autobusima prebačeni ovdje u Split.
12: I imate li ovdje sve što vam je potrebno?
11: Da, i više. Jako smo zahvalni, da ne mogu da vjerujem ovu humanu solidarnost, kako jako brzo sve organizovano, kako su nas lijepo prihvatili.
13: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka iznose Komiža, Zadar i Dubrovnik 32, Sinj 33, Imotski, Makarska i Šibenik 34, te Knin, Lastovo, Ploče, Split i Mljet 35 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
14: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
13: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

15 sati i 25 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, srdečan pozdrav i dobrodošli u poslijepodnevni dio programa Radio Split. Do 20 sati, svakog punog sata, idu nam vijesti, ostatak vremena posvetit ćemo aktualnostima oko nas, ponajviše požaru u Omišu i svježim informacijama, s obzirom da je pred nama i blagdan i vikend, policijsko upozorenje hodočasnicima koji se večeras upute prema Sinju, ali nećemo vas pretjerano zamarati sa puno priče, bit će tu i dosta glazbe koju je pripremio Želimir Škarpona.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.
1: sati 45 minuta, već smo u našim vijestima javili da je nažalost policija negdje oko 13.30 tijekom pregleda ogromnog velikog opožarenog područja na požaru u Omišu koji je buknuo sinoć iza 20 sati kod Lokve Rogoznice, proširio se sve do samoga grada Omiša, prešao i dio Omiške Dinare pa se spustio poslije podne dijelom i u kanjon rijeke Cetine, što su vatrogasci riješili, pronašla i tijelo jedne stradale osobe. To su jedine informacije koje imamo i ne znamo je li se radi o muškoj ili ženskoj osobi, a ne zna se trenutačno ni dob stradale osobe. Ono što se zna je da je 40 osoba zatražilo pomoć u splitskoj bolnici. Neki od najgore ozlijeđenih upućeni su i prevezeni su već do zagrebačkih bolnica. U splitskoj bolnici bila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, evo što je izjavila.
2: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC od Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice lokacija Draškovićeva i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu. Logično je bilo da po inicijalnoj stabilizaciji se pacijenti presele u Zagreb iz razloga što dio intenzivne jedinice treba dalje biti i skrbiti o postojećim intenzivnim pacijentima i posebno turističkoj sezoni. Želim potpuni oporavak unesrećenima koji su hospitalizirani, koji su i pregledani. I zahvaljujem se i djelatnicima KBC-a Split i van bolničke hitne. Nakon potpune stabilizacije, dakle iza oko 13 sati, su se kolege odlučili da je prednjište pacijenta iz KBC-a Split u Zagreb moguć, tako da su krenuli kolima hitne medicinske pomoći. Procjena je da će puno bolje se kroz cestovnim putem, jer ukoliko je potrebna određena intervencija, lakše je intervenciju napraviti u samim kolima nego u helikopteru, tako da su krenuli svi zajedno i evo po zadnjim informacijama nalaze se blizu Zagreba. 3 punoljetne osobe i 1 maloljetna osoba. 3 punoljetne osobe idu za lokaciju Draškovićeva KBC Sestre Milosrdnice, a maloljetna osoba idu u Klaićevu.
1: A u društvu ministrice Irene Hrstić bila je i zamjenica ravnatelja KBC-a Split, doktorica Mirela Pavičić-Ivelja, koja je istaknula.
3: Zahvaliti našim djelatnicima koji su još jednom pokazali da su najjači kada je najteže. Uistinu lavovski posao su odradili. Neki od njih su došli od kuće sa godišnjih odmora. Ništa nije teško kada treba odraditi, pogotovo ovako u nekim situacijama krize. Nadam se da ćemo imati dobre ishode, uistinu dajemo sve od sebe za naše pacijente. 42 pacijenta su pregledana, 14 pacijenata je hospitalizirano, od kojih je 10 u intenzivnim jedinicama, 7 u jedinici intenzivnog liječenja, znači uistinu najtežih, i od njih 7, 3 plus 1 su išli put Zagreba.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na požarištu u Omišu je pronađeno tijelo preminule osobe. Otkriveno je tijekom pregleda izgorjeloga područja. Na mjestu će se provesti očevid. Nakon toga znaće se više pojedinosti o identitetu stradale osobe i okolnostima smrti. A u požaru je ozlijeđeno 40 osoba, 14 je zadržano u splitskoj bolnici, 7 se bori za život. U bolnici je bila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
0: Sve su službe maksimalno angažirane, vlada će financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete. Izjavio je to premijer Andrej Plenković koji je prije podne u društvu više ministara bio u Omišu i razgovarao s tamošnjim gradskim čelnicima. Detalje donosi kolegica Ivana Šubarić.
3: Vatrenoj oluji pogodovali su dugotrajan toplinski val i suša, jaka bura i vjetar koji je cijelu noć mijenjao smjer, objasnio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
3: Sve snage na terenu, vatrogasci, policija, civilna zaštita borili su se za svaku kuću. Nakon paklene noći potresen je gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
5: Ovo je nešto što se stvarno nije moglo predvidjeti, nije se moglo kontrolirati. Ja sam svjedočio herojstvu vatrogasaca u užasnim uvjetima, vrlo kvalitetnom radu policije isto u užasnim uvjetima, jednoj koheziji građana Omiša, svih nas koji smo stvarno pokušali, ali ta vatrena stiha je bila stvarno prejaka. Ali kao uvijek, mi ćemo pobijediti. Uvijek pobjedimo, pitanje je samo sa koliko šteta i za koliko vremena.
3: Šteta je golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je veliku nesreću.
6: Jedan od katastrofalnijih požara na području Splitsko-dalmatinske županije, možda po svom obimu nešto manji nego onaj 17. od Žrnovnice prema Splitu, ali zasigurno sa većom štetom, no konačnu štetu možemo utvrditi tek kada se napravi očevid i obiđe cijelo požareno područje.
3: Pomoć stiže od vlade, premijer Andrej Plenković.
7: Na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša. Nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći, vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale.
3: Premijer ne misli da je zakazao sustav za rano upozoravanje. Ističe kako je požar bio toliko brz, pa se situacija razvijala iz minute u minutu, te da je bio dan, djelovali kanaderi.
0: A požarište u Omišu obišao je i predsjednik Republike Zoran Milanović.
8: Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. I izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga. To je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave predstavljanja.

0: preventive.
1: A Hrvatski crveni križ objavio je poslije podne kako je zbog požara na području Omiša, u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba, te da se broj osoba koje borave u privremenom smještaju u Omišu i Splitu mijenja iz trenutka u trenutak. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je buknuo kod Kune Pelješke na Pelješcu, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila uz angažman 3 protupožarna zrakoplova, objavio je stožer civilne zaštite općine Orebić.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka su u Komiža, Zadar i Dubrovnik 32, Sinj 33, Imotski, Makarska i Šibenik 34, te Knin, Lastovo, Ploče, Split i Mljet 35 celzijevih stupnjeva, a detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
3: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
4: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
5: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: 16 sati 14 minuta, poštovani slušatelji, idemo sada do Omiša. Zapovjednik DVD-a Omiš, ali i požarnog područja Omiš, Višeslav Pešić je na telefonskoj liniji. Gospodine Pešić, dobar vam dan, ako se može tako kazati.
2: Dobar dan, čim se evo bliže ovo lagano, ovi noćašnji pakao, čim se bliže lagano kraju, evo očekujemo da će i pad vjetra napraviti svoje, tako da bi do noći ovi dio uz more mogli dobro reći da je pod kontrolom.
1: Ali što se sada u stvari trenutačno događa? Koliko je ljudi na terenu, kolika je površina i opišimo situaciju što sada vatrogasci trenutačno rade?
2: A evo, vatrogasci konstantno rade pošto je velika fronta i linija, znači vatrogasci konstantno dešavaju se lagani pojavljivanje dima i plamenovi mali, tako da mi dolazimo na sve te dimove i plamenove, a znate i sami da su ljudi sad i uplašeni i sve, tako da pokušavamo na svaku takvu dojavu izaći, šta više snaga odraditi taj dio, ali gore na to su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to sad, to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači dio Omiške Dinare je, požar je prešao na sjevernu stranu i tu sjevernu stranu su zračne snage odrađivale i još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar, tu nema ugroze od kuća i oni su, i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda.
1: To je u kanjonu Cetine i to je jedan nepristupačan teren.
2: A nije to, mislim, kanjon Cetine, to je znači Omiška Dinara, Imber, iz Imbera se spušta na Podašpilje.
1: To je dobra, prilična nadmorska visina, znači da će ovi vatrogasci iz kućića morati jednim dijelom, možda i hoće li ići pješke ili će sve čekati negdje na cesti?
2: Da, mislim, ne moramo se čekati na cesti, znači jedan dio će se ulaziti put terena dok nam daju da moramo prolaziti i normalno odrađivati svoj posao da ne ugrožavamo vatrogasce.
1: Da, u svakom slučaju rekao bih da ste trenutačno zadovoljni stanjem na terenu.
2: Nakon jučerašnje noći normalno da smo zadovoljni, požari sami znate koji je gabarita i šta nam je napravio, tako da evo ga, približavamo se kraju toga svega, ali govorimo sad nam je još taj sjeverni dio koji je sami vrh planine, jednostavno mi tu se ne moramo ni doći ni odraditi, eto tu su nam zračne snage koje odrađuju svoj dio, a i oni su momentima limitirani zbog samoga toga usjeka i normalno turbulencija koje se njima dešavaju, tako da evo, simbiozom jednih i drugih, mislim da ćemo to uspjeti staviti pod kontrolu.
1: I samo kratko, koliko ljudi je trenutačno na terenu i imamo li barem neku informaciju od prilike o broju oštećenih objekata i automobila?
2: Oštećeni objekti i vozila, znači o tome ne mogu ja držati, jer mi smo doslovno, evo, bavimo se ovim trenucima, znači dijelom vatrogasaca koji su na odmaru, dijelom koji su non stop na terenu i dijelom koji su mi na kućićima, znači Podašpilje gori, znači kontroliraju taj dio požara koji je na sjevernoj strani. Tako da, a broj vatrogasaca koji se trenutno nalazi, znači oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmoru, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači svi ćemo biti u tebe.
1: I ako sam vas dobro razumio, vjetar je u ono, smiruje se.
2: Da, vjetar, evo, popodne je bacila tramuntana, tako da vjetar uvijek je, znam, Omiš je poznat po tome da vjetar je konstantno, pogotovo u popodnevnim satima. U večeri nadam se da će doći u opadanje i da bi mogli ući u miniju noć.
1: Ok, hvala lijepa gospodinu Pešiću, bude li potrebe, čućemo se još tijekom poslijepodnevnog programa. Do tada lijep pozdrav i velika zahvala svim vatrogascima koji su na požarištu, ne samo u Omišu, nego diljem naše obale.
2: Lijep pozdrav.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nažalost, na požarištu u Omišu iza 13 sati pronađeno je tijelo jedne stradale osobe. Otkriveno je tijekom pregleda izgorjeloga područja, a na mjestu će se provesti očevid. Nakon njega znaće se više pojedinosti o identitetu stradale osobe i okolnostima smrti. U požaru je ozlijeđeno 40 osoba, 14 je zadržano na bolničkome liječenju, 7 ih se bori za život, dio ih je prevezen i u zagrebačke bolnice. Detalje donosi ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb, na poziciju KBC Sestre Milosrdnice, lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
0: Sve su službe maksimalno angažirane, vlada će financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete, poručio je premijer Andrej Plenković koji je prije podne bio u Omišu, a poslije podne je požarište obišao i predsjednik Zoran Milanović. O trenutačnom stanju na požarištu u Omišu zapovjednik požarnog područja Omiš Višeslav Pešić ističe.
3: Pošto je velika fronta i linija, znači lagani pojavljivanje dima i plamenovi mali, tako da mi dolazimo na sve te dimove i plamenove, a znate i sami da su ljudi sad i uplašeni. Se, tako da pokušavamo na svaku takvu dojavu izaći, šta više snaga odraditi taj dio. To su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to sad, to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači Omiške Dinare je požar je prešao na sjevernu stranu i tu sjevernu stranu su zračne snage odrađivale i još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar. Tu nema ugroze od kuća i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda. Oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmor, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači stićemo mi u tebe.
0: Hrvatski Crveni križ objavio je da je zbog požara na području Omiša, u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba, te da se broj osoba koje borave u privremenom smještaju u Omišu i Splitu mijenja iz trenutka u trenutak. Evo što kažu građani.
4: Dica plaču, to je broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve i unutra šta je, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
5: Pa jedno sat i po dva vremena već je došao u selo gdje je već bilo. Gorile su i kuće, i auti, i brodovi, bura. Jednostavno nije bilo spasa. Naravno da su bili vatrogasci. Ni oni nisu uspjeli ništa napraviti.
6: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biž na plažu, spašavaj. Mlađe, starije, najprije. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
0: Gori i na Pelješcu gdje se stanje malo poboljšalo, zračne snage dobrim su dijelom suzbile požar sa sjeverne strane, kuće trenutačno nisu ugrožene, a na Pelješac su preusmjereni i gasitelji s kontinenta koji su pristigli u pomoć Omišu.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom je vedro, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka iznose Dubrovnik 31, Lastovo, Šibenik i Split 33, Ploče 34, te Knin 35 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 17 sati 25 minuta, ovo je poslijepodnevni program Radio Splita. Još ćemo se malo osvrnuti na požar u Omišu koji je još uvijek aktivan. Čuli smo prije nekih sat vremena zapovjednika DVD-a Omiš, gospodina Višeslava Pešića, koji kaže kako se povremeno na toj dugoj fronti linije od Lokve, Rogoznice do samoga grada, pogotovo uz obalu, povremeno pojavljuju izdimljavanja na koja reagiraju. Ovaj jedan drugi dio požara krenuo je prema brdu, tu su kanaderi koji to gase i tu ne bi trebalo biti većih problema, kazao nam je gospodin Pešić, koji nije htio ulaziti u ocjenu toga što je i koliko izgorjelo od automobila, kuća ili poslovnih subjekata. Već smo javljali i govorili o tome kako je prije podne u Omišu održan i sastanak stožera civilne zaštite uz dužnosnike grada Omiša, županije, bili su tamo i predstavnici vlade na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, a mi ćemo najprije izdvojiti što je o svemu kazao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u Omiš stigao već sinoć kada je požar izbio.
1: Kada se dogodio taj požar, dakle, to je bila jedna vatrena oluja, povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle, isušenost maksimalna, vjetar, jaka i olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć, večer smjera. Doslovce borilo se za svaku kuću. Evakuacija, dakle, mogu reći da je izvršena uspješno i to, dakle, na licu mjesta. Policijske snage su bile ovdje, zaista hvala svima, cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom. Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar majka svih požara bio ona u Žrnovnici 2017. ali smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorjele su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi.
0: Da, tako je kazao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Naime, u trenutku kada je održavana sjednica stožera negdje oko 12 sati nije se znalo za ovu tragediju koja se bila posve sigurna od 13.30 kada je policija izvijestila da je pronašla jedno mrtvo tijelo. Ne zna se je li riječ o muškoj i ženskoj osobi, ni dobi, to će se više znati nakon samoga očevida i kad se slože svi detalji te istrage vezano za pronalazak smrtno stradale osobe. A vidno emotivan na tom sastanku jutros bio je i gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
2: Ovo je nešto što se stvarno nije moglo predvidjeti, nije se moglo kontrolirati. Pored svih, ja sam svjedočio herojstvu vatrogasaca u užasnim uvjetima, vrlo, vrlo kvalitetnom radu policije isto u užasnim uvjetima, jednoj koheziji građana Omiša, svih nas koji smo stvarno pokušali, ali ta vatrena stiha je bila stvarno prejaka. Ali kao uvijek, mi ćemo pobijediti, uvijek pobijedimo, pitanje je samo sa koliko šteta i za koliko vremena. Ja želim gledati naprijed, ovo je grozna šteta koja je nastala, ljudi su traumatizirani, psihički i fizički, ali pomoć je došla od svih strana, pravovremeno, naše su službe reagirale istog trena i zato je tragično što je tako se požar baš proširio, a svi su reagirali brzo, brzo i kvalitetno. Nažalost, ponekad je priroda jaka i prejaka, ali uvijek samo neko vrijeme mi ćemo krenuti dalje. Ja mogu reći da su moje službe odradile sve ono što su mogli, da su dobili pomoć koja je bila i kvalitetna i brza i stručna. Sigurno sam tužan kad vidim svoj grad ovakav, ali me veseli koliko je snage se pokazalo u tim teškim trenucima. Nama sad predstoje ono osnovno što nas kući daju. Topli obrok svima, vatrogascima, policiji, svim službama, svima koje smo evakuirali, jer to su bile u početku 1000 ljudi, sad ih ima oko 1000. Moram pohvaliti sve moje ugostitelje koji su se odmah javili i ponudili sve svoje resurse da će cijeli dan kuhati. To nije prvi put i za to im zahvaljujem. Diskonti koji su imali pića već sinoć su davali potpuno besplatno sve ono što je trebalo. Još jedan pohvala. Hvala mom Omišu

0: Na sastanku stožerativne zaštite u Omišu bio je i predstavnik HEP-a, predsjednik uprave Vice Oršulić. Evo što je on rekao.
1: Djelatnici Hrvatske elektroprivrede su sinoć odmah po dojavi od požaru izašli na požarište i sudjelovali u gašenju požara i čuvanju svojih objekata, odnosno energetske infrastrukture. Moram naglasiti da je najvažnije da je trafostanica 35 na 10 kV ravnice čuvana i nije ugrožena, znači ona je trenutno u praznom hodu i to nam je najvažniji elektroenergetski objekt na ovome području koji će nam osigurati napajanje čitavog područja. Ostale trafostanice koje su spojene na ovu trafostanicu ravnice trenutno ima i više od 20-ak, trenutno su bez napona i naši djelatnici, ovisno o situaciji na požarištu, će obići te trafostanice, vidjeti u kakvom su stanju, da li su one oštećene ili nisu. Isto tako moraju obići, znači, daleko vodove, znači povezanost tih trafostanica sa glavnom na ravnice, da vidimo koliko je naših drvenih stupova, odnosno dalekovoda i u ispravnom stanju, u kakvome su stanju. Kad to sve napravimo, izvršit ćemo analizu i prionit ćemo odmah žurno obnavljanju svih tih dalekovoda koji spajaju trafostanice. Mogu vam reći da u ovome trenutku jedno otprilike 2000 stanovnika bez struje. Mi vam sad ne možemo točno reći kad će to biti vraćeno, ali čim to obiđemo ovi požarište, čim utvrdimo koji su kvarovi, koliko nam je vodova pod naponom i oštećeno, mi ćemo pristupiti ovi popravku i vrlo brzo ćemo to riješiti.
0: Tako kaže prvi čovjek uprave HEP-a Vice Oršulić. Na sastanku je bio i prvi čovjek splitske policije, načelnik splitske policije Marko Srdarević, koji je u samome startu istaknuo kako je policiju vijest o velikom požaru i problemu zatekla i za vrijeme osiguranja utakmice gdje su imali značajne policijske snage.
2: I uputili smo veći dio policijskih službenika sa osiguranja, negdje oko 150 ljudi ovdje na područje požarišta, prvenstveno kao potpora našim vatrogascima. Blokirali smo, regulirali smo promet i ono najvažnije, vršili smo evakuaciju ljudi kako kopnenim putem, putem kombi vozila, tako i morskim putem našim plovilima. Za taj morski dio koji je ovaj put se pokazao jako, jako važan, jer velik broj ljudi je evakuiran morskim putem. Osim policijskih plovila, osim plovila lučke kapetanije, Hrvatske vojske, odnosno obalne straže, velik broj ljudi, privatnih osoba je došao i pomagao u spašavanju i prevozio osobe sa požarišta do Omiša. Bili smo cijelu noć zajedno sa vatrogascima, započeli smo odmah s očevidom. Prvo smo započeli s očevidom na državnoj cesti D8 iz razloga što znamo da su ljudi nestrpljivi da se vrate svojim kućama, da vide kako je stanje. Obavili smo očevid na svim vozilima, bilo ih je dosta na prometnici i izgorenih i oni koji nisu izgoreni, koji su napušteni. Zajedno sa tehničkim službama Split parkinga i Hrvatski cesta i Županijski cesta uklonjena su sva vozila sa prometnica. Kriminalističko istraživanje započeli smo sinoć sa ciljem utvrđivanja na koji način je došlo do ovog požara.
0: Na sastanku je bio jasno i premijer Andrej Plenković u pratnji nekoliko ministara. Nakon sastanka na kojem je obećao pomoć, obišao je i požarište. Evo što je istaknuo Andrej Plenković.
3: Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su na temelju odluka glavnog vatrogasnog zapovjednika došli ovdje iz Krapinsko-zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije i to stvarno potvrđuje da je cijeli sustav na temelju plana kojeg je vlada donijela u veljači cijele protupožarne sezone visoko integriran, da su sve sastavnice domovinske sigurnosti angažirane, da je međusobna koordinacija i suradnja odlična. Zahvaljujem naravno svima vama koji ste noćas bili tu i spašavali naše građane, spašavali kuće. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb, što ste nam naravno gospođi Ivelja i kazali, i da će se oporaviti. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša. Nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći, vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu, gradonačelniče Močić, u svim aspektima. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su, to se već vidi i po snimkama, nastale, da se one sve zajedno saniraju.
0: Da, spomenimo još jedan put kako je u požaru ozlijeđeno oko 40 osoba, jedna osoba je smrtno stradala, još niz je poznato o kome se radi. U bolnici je zadržano 14 osoba, 10 u jedinicama intenzivnog liječenja, 7 je njih u kritičnom stanju, a 4 je prebačeno u zagrebačke bolnice. Omiš je poslije podne tamo iza 14 sati posjetio i predsjednik države Zoran Milanović.
4: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta, ljudsku podršku. I hvala. Tu je nešto i imovine nastradalo, ali to je sporedno u odnosu na ljude koji su, nažalost, ovog puta bili uhvaćeni na prepad. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga, to je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Stvarno neviđeno, i protiv toga i nema prave preventive.

0: usaglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36

0: U Banskoj bolnici bila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klajićevu bolnicu.
0: Opožareno područje u Omišu koje je iznimno veliko prije podne je posjetio predsjednik vlade Andrej Plenković, a poslije podne je stigao i predsjednik države Zoran Milanović. Na požarištu ima izdimljavanja, a i širi se prema brdu Imber, zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
2: Pošto je velika fronta i linija, znači lagani pojavljivanje dima i plamenovi mali, tako da mi dolazimo na sve te dimove i plamenove, a znate i sami da su ljudi sad i uplašeni i sve, tako da pokušavamo na svaku takvu dojavu izaći, sa više snaga odraditi taj dio. To su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači omiške Dinare je požar je prešao na sjevernu stranu i tu sjevernu stranu su zračne snage odrađivale i još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar, tu nema ugroze od kuća i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda. Oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmoru, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači stićemo mi u tebe.
0: A požar je oštetio i elektromrežu, predsjednik uprave HEP-a Vice Orsulić.
3: Najvažnije da je trafostanica 35 na 10 kV ravnice očuvana i nije ugrožena, znači ona je trenutno u praznom hodu i to nam je najvažniji elektroenergetski objekt na ovome području koji će nam osigurati napajanje čitavog područja. Ostale trafostanice koje su spojene na ovu trafostanicu ravnice ima i više od 20, trenutno su bez napona i naši djelatnici ovisno o situaciji na požarištu će obići te trafostanice, vidjeti u kakvom su stanju, da li su one oštećene ili nisu. Isto tako moraju obići vodove, znači povezanost tih trafostanica sa glavnom ravnice da vidimo koliko je naših drvenih stupova, odnosno dalekovoda u ispravnom stanju, u kakvom su stanju.
0: Gori i na Pelješcu gdje se stanje malo poboljšalo, zračne snage dobrim su dijelom suzbile požar sa sjeverne strane. Županijski vatrogasni zapovjednik za dubrovačko područje Stjepan Simović.
4: Hvala, sva je situacija bolja, ali nikako ne možemo reći da je gotovo jer je požar stvarno velik i zahtjevan, ali sve skupa u ovom trenutku bolje izgleda. Znači sad smo sve snage usredočili i na južnu stranu požarišta. Moramo biti svi svjesni da je ovo stvarno jedan zahtjevan požar, velik požar, broj vatrogasaca je velik, trenutno nas je na terenu 230 vatrogasaca, stvarno jedna velika vojska. Ostaćemo do daljnjega, večeras nema povlačenja, svi ostanemo do jutra, onda ćemo toko noći vidjeti što će se dogoditi.
5: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka su Dubrovnik 31, Lastovo, Šibenik, Split 33, Ploče 34, Knin 35 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
5: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 18:20, nakon što smo u našem programu čuli gradonačelnika Omiša Zvonka Močića, idemo sada i do glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Gospodine Tucakoviću, dobar dan, pozdrav u programu Radio Splita. I gdje se vi sada u stvari nalazite?
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Splita, poseban pozdrav svim vatrogaskinjima, vatrogascima, svim ljudima dobre volje koji su evo doprinijeli da ovaj povi požari se stave pod kontrolu.
0: Jeste li vi sada
1: ja se nalazi, da, evo me tu sam u Omišu, sad nalazim, obilazimo požarište, dakle evo idemo prema kućićima, se izdimljavalo malo i evo pa idemo to promijeniti.
0: Možete li nam sada kazati koja je trenutačna situacija na ovom ogromnom požaru u Omišu, s obzirom da neki portali imaju naslove kako je stanje opet se požara razbuktao, pa vamo rasvijetliti situaciju?
1: Da, šta imam rasvijetliti situaciju? Dakle, nije se nikakav požar nigdje razbuktao, dakle usred maestrala došlo je do malih laganih izdimljavanja koje su vatrogasci odmah sanirali, jer smo to predvidjeli i odmah razvukli vatrogasne cijevi, naravno, i to odmah stavljali pod kontrol, dakle nikakve otvorenog plamena nije bilo, nego samo izdimljavanje, dakle koja su bila u već opožarenom dijelu požarišta. Dakle, ono što se više izdimilo, to je opet ova strana prema kućićima, dakle sjeverna strana, tamo je došlo do izdimljavanja, dakle onaj šušanj koji se nalazi na zemljištu puno je dimio, dakle nije bilo i tu otvorene vatre, ali smo tu za svaki slučaj stavili jedan kanader, jedan ekstraktor koji su pomagali i tu vatrogascima bacali vodu.
0: I taj dio je sada, ajmo reći, nekako najaktivniji?
1: Pa najde, recimo tako, nema, znači najviše izdimljavanja u tom dijelu ima.
0: Dobro, koliko je ljudi trenutačno na terenu, jasno da će se dežurati ne samo ovu noć, nego sigurno iduće 2-3?
1: A sigurno da ćemo dežurati i sanirati sve te rubne dijelove, dakle mi smo i doveli odmorne snage, dakle ljude sa područja Bjelovarsko-Bilogorske županije, dakle područja Krapinsko-Zagorske koji su raspoređeni zajedno sa vatrogascima ovdje sa područja Splitsko-Dalmatinske županije, odmaramo ljude, izvršit ćemo također i smjene, tako da evo ljudi mogu izdržati i ove vrućine i sve ovo što se događa na terenu se i dalje nalazi mislim da je 118 danas ljudi ovdje se nalazi, oni su raspoređeni, dio je otpušten snaga prema Zadru, prema Zadarskoj županiji, prema Šibensko-kninskoj, dakle otpustili smo snage koje nisu potrebne da budu ovdje.
0: Možemo li reći da ste zadovoljni trenutačnom situacijom?
1: Trenutačnom situacijom naravno da sam zadovoljan, međutim treba nam puno, puno opreza svima i u svakom trenutku ako zapuši jači vjetar, dakle može doći do izdimljavanja i paljenja vatre, dakle treba puno opreza, bit će puno ophodnji, dakle i sanacije rubnih dijelova požarišta.
0: Je li imate vi možda nekakve podatke o broju objekata, automobila, svega što je oštećeno?
1: Pa nemam, evo samo mogu reći da je jutros, dakle vrlo brzo nakon očevida policije da su vozila sa ceste i oko ceste uklonjena, da su uskladištena na jedno mjesto, dakle to su vrlo brzo sve službe grada Omiša napravile, u promet je puštena cesta. Evo, to je sve što mogu reći, a o broju da radi se zaista o većem broju, više desetaka automobila.
0: Je li imamo već neku možda okvirnu onako procjenu površinu koju je ovaj požar zahvatio?
1: Pa imamo, mi smo napravili procjenjenu površinu jutro da je ona negdje između 900 i 1000 hektara, dakle sa pravim podacima ćemo za par dana izaći kada požar lokaliziramo.
0: Jeste li, kazali ste danas da gotovo ovo do sada niste doživjeli?
1: Pa nisam, evo ovako vatrenu oluju, ovako toliko pepela, toliko žara, toliko dima, toliko svega u zraku, vrućine, onoga toploga, vrućega zraka, dakle udara, bure, dakle sve to utjecalo na vrlo brzo širenje požara, na ovakvu materijalnu štetu, dakle ta materijalna šteta je nesaglediva, dakle posebno kad se radi o biljnom ili životinjskom svijetu, dakle ona će se teško oporaviti, treba će puno proći godina, ali sjetimo se da nakon ovakvih požara dolaze i erozije tla i klizanje, da i ispiranje zemlje, dakle sve to skupa utječe i na sam okoliš.
0: Da. Neću vas previše zadržavati, vjerojatno vas traže i drugi mediji, jednog samo kratko za naše slušatelje, jer Radio Split se dosta čuje i na području Dubrovačko-neretvanske županije. Kako je stanje na Pelješcu?
1: Stanje na Pelješcu je povoljnije. Evo tijekom dana tamo su radila u početku, dakle u samom začetku dana uputili smo sva 4 kanadera sa ovoga požarišta ovdje u Omišu, dakle poslije smo to reducirali na 2. Trenutačno je radio 1 kanader, dakle ima još nešto izdimljavanja, vatrogasci okružuju požarište sa vatrogasnim cijevima i evo mislim da ćemo ući mirni u noć, međutim dežurstvo će ostati tijekom cijele noći.
0: Da, na svim požarištima. Gospodine Tucakoviću, hvala lijepa što ste dio vašeg vremena izdvojili da budete gost u programu Radio Splita. Pozdrav svim vatrogascima, svima što manje posla, da padne vjetar i da noć prođe mirno.
1: Hvala i vama i hvala zaista svim građanima, ljudima dobre volje koji su pomogli, bili uz svoje vatrogasce.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nažalost, na požarištu u Omišu je pronađeno tijelo jedne stradale osobe. Otkriveno je tijekom pregleda izgorilog područja. Na mjestu će se provesti očevid. Nakon njega znaće se više pojedinosti o identitetu stradale osobe i okolnostima smrti. A u požaru su izgorile kuće, automobili, plovila, deseci ljudi su ozlijeđeni. O trenutačnom stanju

0: puno, puno opreza svima, jer u svakom trenutku ako zapuši jači vjetar, dakle može doći do izdimljavanja i paljenja vatre, dakle treba puno opreza, bit će puno ophodnji, dakle i sanacije rubnih dijelova požarišta.
1: U požaru je ozlijeđeno 40 osoba, 14 ih je zadržano na bolničkom liječenju, a sedmero se bori za život. Najteže ozlijeđeni prevezeni su poslijepodne u zagrebačke bolnice. Splitsku je posjetila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb, na poziciju KBC Sestre Milosrdnice, lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
1: Sve su službe maksimalno angažirane, vlada će financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo, izjavio je to premijer Andrej Plenković koji je prije podne posjetio Omiš. Poslije podne je u Omišu bio i predsjednik države Zoran Milanović, a u strahu od vatre brojni su građani evakuirani. Sportska dvorana u Omišu jedno je od mjesta gdje su se građani sakrili i trenutačno je tamo oko 700 osoba. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
3: Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge da će raditi cijeli dan ako treba. Mi smo već ujutro imali 1300 obroka jer smo htjeli nagraditi i vatrogasce, i policajce i sve one službe koje su još na teren kao što je HEP i vodovod koji se nas morali osposobiti sve instalacije.
1: Omiški gradonačelnik osvrnuo se na broj oštećenih vozila i kuća.
3: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa 3 znamenke, a broj kuća blizu 3 znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
1: Odgađa se svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta i dodjela nagrade Judita. Iz Hrvatskog narodnog kazališta poručuju da zbog požara koji je izbio na području Omiša i Lokve Rogoznice u znak solidarnosti s građanima pogođenima ovom nesrećom odgađaju svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta. Novi termini dodjele nagrade Judita bit će naknadno objavljeni, poručili su iz splitskog kazališta. A ministrica voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo između 60 i 70 inozemnih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću, izjavila je danas ministrica Marija Vučković. Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode i saborska zastupnica Možemo Dušica Radojčić objasnila je da je sjednica odbora koja se danas trebala održati u Gospiću odgođena za ponedjeljak zbog katastrofalnog požara u Omišu. Neviđena je to katastrofa i razumna je bila odluka odgoditi sjednicu Odbora za zaštitu okoliša budući da su dvije glavne izvjestiteljice na ovom odboru trebale biti ministrica zaštite okoliša i zdravstva. Razumno je bilo za pretpostaviti da će te dvije ministrice napore i vrijeme posvetiti davanju podrške i samim izvidima na opožarenim terenima, dodala je Radojčić ističući kako se sjednica odgađa samo 3 dana dok situacija u Gospiću traje najmanje godinu i pol dana.
4: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su u Lastovu 29, Dubrovniku 30, Pločama i Splitu 31, Šibeniku 32, te Kninu 33 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
4: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

19:18 u prethodnom satu bili smo do Omiša, čuli smo što o požaru kažu gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, što kaže i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. On nam je pojasnio kako taj malo veći dim, izdimljavanje koje se vidi je činjenica da je vatra prešla preko Omiške Dinare na drugu stranu prema mjestima Podašpilje i Kučiće, no za sada tamo nema ugroženih stambenih objekata, a i tamo se nalaze članovi brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Omiša. Jedno vrijeme su bili i kanaderi i zračni traktori, još uvijek su tamo i ne očekuju se neki značajni problemi, no sinoć smo svi vidjeli kako je to kada vatra iznenada krene, kako je to nepredvidivo i kako treba uvijek biti pažljivim.

0: A pred nama je i blagdan do Velike Gospe koji se u ovome dijelu Dalmacije posebno štuje u Sinju, stoga će brojni hodočasnici večeras iz raznih dijelova naše županije i okolnih županija možda zaputiti se prema Sinju, gdje će sutra biti brojne svete mise, a uputa i vozačima i hodočasnicima kako se ponašati tijekom noći, s obzirom da će hodočasnici biti uglavnom na glavnim prometnim pravcima. Evo što kažu iz policije Splitske, Sanja Naslić.
1: Najveći broj hodočasnika kretat će se iz smjera Splita i Solina preko stare ceste Solinklis, Dugopolje, Križice, Dicmo i Brnaze prema Sinju, također iz smjera Imotskog cestom D60 i smjera Vrlike cestom D1, kao i smjera Bosne i Hercegovine cestom D219 i smjera Muća cestom D56 preko Sutine, kao i smjera Šestanovca preko Blata na cestini Novih Sela i Ugljana. Vozači obavještavamo o zabrani prometovanja županijskom cestom 6253 starom cestom Solinklis 14. na 15. kolovoza od 20 sati do potrebe, osim za vozila stanara, a promet vozila preusmjerjavat će se na državnu cestu D1 i brzu cestu Solinklis. Vozače koji će prometovati navedenim dionicama ceste upozoravamo da voze oprezno i usporeno, prilagode brzinu uvjetima na kolniku i gustoći prometa pješaka i vozila, poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju te upute i zapovjed policijskih službenika na terenu. Hodočasnike upozoravamo na zabranu kretanja pješaka autocestom A1 i dionicom ceste D1, brzom cestom Solin-Križice, te upućujemo ih da uvijek, kada je to moguće, kreću izvan kolnika ili što bliže lijevom rubu kolnika, jedan iza drugoga. Iznimno se mogu kretati uz desni rub kolnika kada je to za njih sigurnije, primjerice na nepreglednom zavoju ili usjeku. Preporučujemo korištenje svjetlije odjeće, svjetiljki reflektirajućih prsluka, narukvica ili drugih reflektirajućih materijala. Pozivamo ih da poštuju upute policijskih službenika. Vozačima u tranzitu sugeriramo da u navedene dane koriste alternativne prometnice, a svim vozačima preporučujemo da na dan blagdana Velike Gospe 15. kolovoza izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz grad Sinj. Policijski službenici biti će tijekom noći prisutni na pravcima kretanja hodočasnika, nadzirati i upravljati prometom te poduzimati potrebne mjere kako bi se hodočašće odvijalo sigurno i nesmetano. Posebna pozornost će biti usmjerena na zaštitu pješaka, hodočasnika i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja.

18:36, jedna informacija iz splitske policije koja je objavila kako traga za državljankom Bosne i Hercegovine Draganom Antešević koja je nestala u četvrtak navečer u mjestu Stanići kod Omiša bježeći od požara. Znamo da se radi o državljanki Bosne i Hercegovine Dragani Antašević, rekli su za HINA-u u splitskoj policiji. Nacionalna evidencija nestalih osoba pri MUP-u pri Ministarstvu unutarnjih poslova na svojoj stranici objavila nestanak Dragane Antešević i njezinu sliku. A nakon velikog požara na omiškom području i vijesti o pronalasku mrtvog tijela na opožarenom području, diljem Makarske rivijere otkazuju se planirana kulturna događanja. U Baškoj Vodi otkazan je koncert Hrvatskih ruža koji se trebao održati sutra na večer. U Breljevima je otkazana projekcija filma planirana za večeras. Odgođen je i sutrašnji koncert Klape Berulija u Igranima, a odgađa se i subotnji koncert na spomeniku Galebova krila u Podgori. Načelnik općine Brela Stipe Ursić uputio je danas obavijest mještanima koje je zamolio da svoja vozila kao i vozila gostiju i turista parkiraju okrenuta prema cesti, odnosno u smjeru izlaska, kako bi se u slučaju potrebe omogućilo što brže napuštanje područja. Vatrogasci koji su sudjelovali u gašenju požara vratili su se u vatrogasni dom u Brelima i ostaju pri stupnju pripravnosti. Općina Baška Voda uključila se u pomoć osobama pogođenim katastrofalnim požarom na području grada Omiša. U suradnji s Crvenim križem u školi u Bastu osiguran je smještaj za osobe kojima je potreban, dok će prehrana biti organizirana u restoranu Puntin. Iz općine pozivaju sve koji znaju osobe potrebne pomoći da ih upute prema Baškoj Vodi. U znak solidarnosti i suosjećajnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša, Splitsko-hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita, novi datum održavanja te svečanosti splitski HNK objavit će naknadno. Mi smo u našem programu imali glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je prije sat vremena kazao kako je zadovoljan trenutačnom situacijom na požarištu u Omišu. Čuli smo i gradonačelnika Omiša koji kaže da je tijekom protekle noći bilo evakuirano nekoliko tisuća osoba. Smješteni su u Splitu, Makarskoj, u dvorani u Omišu ih je bilo više od 1000 i nešto. Trenutačno u sportskoj dvorani u Omišu na Ribnjaku je negdje oko 700 osoba, rekao nam je gradonačelnik Močić. Dvorana će biti otvorena i idućih dana i to ne samo za potrebe građana koji su možda ostali bez svoje imovine i oni koji se još ne siguraju vratiti u svoje domove, već i kako bi vatrogascima i ostalim žurnim službama koje su na terenu tamo bilo mjesto za odmor i okrepu kako bi se tamo mogla i njima podijeliti hrana. U 19:39, evo i izvješća Pomorskog meteorološkog centra Split izdanog večeras u 19:00, a upozorenje kaže podnove lebita, a u noći uz obalu cijelog Jadrana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Sutra ujutro će oslabiti, sutra poslijepodne uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana vrlo mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati bura 5 do 15 uz obalu samo ponegdje do 20, a u Velebitskom kanalu do 24 čvora. Na južnom Jadranu mjestimice jugo 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do pojačana bura na južnom Jadranu, mjestimice jugo će oslabiti, sredinom dana slab uz obalu, mjestimice umjeren jugozapadni vjetar. Potkraj dana će sasvim oslabiti, more malo, u početku mjestimice umjereno valovito. Pretežno vedro, poslije podne uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj Celzijev. Nadamo se da će i za vatrogasci biti pred njima mirna noć, da će požari koji nas okružuju ostati u onim gabaritima u kojima su sada, da vjetar neće rasplamsati neka nova požarišta, ali nema sumnje da će vatrogasci noćas i idućih nekoliko dana biti na požarištu u Omišu, ali i na ovom požarištu na Pelješcu, koje je također trenutačno je negdje oko 200 vatrogasaca na tom požaru. U svakom slučaju svim vatrogascima želim ugodnu i mirnu noć, kao i vama poštovani slušatelji. 19 sati i 42 minute. Ostanite na valovima Radio Splita, a od vas se za danas poslije podne pozdravljaju vas za tonskim pultom Vito Jeličić. Glazbu je odabrao Želimir Škarpona, za mikrofonom Ivan Perdić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na požarištu u Omišu pronađeno je tijelo stradale osobe, otkriveno je tijekom pregleda izgorjeloga područja, na mjestu je proveden očevid, još se ne zna više pojedinosti o identitetu stradale osobe kao ni okolnostima. A u požaru u Omišu izgorjele su brojne kuće, automobili i plovila, deseci ljudi su ozlijeđeni. Kako je stanje trenutačno na požarištu, pitali smo glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
2: Dakle, uslijed maestrala došlo je do malih laganih izdimljavanja koje su vatrogasci odmah sanirali, jer smo to predvidjeli i odmah razvukli vatrogasne cijevi, naravno, i to odmah stavljali pod kontrol. Dakle, nikakve otvorenog plamena nije bilo, nego samo izdimljavanje, dakle, koja su bila u već opožarenom dijelu požarišta prema kućićima, dakle sjeverna strana, tamo je došlo do izdimljavanja, dakle nije bilo i tu otvorene vatre, ali smo tu za svaki slučaj stavili jedan kanader, jedan ekstraktor koji su pomagali i tu vatrogascima bacali vodu. Trenutačnu situaciju naravno da sam zadovoljan, međutim treba nam puno, puno opreza svima i u svakom trenutku ako zapuši jači vjetar, dakle može doći

0: na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice lokacija Draškovićeva i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
1: Omiš je u pratnji nekoliko ministara prije podne obišao premijer Andrej Plenković, a nekoliko sati kasnije i predsjednik Zoran Milanović. U strahu od vatre koja brojni su građani evakuirani, sportska dvorana u Omišu jedno je od mjesta gdje se prihvaćaju evakuirani građani i u njoj se trenutačno nalazi oko 700 osoba. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Svi smo omiški ugostitelji ponudili svoje usluge da će raditi cijeli dan ako treba. Mi smo već ujutro imali 1300 obroka jer smo htjeli nagraditi i vatrogasce, i policajce i sve one službe koje su još na teren kao što je HEP i vodovod koji se nas morali osposobiti sve instalacije.
1: Močić se osvrnuo i na broj oštećenih vozila i kuća.
2: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa 3 znamenka, broj kuća blizu 3 znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
1: U znak solidarnosti i suosjećajnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša, Splitsko-hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još nije objavljen.
3: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab vjetar, temperature zraka su Lastovo 28, Dubrovnik 29, Ploče 30, Šibenik i Split 31, Teknin 32 Celzijeva stupnja, a detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Prema sredini dana će okrenuti na jugo-jugozapadni vjetar, dok će prema kraju dana potpuno oslabjeti. Temperature bez značajnih promjena. U nedjelju i dalje pretežno vedro i stabilno vrijeme, bit će uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će biti malo niže od ovih današnjih.
3: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i Zadarskom području. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Malo više od 24 sata proteklo je otkako je buknuo požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Na terenu je večeras stanje stabilno, no vatrogasci i dalje dežuraju. Liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su na respiratoru i s teškim opeklinama. Poslije podne ih je 4 iz Splita prevezeno u Zagreb. Nažalost, potvrđeno je da je jedan život izgubljen, iako ne i identitet te osobe, govori Marina.
2: Liječničku pomoć do sad su zatražile 42 osobe, 8 ih je životno ugroženo, 4 su prevezene u Zagreb, od kojih je jedna maloljetna smještena u Klajićevoj, od 3 zbrinutih u bolnici Sestara Milosrdnica, svi su zadobili teške opekline, do 70%.
3: Svi su teško opečeni, imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Ono što vam ne mogu reći u ovom trenutku, da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede, zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
2: Istaknula je doktorica Tihana Magdić-Turković, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju KBC Sestara Milosrdnica. U splitskoj bolnici pomoć je zatražilo više od 40 osoba nakon što je dio pacijenata prevezen u Zagreb na intenzivnoj su 4 osobe. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstavnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
4: Svi bolesnici su naši državljani i među njima, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima po svim

0: Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
0: Što je uzrok nezapamćenom požaru, odgovor će dati istraga. Policija ništa ne isključuje, pa ni mogućnost podmetanja.
2: Nikad se na početku ne može isključiti to. Do 1.8. je podneseno što kaznenih, što prekršajnih prijava više od 140 za izazivanje požara.
0: Dodajmo da je Hrvatska vojska od jutra angažirana na gašenju požara u Dalmaciji, kanaderima i air traktorima, te na evakuaciji stanovništva brodicom Modrulj na relaciji Lokva-Rogoznica-Omiš. Kako se već isticalo, bude li potrebe, vojska će djelovati i na terenu.
3: Na dramatičnu noć na omiškome području podsjetit će nas Ivan Perdić, a recimo i da je državni vrh bio danas u Omišu i obećao pomoć kako bi se što prije sanirala šteta.
4: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu.
5: Dica plaću, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve, glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
6: Bura, jednostavno nije bilo spasa.
7: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
4: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
8: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
9: Rus kameno, obriš, tamo je kuća, ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
10: My brother came home and he said it's burning outside.
11: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
10: I'm fine, a little bit scared.
11: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
4: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
12: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostati, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su točili cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
4: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
12: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
4: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
13: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
4: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
14: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
4: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
15: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
4: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
3: Požar na Pelješcu i dalje je aktivan, kako bi se olakšalo gašenje, na snazi je i posebna prometna regulacija na dijelu peljeških cesta kojima se vozi jednim trakom. Vatra je zahvatila vinograde i maslenike, a izgorjela i crkva na mjesnom groblju u Potomju. Francesca Tevšić.
16: Veliki šumski požar koji je rano jutro zbuknuo kod Kune Pelješke i dalje nije

0: Službeno lokaliziran, vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga zaustavili njegovo širenje. Na terenu je i sada oko 200 vatrogasaca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Sad je situacija bolja, znači sjeverni dio požara je zaustavljeno širenje, a južni dio, onaj dio prema potrebu smo uspjeli sanirati i tu nema širenja, ali je zapadni dio nam malo stvara probleme, ali evo i tamo se probijamo. I sad je situacija, mina vjetra nema, dobro smo okružili, ali ovdje je samo da se ne da Bože ko što je jutro bilo digne jak vjetar, sigurno zbog veličine požara koji je stvarno velik, bi možda imali problema. Ali evo, za sad damo reći, daj Bože da samo ovaka noć ostane mirna, ali nikako opuštanje, jer vjetar ko dođe može nam opet, ko što nas je ujutro izneredio, da nas i sutra ujutro ili večeras izneredio.
0: Osim šumskog područja, izgorela je jutro crkvica na groblju u Potomju, a vatra je zahvatila i vinograde i maslinike. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
2: Stradala je, nažalost, jedino kapela za ispraćaj pokojnika na groblju Svetog Petra i Pavla u Potomju. Ozlijeđenih nema, nismo dozvolili približavanje kućama, ali je prijetilo je, ali se suzbilo.
0: Promet je zbog gašenja požara bio zatvoren, a i sada se na dijelu Pelješ odvija jednim prometnim trakom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
3: Zbog toga je trebalo intervenirati, uveden je izvanredni trajekt koji je kompenzirao zatvorenu cestu na način da je vozila prebacivao iz Trpnja u Ploče i na taj način, rekao bih, olakšao život i komunikaciju, pa i vatrogascima na ovom prostoru.
0: Vatrogasci ostaju na Pelješcu cijelu noć, a na dubrovačkom području imali su poslijepodne intervenciju i na brdu Srđ, no taj je požar brzo ugašen.
4: Dva požara poslije podne su planula na zadarskom području kod ninskih stanova te u gradskoj četvrti Bili Brig. Situacija u gradu brzo je riješena, dok je u ninskim stanovima gašenje bilo puno složenije. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
5: Ona je na Bilom Brigu smo jako brzo stavili pod nadzor. Nažalost, izgoreno vozilo osobno koje je na samom početku požara zahvaćeno vatrom. Požar ovaj u ninskim stanovima je bio puno kompleksniji za gašenje, zahvatio jako veliku površinu, brzo se širio uz jaki jugozapadni vjetar. Došao je do samih prireza grada Zadra, a evo ovdje na ovom požaru uz ovu veliku izgorenu površinu srećom nema nikakve štete. Inače, dojava je došla u 15:27, odmah smo sa svim raspoloživim vatrogasnim snagama izišli na teren, dakle iz 12 vatrogasnih postrojbi, 27 vatrogasnih vozila, 67 vatrogasaca, iz zraka su nam pomagali dva kanadera, jedan je traktor i zaista brzom akcijom, koordiniranom akcijom zajedno sa našim kolegama iz zraka požar je evo stavljen pod nadzor gotovo. Onda počinje onaj teži posao, a to je natapanje rubnih dijelova, to je cijelu noć, sutra cijeli dan, imamo vjetar, ne moramo biti na oprezu da se ponovo ne bi aktivirao.
4: No, od zapovjednika Rudića doznajemo da je buknuo požar oko 21:30 na Dugom otoku kod mjesta Vrbinja, pa je dio snaga iz ninskih stanova prebačen na Dugi otok. Riječ je o 15 vozila i 50 vatrogasaca. Vatru su već počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali.
6: Kronika dana.
0: Ni danas nije pronađena posljednja nestala osoba iz skupine od 4 Portugalaca koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu, a za njom su tragali brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov. Prvog dana potrage spašene su dvije osobe, a jučer je pronađeno tijelo treće. Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel izrazio je duboku zahvalnost i priznanje hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu za neumorne napore hrvatskih vlasti u spašavanju portugalskih državljana.
4: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću na kojoj se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Ličani su i dalje vrlo zabrinuti, a politički su obračuni nažalost i danas bili u prvom planu. Igor Okičić.
7: Stanovnike Gospića više od održavanja sjednice zabrinjava ispravnost vode za piće.
8: Zabrinuta sam, ne vjerujem. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao, njih je briga za nas male ljude.
9: Država sama nosi uzorke u svoje laboratorije, onda može reći što god hoće.
7: Unatoč otkazivanju sjednice saborskog odbora u Gospić je stigla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, istaknula je.
10: Područje se monitorira će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
7: Javnosti su se iz Gospića obratili i zastupnici Mosta, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
11: Most neće dopustiti da, kao što su ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
7: U Gospić je došao i član odbora i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader. Smatra da je lijevoj oporbi bio jedini cilj medijski se eksponirati.
12: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
7: O razlozima odgode predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić kaže.
13: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječiti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih baš groznih požara.
7: Žao nam je što se to pretvorilo u politički obračun godine, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
14: Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
7: Resorna ministrica Marija Vučković potvrdila je da će se odazvati pozivu i u Gospić doći u ponedjeljak u 16 sati, za kada je ponovno sazvana sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
4: Kod spomen obilježja Vrata Slobode na cesti između Nemetine i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih koncentracijskih logora. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila vratilo se na slobodu nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Bitka za odštetu i dalje traje jer Srbija ne priznaje postojanje logora. Marija Vukasović-Petrinović.
15: Vukovarski branitelj Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 14. kolovoza doživljava kao drugi rođendan.
16: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
15: Borba za istinu i odštetu nastavlja se jer službeni Beograd još uvijek ne priznaje postojanje logora, upozorava Komšić.
16: Svi znamo, dolaskom Međunarodnog crvenog križa u sobe da su logori postojali, međutim Srbija to negira i jako sporo idu te tužbe. Da li će od toga biti šta, to ćemo još vidjeti.
15: Potresnu poruku iz prve ruke poslao je i legendarni vukovarski branitelj i preživjeli logoraš Ivan Lukić Zolja.
17: Gledajući lica ovih ljudi koje vidimo oko sebe danas, ja sam najponosniji čovjek na svijetu, jer proživjeli su ono što sam i ja i znaju što je što. Gledati smrti u oči svaki dan, gledati ubijanje pred vašim očima, ne jesti danima. Najveći problem što zato niko nije odgovarao, ali ja ne krivim ovu stranu koja nas je mučila. Oni su to radili zato što mrze sve ono što je hrvatsko. Međutim, meni je daleko više bolno ono što niko od onih koji bi trebao štititi moj interes kao građana Hrvatske, kao branitelja, ranjenika, stradalnika i logoraša, nije poduzeo ništa da se oni procesuiraju. A nažalost, valjda će doći vrijeme da ćemo znati i da će biti decidirano posloženo tko je Hrvatsku popalio, porušio i tko je učinio ekocid, genocid i urbicid. To moramo i kad tad saznati.
15: Izaslanik hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je Nemetin kao simbol pobjede ljudskog duha i trajnu obvezu države da čuva sjećanje na žrtvu, prisjećajući se emotivnog dočeka 1992. godine u Osijeku.
18: Neopisiva sreća za neke, sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
15: Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 30.000 ljudi.
6: Svijet.
4: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojivi teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da se radi o propagandnom potezu koji nema uporište u međunarodnome pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
19: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu, s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
20: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
19: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
0: Izaslanik iz ETA američkog predsjednika Jared Kushner i visoki predstavnik Trumpova odbora za mir sljedeći tjedan idu u Izrael, gdje će pokušati izgladiti razlike među saveznicima o američkom planu za Gazu, otkrio je neimenovani izvor iz odbora. Poslije putuju i u Egipat. Iako je Hamas prihvatio američki plan u 15 točaka, predviđa njegovo razoružanje i izraelsko povlačenje s teritorija Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio ga je i traži stvarno razoružanje Hamasa.
4: Europska agencija za granice Frontex izvijestila je o 37% manje nezakonitih prelazaka vanjskih granica Unije u 7 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani, no ističu da se broj temelji na analizi preliminarnih podataka i ne odražava izvanredne događaje u španjolskoj eksklavi Ceuti. Prema Frontexu, glavna migrantska ruta i dalje preko Sredozemnog mora, te se na nju odnosilo 60% svih nezakonitih ulazaka.
0: Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catani ostaju otkazani do sutra poslje podne zbog aktivnosti vulkana Etne. Putnicima se savjetuje da sve provjere sa svojim aviokompanijama prije dolaska u zračnu luku. Do sad je zbog vulkanskog pepela otkazano više od trećine od gotovo 2000 letova, a preusmjereno je oko 630. Zapele su tisuće putnika, a neki su u zračnoj luci proveli više dana.
4: Sutra ćemo proslaviti blagdan Velike Gospe, svetkovinu koja se posebice u većim marijanskim svetištima priprema devetnicama i trodnevnicama, molitvom te ispovjedi. Robert Rogina.
21: U jednom od najposjećenijih hrvatskih marijanskih svetišta, onom čudotvorne Gospe Sinjske, već je danima posebno svečano, radosno i raspjevano, opisuje rektor svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman.
22: Već danima nepravedno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu tisuće i stotine tisuća hodočasnika dolazi ciljem kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom, dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale Nebeskoj Majci, zapaliti svijeću. Dolaze vjernici kroz cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu, uočenicu i na sam blagdan Velike Gospe.
21: Svetište Majke Božje Trsatske najstarije je i jedino biblijsko marijansko svetište u domovini. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj opisuje kako se ondje pripremaju uoči svetkovine Velike Gospe.
23: Mi ovdje u Trsatskom svetištu pripremljamo se na poseban način, kroz redovite misna slavlja, ali isto tako pojačano ispovjedanje kroz ove dane, a sad zadnja tri dana pred samu svetkovinu, evo pripremamo se i trodnevnicom. Kroz trodnevnicu prolaze nam svećenici koji su itekako posebno vezani na neki od načina uz Trsatsko svetište. veliki i lijepi broj je hodočasnika već koji dolaze i kroz devetnicu, ali kroz trodnevnicu u Trsatsko svetište.
21: Iz svih svetišta zbog vrućine upućuju vjernike da se pri dolasku prikladno opreme pokrivalima za glavu, tekućinom i dobrom voljom, kako bi svetkovina prošla u najboljem redu.
0: Sport. Karlo Plazina.
1: Dobra večer. Uvjerljivom pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na Maksimiru je bio Lovorko Magdić.
2: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u šestoj minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
1: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Sutra će u HNL-u igrati Istra i Slaven Belupo, te Osijek i Lokomotiva. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu završile su kvalifikacije po spravama za juniorke. Domaće predstavnice ostale su bez finala. Najbliža je bila Lota Kalinski s 15. mjestom na preskoku. U Parizu na europskom plivačkom prvenstvu Luka Kmetić nastup je završio u kvalifikacijama na 50 metara prsno. Marija Tolju u finalu je bacanja diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak danas je izborila finale koplja, što nije uspjelo Viti Barbić. Bez finala ostao je i motkaš Ivan Jeronimo Šarić. Jana Koščak odradila je 3 discipline sedmoboja, a onda odustala od nastupa u četvrtoj. Mladi vaterpolisti do 20.
3: Imamo bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbi na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi, da kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
1: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči sutrašnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Dodajmo i kako je održan ždrijeb kvalifikacijskih turnira za nadolazeću sezonu vaterpolske lige prvaka, pa je suparnike saznao i aktualni hrvatski doprvak Splitski Jadran. Bit će domaćin kvalifikacijskog turnira u drugoj polovici rujna, na kojem će biti mađarski Honved i grčki Panathinaikos. Podsjetimo, naslovom u domaćem prvenstvu zagrebačka Mladost izborila je izravan nastup u ligi prvaka.
0: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Ena Dugić.
24: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo vedro. Na kopnu je vjetar većinom bio slaba, na moru je u noći jutro puhala umjerena do jaka bura koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila između 30 i 35. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći jutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviše dnevna između 30 i 35. I u nedjelju većinom sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena, oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, te pad dnevne temperature zraka na kopnu.
0: Kronika dana. Evo i posljednje vijesti u znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša. Splitsko Hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još se ne zna, ali zato se znaju dobitnici Judite za najbolja dramska i glazbena ostvarenja. Glumac splitskog HNK Marijan Nejamšić-Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Muna u Duržićevu skupu, koji u režiji Paola Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premijerno je izveden na otvorenju splitskog ljeta na Peristilu. Na kraju smo kronike dana, ponovit ćemo još važnije vijesti. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo i na Pelješcu i Zadarskom području, a večeras novi požar na Dugom otoku. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić. Uredili Danja Dubravac i Sanja Cota.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Vatrogasci dežuraju na svim požarištima, a trenutačno je najteže na Dugom otoku u mjestu Brbinju. Istodobno, liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih u Omišu, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba, nažalost, smrtno stradala, govori Marin Erak.
1: Vatrogasci će noć provesti na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješta, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka, gdje se požar rasplamsao iznad mjesta Brbinja. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić.
2: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. Kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su 90 i dislokacija Božova.
1: Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali.
1: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
4: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, a ova druga strana je strana koja je išla prema potom, to je visoku brdu.
5: Požar neće, pretpostavljam, biti proglašen ugašen ni sutra, ni preksutra. Donosi nad noć možda neku laganu neizvjesnost.
1: Teška je noć pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je malo u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić-Turković.
6: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Liječničku je pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
7: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta. I teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
1: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
8: Da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijestiti.
6: Radili ste osobi dok
8: vam se tražalo? Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
1: Izjavio je ministar Davor Božinović.
0: Zbog solidarnosti s građanima pogođenima požarom odgođeno je svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta. Novi termin dodjele nagrada Judita bit će određen naknadno.

0: voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
1: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tad je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
3: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
1: Moskva planira ukinuti granično područje između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. Opširnije Goran Ivanović.
4: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
5: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
4: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakon poraza Irana Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja.
6: Sport.
1: Pripremio Carlo Plazina.
7: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Modri su na Maksimiru slavili s 4-0. U prvom dijelu strijelci su bili Beljo i Kačavenda, a u drugom, u kojem je Rudeš ostao s igračem manje, Beljo i Hođa. Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo. U 21:00 počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
8: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi. Kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
7: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak 7 naših predstavnika u kvalifikacijama gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica.
6: Vremenska prognoza.
1: Biće su

0: Sunčano poslje podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura poslje podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, opet s druge strane, neopisiva tuga onih koji nisu

0: Tomislav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.